ここからは北知りべしの今を知る番組、北知りべしるをお送りしていきます。この時間は余市町にありますワイン時々豚の提供でお送りします。大型連休真っ最中、あなたは今何をしているでしょうか。今日はいつものトークを少しお休みして、お仕事のあなたも、お家で休んでいるあなたも、そして小樽運河沿いなどを走るドライバーの皆さんも、この放送がゴールデンウィーク中最高の BGM になるよう願いながらお送りしていきます。

さあまだまだ楽曲続いていきます。お店の中で聴いてくれているあなたも、車内で口ずさんでいるあなたも、今この瞬間同じ音でつながっていますので、ますます車内そしてお家で盛り上がっていただきたいなと思います。後半戦もさらに加速していきます。

あっという間の30分お楽しみいただけたでしょうか。小樽から北尻べし、そしてその先へ、私たちのネットワークはこれからもこの街の今とワクワクをお届けしていきます。この後もドライバーの方は安全運転で最高のゴールデンウィークをお過ごしください。北尻べしる、この時間は余市町にありますワイン時々豚の提供でお送りしました。

0: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。
0: 76.3MHz FM 小樽
2: という方は宮城沖縄信号の X、 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその宮城沖縄信号が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳、宮部終電にカツラを忘れたゴルバチョフ、ショッカーの格好で行くと5割引き、ショルダーにかけて運べるご神体、
3: めっちゃ

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ、土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか？その時どう思いましたか？何を感じましたか？まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始め

0: べるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後、孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうです。と、歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ、私も。5138番弟子マロから、久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのに、もったいないばあちゃんが来るねんとビクビクしていたので、本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんが、つむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから、確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう、頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうねきっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: オーケ
0: ーと思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。わーわー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよって多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると、であとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せてもらう、見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あら

0: 綺麗好きで、すごい、さすがジージー、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝。おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社開放の着圧式開放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか。
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この開放ソックスは何が違うんですか。
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。

0: ちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: あ、すごい、え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
0: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
0: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
0: はい、
1: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
0: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
0: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
0: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
1: そうなんですよ。
0: いや、驚きました。
1: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
0: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
0: はい、
1: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとお勧めたいと思っています。
0: いや、最近私寝れなかったから、
1: はい、
0: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ねえ、響きますよね。
0: はい、
1: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつって、うわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式開放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
0: いやー、谷口さんも良かったですね。
1: ね、
0: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
1: はい、
0: あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
0: いや、いっぱい医療機器ですし、
1: はい、
0: これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
0: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
1: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に開放さんに交渉しております。
0: お、
1: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
0: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね。
0: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
0: おいくらになっちゃうんですか。
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
0: 2足で1万円以下ですか。
1: はい、これはお買い得ですよね。
0: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
0: 本当ですか。
1: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
0: はい、
1: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
0: 8000円引きですか。
1: そうなんですよ。

0: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
1: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
2: そこまでしなくても
3: 思いはきっと伝わる。創価学会。

小樽市の提供でお送りします。福祉総合相談室からのお知らせです。地域住民の皆さんの相談に応じる民生委員、児童委員は市内では16地区に分かれ、合計338人が活動しています。暮らしに関することや介護・福祉サービス、育児・教育に関すること、家族関係などのお悩みをお受けし、福祉制度など必要な制度を受けられるよう関係機関へつなげる橋渡し役を務めています。毎年5月6月は各家庭を訪問してお話を聞くふれあい訪問強化月間です。訪問する際は必ず身分証明書を携帯しているほか、民生委員・児童委員には法律で守秘義務がありますので、困りごとや悩みごとがありましたら安心してご相談ください。お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員の連絡先は広報小樽5月号に掲載している地区会長までお問い合わせください。詳しくは福祉総合相談室へどうぞ。総合博物館からのお知らせです。1909年に製造された蒸気機関車アイアンホース号が総合博物館本館の敷地内にある中央駅と手宮駅の間を往復運行しています。アイアンホース号が牽引する明治風の貨客混合列車の体験乗車ができます。ゆったりとした時間を過ごしてみませんか。アイアンホース号は1日3回午前11時30分、午後1時30分、午後3時30分に発車します。所要時間は30分程度で、各回先着120人が乗車できます。整備点検のため5月7日と8日、11日と18日から20日、25日と26日は全便運休し、5月9日、13日、27日は午前11時30分の便を運休します。故障発生時などは臨時運休する場合もあります。運行予定は小樽市のホームページをご確認いただくか、総合博物館までお問い合わせください。保健所・保健総務課からのお知らせです。40歳から64歳までの方を対象に肺がん検診を、65歳以上の方を対象に結核・肺がん検診を無料で行っています。5月7日木曜日は午後1時30分から2時30分まではハリウス町民会館前で、午後3時から4時までは山田電機グループ CMS 銭箱店で、8日金曜日は午後1時30分から2時30分まで銭箱1丁目公園前で、12日火曜日は午後1時30分から2時30分まで東小樽病院駐車場で、13日水曜日は午後1時30分から2時30分までセブンイレブン小樽あさり3丁目店駐車場で、27日水曜日は午前10時から11時まで潮見ヶ丘神社境内でそれぞれ行います。受診を希望する方は金属類のついた服装の着用を避け、直接会場へお越しください。詳しくは保健所健康増進課までどうぞ。納税課からのお知らせです。納税課では祝日を除いた毎月最終木曜日に夜8時まで別館2階23番窓口で納税夜間相談窓口を開設しています。市税の納付に関するご相談や市税の納付ができますので、お仕事の都合で日中に納付する時間のない方などもお気軽にご利用ください。なお、病気や失業などやむを得ない事情により納付が困難な方はご相談に応じますので必ずご連絡ください。小樽市では市税を滞納している方への滞納処分を強化しており、催告にもかかわらず納付されない場合は財産の差し押さえを行っています。今一度お手元の納税通知書を確かめの上、納期限が過ぎているものについては支給納付をお願いいたします。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、納税課へお問い合わせください。保険収納課からのお知らせです。

国民健康保険料、介護保険料の3月期分と後期高齢者医療保険料の第10期分の納期限は3月31日でした。保険料の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。納付書についている利用申込書を用いて郵送で申し込めるほか、市役所保険収納課や市内金融機関でも受け付けています。預貯金通帳とその届出印、納付書をお持ちください。振替開始は申し込みのあった月の翌月分以降の保険料から開始します。納期限の日に引き落としとなりますので、残高不足にご注意ください。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付してください。病気や失業などのやむを得ない事情により納付が困難な方は相談に応じますので、必ずご連絡ください。詳しくは保険収納課までどうぞ。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月3日日曜日、時刻は午前10時を迎えました。おはようございます。川崎貴之です。ここからは FM モータル A スタジオからスタイルオブバイモーニング、この後お昼12時まで2時間生放送でお届けしていきます。どうぞ2時間お付き合いお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも中盤を迎えていますが、あなたはどんなゴールデンウィーク過ごしていますでしょうか。私と同じくこうお仕事という方も多いんではないでしょうか。昨日ですね、お昼に出かける予定がありまして、電車に乗り込んだんですけども、南小樽駅から小樽駅に向かう電車だったんですけども、もう車内がねぎゅうぎゅうでした。久しぶりにこう満員電車みたいなものを体験しましたね。それぐらい観光の方が多く訪れている小樽市内ということで、レンタカーも多く小樽市内見受けられます。運転ですね、し慣れない方多いかなと思いますので、気をつけながら過ごしていただきたいなと思います。ゴールデンウィーク中は、交通量が多くなることが予想されますので、心と時間にゆとりを持って安全運転をお願いしますということで、小樽警察署からも呼びかけ入っております。交通事故を防止するためにということで、速度超過に注意、道路標識や道路表示の最高速度を意識すると、こまめにスピードメーターをチェックすると、ともに交差点ではスピードダウンをしましょう。また先日ねニュースでもありましたが、夜間の事故発生しております。ご高齢の方が横断歩道を、のない場所をね横断していて事故に遭われたというケースも発生しておりますので、十分注意していただきたいなと思います。横断歩道のある場所をしっかり渡る、信号を守る、またドライバーの方は夜間といえど、人が出てくる可能性があるということを頭の片隅に置いてね、安全運転に努めていただきたいなと思います。また子どもたちも平日、普通でしたら平日ね、学校行ってる時間も外に遊びに出ているということも多いのでね、ドライバーの方こちらも合わせて注意していただきたいなと思います。ぜひあなたのゴールデンウィーク中の思い出

オープニングナンバーをお送りしたのは、奇妙麗太郎、元気でやってるかでした。さあ番組、今日この後のラインアップですが、この後もう一曲お送りしまして、道路交通情報、天気予報をお伝えします。10時30分頃からは、朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えしていきます。10時45分頃からは、小樽シアターガイド、イオンシネマ小樽協力のもと最新映画の情報をお届けしていきます。11時台はメッセージリクエス

番組開始前からいただいておりますので、そちらをご紹介していきます。11時15分過ぎからは小樽市内のゴールデンウィークのイベント情報なんかもお届けしていきます。11時30分頃からは道路交通情報、天気予報をお伝えしまして、エンディングという運びになりますので、ゴールデンウィークの中盤、今日も、番組にお付き合いいただきたいなと思います。それではこの時間もう一曲お送りしましょう。ハンバートハンバート、トラ。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
2: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
3: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は間もなく10時15分を迎えます。この時間の天気、失礼しました、道路交通情報をお伝えします。まずはじめに小樽市内の道路状況を道路情報提供システム10時10分時点での情報からお伝えします。小樽市内高速道路、国道、都道府県道に現在通行規制は実施されておりません。代わりまして、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えします。札幌自動車道、道央自動車道全線開通していますが、道央自動車道一部工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけての安全走行をお願いします。代わりまして、 JR 北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。札幌近郊、特急列車函館千歳線、快速、エアポート、学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。

変わりまして、お天気お伝えします。天気予報、この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。札幌管区気象台、午前5時発表の天気予報をお伝えします。現在、小樽市内には雪崩注意報が発表されています。石狩、尻瀬地方では明日まで雪崩に注意してください。では天気概況です。北海道付近は今日は千島近海を北東に進む低気圧と、夜にかけて日本海を北東に進む前線を伴った別の低気圧を含む気圧の谷の中となるでしょう。明日は北海道付近を低気圧が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。では尻瀬石狩地方のお天気お伝えします。はじめに尻瀬地方、今日は西の風、曇り、夜雨が降るでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのうち1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後正午までは 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から明日午前0時まで 70% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、ぐっちゃんは17度の見込みです。尻瀬地方、明日は北の風のちやや強く、海上では北東の風が強く、雨、夜曇るでしょう。明日の海の波の高さは1メートルのち3メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 70%、 明日正午から午後6時まで 60%、明日午後6時以降は 40% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、ぐっちゃんは8度、日中の予想最高気温は13度の見込み。

です。代わって今日小樽の日中の予想最高気温お伝えします。今日小樽の日中の予想最高気温は15度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は12度の見込みです。代わって石狩地方のお天気お伝えします。石狩地方、今日は北西の風後北の風に変わり、曇り、夜雨が降るでしょう。今日の海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後正午までは 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から明日午前0時まで 60% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は17度の見込みです。石狩地方、明日は東の風後北の風がやや強く、海上では北東の風が強く、雨、夜曇るでしょう。明日の海の波の高さは1メートル後 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 70%、 明日正午から午後6時まで 50%、 明日午後6時以降は 40% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は11度、日中の予想最高気温は15度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台午前5時発表の週間予報です。あさって5日火曜日は曇り、降水確率は 40%、 6日水曜日、7日木曜日の2日間は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 8日金曜日は曇り、降水確率は 40%、 9日土曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台午前5時発表の天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレット隣、地酒屋北市へどうぞ。
2: ミュと翼って似てるよね。
3: どこら辺？メガネかけてるとこ？
2: 違う、でっかいとこ。
3: そんなに身長高くないけど
2: 同僚の大きさすごいよね。
3: そっちか。
4: 中身を知って人を知る、創価学会。

朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。日本国憲法は今日、1947年の施行から79年を迎えました。北海道新聞社が4月18日から19日に実施した憲法に関する道民意識調査で、憲法に自衛隊の存在を明記することについて必要だが 43% で、必要ない 24% を上回り、どちらとも言えないは 33% でした。大規模災害時などに国会議員の任期延長を認める緊急事態条項の創設も必要だが 42% で、必要ない 25% を上回りました。自衛隊明記は9条の改正が必要になりますが、9条を改正すべきだは 24% にとどまっており、自衛隊明記が必要の 43% と大きな乖離があります。高市早苗政権下で憲法議論が加速する中、平和国家の根幹となる9条の堅持と自衛隊の存在を憲法でも位置づける必要性との間で揺れ動く世論がうかがえます。認知症や知的障害など判断能力が不十分な人の財産管理や生活を支援する成年後見制度で、本人や親族らに代わって移住地の市区町村長が利用開始を家庭裁判所に求める主張申し立てが2025年制度開始以来初めて1万件を超えることが、昨日までに最高裁の統計で分かりました。全体の申し立て件数のうち4分の1近くを占めました。主張申し立ては身寄りがなかったり親族の支援が見込めなかったりする場合が対象で、孤立する高齢者の増加が背景にあるとみられます。プロ野球パ・リーグ、オリックス・バファローズ対北海道

道日本ハムファイターズの試合は10対9でオリックスバファローズが勝利しています。日本ハムは8対7の8回、5番手田中が2アウト1、2塁のピンチを作り降板すると、続く玉井が満塁として中川に3点タイムリースリーベースヒットを浴び逆転を許しました。打線は清宮の6号ツーランホームランなど相手を上回る16安打も及ばず、オリックスはシーモア、森、宗にホームランが生まれています。小樽市北運河地区のゲストハウス兼ビアバー小樽タップルームでビールを片手に英会話を楽しむイングリッシュナイトが開かれました。市民や外国人観光客らが集い、異文化交流を深めました。店主の細見綾乃さんが3年前から企画し、市民が外国人観光客らとカジュアルに英会話したいニーズに応えたかったと話しました。今回で16回目を迎えた4月22日夜、市民に加えてアメリカや台湾などの7人がそれぞれ名前や趣味を名札に書いて参加しました。市内の小中学校で英会話を教える ALT のライリー・ミラーさんは常連参加者で、得意の絵描きで場を盛り上げました。ライリーさんは英語の使い方を間違えても気にしない、自分の考えで伝えるのが大切だと思うと笑顔で話しました。次回は今月6日午後7時から午後9時の開催の予定で、詳細はインスタグラムで確認できます。以上、朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えしました。

2曲続けてお送りしました。お送りしたのは曽我部圭一、優しさに包まれたなら、満島ひかり&セロで踊るノアールでした。

0: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカで、あなたのワインをお探しください。
3: 76.3 メガヘルツ FM オタル

時刻は10時45分を迎えています。この時間は小樽シアターガイドイオンシネマ小樽協力のもと最新映画の情報をお届けしていきます。本日は坂本デイズご紹介いたします。原作は2020年11月より集英社週刊少年ジャンプにて連載を開始した漫画になります。全世界累計発行部数はデジタル版を含めてなんと1500万部を突破している大ヒットコミックとなっております。史上最強と言われた殺し屋坂本太郎、ある日彼は恋に落ちました。そしてあっさり殺し屋を引退、結婚、娘の誕生を経て町の個人商店の店長となった坂本はかつての面影がないほど太りました。ですがそんな彼の首に突如10億円の懸賞金がかけられて世界中から刺客が集結します。さあアニメ、そしてこちらのね映画の作品も話題になっていますね。その理由の一つして主演が目黒蓮さんということでね、多くの方注目されているんではないでしょうか。このね、目黒蓮さんの特殊メイクの代わりようなんかも非常に楽しいものでもありますよね。そんな坂本デイズですが、上映時間ですね、この後11時45分から1番スクリーンで、本日すべて1番スクリーンでの上映が予定されております。午後2時30分から午後5時15分から、ラストの回が午後8時からとなっています。その他、字幕、そして吹き替え版のプラダを着た悪魔2、人はなぜラブレターを書くのか、そして名探偵コナン、ハイウェイの堕天使なども上映されておりますので、ぜひ注目作品はイオンシネマ小樽へご覧ください。小樽シアターガイド、この時間はイオンシネマ小樽協力のもとお送りしました。

0: 96.3 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: ハローチューリヒ。ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか？ 35,410 円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、自己対応満足度 91.3%。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

お送りしたナンバーはラジオネームサミーさんからのリクエスト、竹内まりや人生の扉でした。メッセージもいただいています。ありがとうございます。川崎さん、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様です。ありがとうございます。僕のゴールデンウィークは病院は休みで、家族も仕事なので何もありません。一日 FM トロを聞いています。ありがとうございます。そんな中ですが、まあ明日以降ね、ちょっと天気悪いので、こう窓を開けるなら今日かなっていう感じなので、寒くないまでに窓を開けていただいて、リフレッシュなんかねしていただければいいと思いますよ。明日以降はね、ちょっと雨模様ですからね、午前中の、まあ今も午前中ですけども、番組開始後ですね、天気予報でもお伝えしましたが、明日、今日明日と雨模様ですね。今日はこの後夕方から雨模様となっておりますので、お出かけされる方、傘お忘れなくお持ちいただければなと思います。あれ、昨日私出かけた先で傘持って帰ってきてないですね。はい、傘忘れましたね。一軒目、山安さんで蕎麦を食べたんですけども、山安に多分傘忘れてきたな。っていうのを今思い出した。取りに行かないと。はい。明日も雨模様ということでね、晴れ間が見えるのが6日水曜日ということで、ちょっと今週1週間は、お日様が遠のい

0: 76.3MHz FM モータル。
1: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
2: 人は誰しも迷える旅人、ジャーニーリーズンの2人も音楽を通じ旅の理由を探しているのだろう。さあ乗り込もう、ラジオという名の音楽鉄道に。第1第3月曜はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに止まります。
3: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て、小樽

にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

送りしたナンバーはラジオネーム黄色い長久さんからのリクエスト、クワタバンド雨を見た回でした。さあ続いてラジオネームルピーナスさんから、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークも終わり、半分終わりましたね。皆さんはゴールデンウィーク楽しんでいますか、ということをいただいておりました。私もまあ昨日一昨日と、お休みをいただきまして、楽しんでいるじゃあ楽しんでいるんですけども、再来週ね、少しお休みをいただく予定でしたので、そこで目いっぱい楽しむために今週来週はちょっと節制しておこうかなと思っております。なのでなるべくお金の使わない散歩や、こうまあね、新しい総合体育館のジムは1回200円ですので、そういった部分で体を動かしつつ楽しもうかななんて思っております。あとはちょっとしたね、スーパー行ってアイス買ったりっていう形で楽しんでいこうかななんて思っておりますが、ルピナスさんはどんなゴールデンウィーク過ごしていますでしょうか。私はそれなりに楽しんでいますということでメッセージいただいておりました。ありがとうございます。本当はですね、私も明日ちょっとライブに行きたかったんですけども、仕事の都合が合わず、こう本当に苦虫を噛んだつもり、噛んだような顔で、行きたかったという感じでしたね。ですが仕事なのでしょうがないということ

で、またの機会に したいと思います。心の中ではずっとちょっと昨日、おとといとね、行きたかった気持ちを引きずっているんですけども、改めて行きたかったっていう感じです。メッセージありがとうございます。リクエストいただいていましたのでお送りしましょう。藤井風、満ちてゆく。

お送りしたのはラジオネームルピナスさんからのリクエスト、藤井風満ちてゆくでした。さあ続いてラジオネームもちてもっちにさんからいただいております。ありがとうございます。こんにちはと言って、こんにちは。昨日ボクシングの世界大会を見に行ってきた方からお話を聞いたということで、自身もね、見られたということで、お盛り上がりだったみたいですね。私全然そのあたりね、疎いものでわからないんですけども、熱い試合が繰り広げられたということですね。リクエストをいただいておりましたのでお送りしましょう。夏木マリ、絹の靴下。

0: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: 時刻は11時29分を迎えています。この時間は小樽市内のイベント情報ということで、今年もこの季節ですねということで、一つだけイベントをご紹介させていただきます。レールカーニバル in 小樽ということで、鉄道ファンならずとも見逃せない体験ですよね。今日から6日水曜日までの4日間、2026レールカーニバル in 小樽が開催されます。小樽の街中に残る廃線跡、旧手宮線のレール上を自分の足で漕ぐトロッコで走ることができるんです。料金は小学生以上は500円、未就学児は無料となっています。あさって5月5日の子供の日は、なんと小学生も無料になります。往復およそ800メートルのノスタルジックな旅、人気のイベントですので事前予約が安心となっております。予約電話番号、レールカーニバル実行委員会、電話 080-7270-3862 番、080-7270-3862 番となっておりますので、ぜひレールカーニバル in 小樽、旧手宮線、自分の足で漕ぐトロッコで走ることができるという貴重な体験ですのでね、皆さんも思い出作り、この後ね雨が降る予報ですので、お昼狙い目かもしれませんので、ご予約していただいて、楽しんでいただきたいなと思います。以上、この時間は2026レールカーニバル in 小樽の情報をお伝えいたしました。
1: 昔話なら

むのはブルーハーツやブッチャーズかけて、酒は安い発泡酒で

旅をして歌で明かりを灯し続けてる旅はこれから

っぱりあの頃は良かったな。だけどあの頃は良かったってやつを

0: 送りしたのは花尾東大列車愛子ホームでした。
1: 76.3 メガヘルズ FM オタル。
2: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
3: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

時刻は11時41分を迎えています。この時間の道路交通情報をお伝えします。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークレの提供でお送りします。まずはじめに小樽市内の道路状況を道路情報提供システム11時40分時点での情報からお伝えします。小樽市内高速道路、国道、都道府県道に現在通行規制は実施されておりません。変わりまして、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えします。11時35分時点で札幌自動車道、東央自動車道ともに全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけての安全走行をお願いします。変わりまして、 JR 北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。札幌近郊特急列車函館千歳線、快速エアポート学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークレの提供でお送りしました。変わりまして、お天気お伝えします。天気予報、この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして一世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました小樽釜へのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えします。現在、小樽市内には、雪崩注意報が発表されています。石狩、尻瀬地方では、明日まで雪崩に注意してください。では、天気概況です。北海道付近は、今日は千島近海を北東に進む低気圧と、夜にかけて日本海を北東に進む前線を伴った別の低気圧を含む気圧の谷の中となるでしょう。明日は北海道付近を低気圧が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。では、尻瀬市、石狩地方のお天気をお伝えします。はじめに尻瀬市地方、今日は西の風、後南の風に変わり、曇り、夜、雨が降るでしょう。

の海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後午後6時までは 20%、 午後6時から明日午前0時まで 70% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、くっちゃんは17度の見込みです。シルベシ地方、明日は北の風のち北西の風がやや強く、海上では北の風が強く、雨、夜、曇るでしょう。明日の海の波の高さは1メートルのち3メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 70%、 明日正午から午後6時まで 60%、明日午後6時以降は 40% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、ぐっちゃんは8度、日中の予想最高気温は13度の見込みです。変わって今日小樽の日中の予想最高気温です。今日小樽の日中の予想最高気温は14度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は12度の見込みです。変わって石狩地方のお天気お伝えします。石狩地方、今日は北西の風のち南東の風に変わり、曇り、夜、雨が降るでしょう。今日の海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後午後6時までは 10%、 午後6時から明日午前0時まで 60% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は17度の見込みです。石狩地方、明日は東の風のち北西の風がやや強く、海上では北の風が強く、雨、夜、曇るでしょう。明日の海の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 70%、 明日正午から午後6時まで 50%、 明日午後6時以降は 40% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は11度、日中の予想最高気温は15度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台、午前11時発表の週間予報です。あさって5日火曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 6日水曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 7日木曜日は曇り、降水確率は 40%。 8日金曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%。 9日土曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 10日日曜日は曇り、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は小樽鎌栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました小樽鎌栄のかまぼこの提供でお送りしました。

さあ午前10時からお届けしてきましたスタイルオブマイモーニング、まもなくお別れのお時間となりました。お送りしたナンバーは私立恵比寿中学エールゴールデン8バージョン、そして山春を告げるお届けしております。さあゴールデンウィーク中盤ということで、ドライバーの皆さんも疲れ溜まってきているんではないでしょうか。そしてそれにね、同乗している子供たち、そして奥様、そしてご家族の皆さん、こうやっぱりね疲れ溜まってきているところだと思います。この後昼食取られるという方も多いかなと思うんですけども、ね、眠気どっと襲ってくると思いますので、眠気を感じた際は少し15分程度でいいのでね、仮眠をおすすめしますね。やはりこう疲れた状態だと集中力切れて事故にもつながりやすくなりますので、十分この後も注意しながらゴールデンウィーク中盤そして終盤楽しんでいただきたいなと思います。次週は5月10日、日曜日またこの時間にお会いしたいと思います。今日ラストナンバー奥田民生さすらい、こちらをお聴きいただきながらのお別れとなります。それではこの後も良いゴールデンウィーク6日まで、残り今日合わせて4日間お楽しみください。スタイルオブマイモーニング、この時間はウィングベイオタルの提供でお送りしました。それではまた5月10日に、さよなら。

北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など

0: 個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る。FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横高穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですかね。昨日は
1: そうですね、
0: ピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうだよ、
1: 昨日はそんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってたよ。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。
0: いやもう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: から。まあそうね、蒸し暑いといえば、先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、ね、
1: だいぶ早まってるんですね。そう考え
0: ると、どうなんだ、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですか ね、まあ、でもね、明日は関東なんかはね、ゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うんね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じですね。
0: どうですかね、まあ、それでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょうね。
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、でもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、なかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもうお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから、家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父が、いや届いてないんだけどと私に電話してきたんですよ、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな。
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配は知らなかったんですよ、祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、うん、結構今祖父がもう新しいマンションに住んでるので、うんうん、

0: ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあんな ね
0: やっぱり、うん、配達する方の、ね、負担も減るし、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: そういなきゃいけないっていうのがないから、ね、
1: プレッシャーもないしっていう、で
0: 再配達、ね、頼むとき、うん、あ申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
1: そう
0: そういうのもなくなるしね。
1: そうなんですよ。あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、なんかでも、まあ、なので祖父にはこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
0: そうです
1: アドバイスして、そうです
0: よ、教育を、
1: そうですね、83子の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使いますね、
0: どうなんだろうね、
1: ぜひ聞かせてください、
0: はい、さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、この時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
0: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
1: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、富源さんからもいただきました、はい、京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うんうん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
0: あ、明智光秀祭りってことかな。
1: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
0: なるほどね、
1: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、各地で行われていると思いますが、
0: ね、あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
1: あ、確かに
0: ゴールデンウィークやるのよね。
1: ありますよ ね、うん、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、Tom!

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなります
1: よね。溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの？
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれ
0: をこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこう、うん、ピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、
1: うん、
0: でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう

0: 生かすために、うん、さまざまな種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております。うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それも廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています
1: 。 いいじゃないですか、これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね。うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: ぜひちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います。ね、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね。うん、母の日にあげるものといえば、まあ大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね。まあ、ネクタイとか靴下とか、
1: そういう感じなのか ね、
0: ね、
1: う
0: ん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか？
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない。
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね。うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えて、こうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な編みの技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、うん、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね。うん、まあ、まあ、地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうねというキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: なるほどね。でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、うん、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: へー、いいじゃない。
0: はい、うん、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います。はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、ね、
0: ありましたね。もう都会も都会ですよ、池袋といったら。
1: はい、
0: なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災拠点
1: がすごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね。うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました。うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの

0: 重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね。で、2025年にはですね、実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、結構市民の高い関心があったということで、まあ、それがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、あとはキッズ向け重機体験というのも行っているんですけど、あまりにも志願者が多くて、定員のなんと27倍の、もうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、乗り物に興味があったりとかしますからね。でもやっぱりそこで実際に触れることで、こうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、こうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時に、こう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特に、ね、重機 が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひ、ね、こちらの体験イベント、まあ、今回は、ね、抽選となっていますが、今後も、ね、継続していくと思いますので、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、ね、いろんな重機扱えるんだよね。
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: そうそう、すごいんだよ。でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね。
0: そうなんですよ、
1: テレビでやってるけどね。
0: そう、私はずっとあの番組見てたんで、リーダーが免許を取るところとかってましたね。ああいう人材が日本に溢れるかもしれない。
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね。
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとメロンのアイスの話があったので、こんな曲を、高橋真理子、メロンの気持ち。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今後ろがね、ガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
0: うん、
1: そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃる
0: の
1: か。ね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南小名市地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館、まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですかね。
1: あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住、現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、その後島根県へ移住、2025年から夫とともに一関市へ移住、現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: そんな、ずっとそうです ね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
1: ね。そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
1: 何ちょっとそこから聞きましょうか。
0: そうですよ ね、 ね、島根かと思いました。
1: そう、ね、
0: 今のプロフィール聞いて、
1: ね、そうだよね、
2: まあ、そうなんです。
1: じゃあどういう流れで出会って一ノ関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか。
2: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、土の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。そこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を、
1: はいはいはい、

0: 日に行きまして、うん、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一ノ関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、なんかこ
0: ね
1: え、
0: ね、
1: すごいよね、あっちこっち、ね、で次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
2: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
3: そうですね、僕は、元結構もうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
3: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
3: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
3: はい、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんかこのままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
3: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。なるほど、ね、
1: そうか、はい、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
0: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなとこですかね。
0: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、あの気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂を入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、6人お仕事
0: だったの でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないと、お母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、でそういうところで働きたいなと思ったら、たまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
1: なるほどね、はい、うん、地域おこし協力隊をしたいというよりは、はい、っていう感じですね、はい、
0: 仕事で働きたくて
1: っていうことですよね。うそういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、
0: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
0: ないんです。
3: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか。
3: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市 の、 この南小名集落というところで、うん、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、うんうん、
1: あ、じゃあこっちするかみたいな。
3: いやここからの気仙沼までも30分と近いので
2: 。そうですよね、お隣です
3: もんね、はい、はいはい、
1: そうですか、そうですか、
3: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うんうん、
1: なるほどね、
3: だなと。
1: なるほど。さてお二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
0: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: 千万屋ですね、
0: はい、千万屋です。
3: ごめんなさい、事前に確認して
1: 資料が間違ってましたね。失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、
0: はい、
1: そう、馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね。失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか。
0: 天満屋町はもともと伊達政宗の乗っていた

0: 馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、うん、あの馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、あの千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、あの私たちが住んでいる、あの特に南小名市地区で言えば、あの120世帯300人ほどの集落で、うん、あの話だと、あのまあ、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
1: なるほど、はい、ね、そうか、そうすると空き家もあったり、うん、いろんなものがね、あのなくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然あの、ね、地域おこしで、あの自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
2: そうですね、うん、森林面積は一ノ関市としてもあの面積は広いですね、
0: うん、6割、
3: ね、6割、半分以上
2: の6割が、はい、
1: でも、ね、その林業従事されている方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね、うん、
2: はい、うん、そうです。
1: なるほど、ね、どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
2: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私たち山陰地方に住んでいたので、うん、すごく空が明るいなという印象を受けました。うん、山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、うん、吹きの塔があの初めて来た時は5月だったかな、
1: うんうん、その
2: 斜面になんか山菜が生えてたりとか、
1: なるほどね、そうか、さあその場所に、まあ、住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、はい、どうしてこれをあの作ってみようと思ったんですか？
2: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、うん、それとコーヒーの副業としてコーヒーの、あの出店を業としてやって
1: ます。そうなんですか。ほうほう、は
2: い、ほう。イベントコーヒーのマルシェとかに、うんうん、あの出て、あのその店頭を立ててコーヒーを、うんうん、のをやっていたんですけど、はいはい、で今回このですごいとても大きな古民家に住むことになって、うん、とここでなんか本当にこの地域の皆さんに本当にとっても温かく迎え入れてもらった、うん、で、まあ、僕たちも長くあのここに住みたいなと思って、うん、でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
1: うん、広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか？
0: はい、8LLDK でございます。
3: LLDK
1: 一部屋が何畳ぐらいなんですか？まあ、部屋にもよるでしょうけど。
2: そうですね、
0: 6から8畳ぐらいかな。12分です、ね、12畳かな。
1: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じで、
0: そうですね。
1: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、はい、これは自分たちでやってるんですか、できるところは？
0: そうですね、うん、あの今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかあのそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、
1: あの
0: チックに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからあの、まあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
0: そうですね、なんかあのそういった移住希望ももちろんですし、あの千田家っていうあのこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、うん、それはあの千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、そう、あの私ってどうしこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、あのなんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにあのとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。

0: じゃあまさになんかね悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、はい、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
1: はい、里山の自然がとても素敵なので、
0: うん、ね、また地域の方もきっと温かいでしょうから、
1: はい、
0: ね、その、はい、まあフラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね、
1: はい、うん、本当にそうなったらいいなって思ってます。
0: 現在クラウドファンディングやってるんですって。
1: そうなんです、はい、うん、
0: これは5月いつまで
1: 12日まで。
2: じゃああと1週間ちょっとですね。
1: 誕生日までなんです。
0: あ、そうなんですね。夫は何歳になるんですか、はい、12日で。
3: 12日で36になります。
0: ヤングだね。年男。
3: 年男です。
2: そうですね。
3: 馬年なんです。
0: で千枚屋町に住んでいる。
2: 確かに。
0: 千枚屋じゃないですか。ね、そうですか、そうですか。はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
1: はい。
3: はい、僕たちこの一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラッと、うん、コーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、この場所を開くことで、まあ地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
0: なるほどね。はい。ホームページとかあるんですか？そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
1: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家地だっけと検索していただくか、うん、あと、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
0: それも地だっけで大丈夫ですか？
1: あ、はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので。
2: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます。
0: ね、地だっけ。
1: ありがとうございます。
0: ね、はい、ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、はい、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎で旅してね、はい、そう田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど。
2: じゃあ日本でそれができる。
0: その感じ。
2: ああ、もう日本で実現できる。それが。
0: そう、そう。日本の韓国ドラマリアル版みたいな。
2: 日本でもあるよ、きっとそういうの。
0: あるよね。頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 失礼します。
3: ありがとうございました。
0: そうよ、
2: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか、はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されているプロジェクトですので、
0: そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
2: はい、
0: ね、
2: ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、一ノ関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいかな、 それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいです
1: よ、ね、ですね、まずクラウドファン
0: ディングですね。そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますようにね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いました。いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配の、ね、されたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、
0: ちょっとね、年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、
0: 来るよ、ね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました、
0: ね、なるほどね、
1: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を、うん、はいはい、頼んだそうなんです、はいはい、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまった一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
0: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: つけないとね、
1: 学習してきますからね。
0: じゃあとやっぱり嗅覚がすごいんだよ、ね、
1: そうですよね、
0: すごいな、
1: ね、
0: なんでわかんのっていう、ね、
1: だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、ね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じでね、はい、はい。

0: ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまいました
0: ね。ぼんやりしてたら
1: ぜひね、今日の深掘りのねあの、クラウドファンディング、ちだっけぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、ご覧ください、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、
1: そして、ロコラバもホームページありますので、そちらもチェックしてください、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の関東風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか？
3: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
2: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか？
3: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
2: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
3: そうですね、まあ、備蓄でのローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
2: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
3: そうですね。実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは、まあ、普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
2: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
3: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなく、ベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
2: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じします ね。
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、うん、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、うん、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
0: どうなんでしょう ね。私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だからそんなに
0: 他に行くとこないじゃない。
1: いやなんかあれなんですよ、うん、今日首の周りすごい焼けてるなって。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
1: あ
0: で、3,4 メートルずっとうなってるわけ。うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。したらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよあまりに気持ち悪いんで、おいみたいな、で打ち返ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、しばらくあの打ち返ってきても揺れてましたけど、
1: ね、
0: そうですよ、釣りどころじゃなかったですね。
1: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしら。
0: おかしいでしょ、なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね、
1: いや
0: そんな状況でしょ。
1: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
0: まさにやけどですよ。
1: もうお大事になさってください
0: 夏の前に夏のバカさんですよ。
1: あ、まあ、空がサマーだったんでしょうね
0: そういうことです、
1: はいはい、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあ、つっても近所なんですけど、はい、というのもあの、まあ、連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、うん、旅行に行くためのお洋服を買ったんです、
0: はいはい、
1: ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
0: あったね。
1: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、うん、でこう近くの店舗にはあるんですけどちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
0: っていう。そっちの店にはあると。
1: そう、うん、ただ私ちょっと車が運転できないので、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に最近その店舗というかお店、うん、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって近隣の店舗に。
0: なんか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
1: そうって思ってたんですけど、うん、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
0: そうなんだ。お店間でのこの融通がないんだ。
1: そう
0: なかった。
1: なかったんです。なんですけどそれが融通が効くようになって、うん、無事私も手に入ったんですけど、うん、今思うとそういう、まあ、在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、
0: うん、
1: あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか、うん、やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、うん、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、うん、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
0: まあそ
1: りゃ
0: そうだよね。
1: そうだよね。すごくこれって画期的なシステムだなと思って、DX 化が進んだことのなんていうか本当に、まあ、利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、その、まあ、通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近、まあ、ここ10年とかですかね出てきましたけど使ったことあります？やっぱり
0: ついこの間ね、靴を買ったんですよ。
1: 靴、
0: うん、であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
1: そうですよね、う
0: ん、で近所のそのお店に行ったら

0: でネットでこれ人気だからネットショップにああもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あそっかって断念したんだよ、1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、でまた出てきたわけ、また作ったんだろうね、ほんでさ行ったわけまた、履いてみようと思って、したらあこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、とか、それでああと思って家帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあった、
1: あら
0: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われた、成功しまして、
1: お
0: 買いましたよ、
1: あよかった、
0: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど、
1: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、
0: もったいなくてなん
1: か物はね、履いてないんですよ、ね、使った方
0: が、すいません
1: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひねそういうエピソードありましたら教えてほしいです、
0: なるほどね、
1: はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。X でも OK です。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では、少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい。イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、はい、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきました。はい、結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、はいはい、あとはそのいろんな出店があるみたいで、出店とか、地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、お写真もたくさんいただいています、はい、それからですね、能登侍さんからもいただいています、はい、七尾では青白祭というお祭りが行われている、はい、
0: 有名だね、
1: 高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると、でこの、山車にはですね、時代を担ってた武将とか奥方の人形が載せられてまして、3日間市内を巡行するということですね、でお祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
0: いいね、にぎわっててね、
1: そうですね、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたらぜひ教えてください、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、 The All Stars Collective で Sometimes。

0: お届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、はい、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれるね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、ま
1: あ、なるほど、あの自分たちで、あのオリジナルでそのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同人誌出せるというそういうことですね。
0: まあまあまあ、
2: そう結構ね、ありますからね、そういうこうジャンルオンリーイベントと呼ばれる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
0: 特撮、ね、テーマとかは結構ありますね。
2: 特撮ね。そうですね。
1: なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている浜谷さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回、ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー、味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、まあ、
1: 名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カツとか、
1: はい、ね、味噌ダミアって感じですもんね。
0: これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、はいはい、ね、味噌カツとか、うん、に使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたというちょっと面白いカレーなんですよ。
0: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
2: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。はい、
0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
2: はい、こちら熟成期間が約2年、二夏二冬と呼ばれる、2つの夏に2つの冬と書いて二夏二冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。時間をかけているんですね。はい、
0: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
2: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆のね、発酵したこのほっくりと甘い、甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味

0: 味わいがね特徴ですね。はい、
1: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
0: はい、ちょっとですねこれ予想外の味でした。ちょっとねあの八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、でなんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くてちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のあのこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるようなちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
2: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
0: はい、うん、でさらにもしもっと美味しく食べるとしたらそうですね、やっぱりこう八丁味噌さらに一たらし、八丁味噌がなければちょっとこうとんかつソースとかちょっと甘めのソースを一つ、うん、一たらししていただくと八丁味噌の この力強い甘さっていうのが引き立って名古屋を感じられる味わいになります。はい、
1: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごく
2: カレーうどんもあるしね。うん、いいとこ取ってますよね。
0: とんかつのせずねこう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
2: いずれにしてもすごいカロリーですね。
0: いやいつも、まあ、食と旅ですから、
2: そうですね、
0: 旅ですよ。名古屋旅行ができますよ。
2: そういうことです。
1: 旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
2: ごめんなさい、今ダイエットアプリを使ってるもんですから、もうカロリー気になってしょうがないですよ。
1: 逆にだからこれを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
2: もう全ての食事をカットしてこの一点に集中するぐらいの
1: 一点に集中するという。まあでも逆に言うとそのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
2: いやそれもお米かうどんかの違いでしょ。確かにな、そんな大差ないと思うよ。
1: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
2: そうそうそう、まあまあいやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
1: 確かに、
2: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
1: 国外と国内がね、
2: すごいよね。なんかこれを合わせちゃったっていうね。
0: そうですね。
2: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れるってあるじゃないですか、カレー作るとき。どれくらい入れてるんでしょうね。
1: どうでした。
0: そうですね、多分ね味噌は隠し、名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは変わるんですけども、その入ってる何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね甘い味噌っていう甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによってこの味噌の持つですね爽やかな後味、この旨味の部分でこういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。
1: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
0: そうですね、ある意味名古屋に行って名古屋でも見つけきれないこうもう一つの名古屋が、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
1: なるほど、
0: はい、
1: これはおいくらぐらいですかね。
0: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
1: なんかこれでこう、はい、八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
0: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひリッチなちょっと具材を用意してね、カツとかね、そう用意して味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
1: はい。 ありがとうございます。さて

0: 来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、はい、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
0: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いいですね、八丁味噌。結構食べたことありますか、味噌カツとか味噌煮込みとか。
2: あるよ。
0: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。なんか新たな側面というのも八丁味噌の、気になりますので。
2: この間ね、名古屋出身のね、あのアーティストの子にね、あのなんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました。
0: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね。
2: 塗らないです怒られました。
0: どうなんでしょう。まあでも向こうはね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとかまた別なんですよね。
2: また別のね、いろいろつわものが揃ってるもんですから ね、
0: はい、ぜひ皆様も取り寄せてみてください、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでみましたけど、私が高校生ぐらいの時かな流行ったんですけどもね。ご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時に、どうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね。はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、例えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています。はい、で他にもですね、結構面白いというか、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、こうペンダント型のボタンを、首から下げる、形でつけてもらっていると、その歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でも、とりあえずそれを握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとはライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね。はい、で丸紅、皆さんご存知ですよね、総合商社の、丸紅もですね、実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、なんというんでしょう、置き型の機械、人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、人がトイレに24時間人が来てないと、もしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、ご家族とか緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとはバイタルセンサーっていうのは人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あるね、アップルウォッチとかあるよね、
0: そうです、ああいうものと連携すると、例えば圧力、風圧とかそういうものでこう倒れちゃう、転倒です、転倒を感知したりとか、体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね。あとはですね、郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って、写真とともにご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: そういうのやってくれるんだ。
0: はい、で2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない。
0: そうなんですよ、町の何でも屋さん、町のコミュニティとしてのサービス スをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。
1: そうだね、
0: それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね、見守りホットラインなるものを、サービスをしているんですよ、ね、
1: どうするの？
0: これ電気ポットに通信機能をつけるんです、ね、でこの電気ポットを毎日使うと今日使いましたよっていうお知らせが届くという、これによってその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました。最近出たものかと思ってたんですけど、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: 知らなかった。
0: そうなんです、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、
1: ね、
0: こういった、システムを、ね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していったり、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね。どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、でこの間ねなんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、意識あるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃってて、ちょっとごめん動けないから、すぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるのよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、ああ大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言って、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
0: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていうのもいらっしゃるとかって
1: ね、スマホでね見ることができるんでね、
0: なるほど、
1: なんかそういうのを使っ て、で、急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね。
0: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、で本人はすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命は助かったっていう経験があったので、こういう押すだけでペンダント型のとかっていうのも、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。なんでしょう、皆様もねぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたら、ぜひ教えてください。以上今週のメールでGOは最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
1: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、うん、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので見守りサービスを、活用しようかと考えています、うん、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない、まあね、なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: 一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよだからなんていうか、私の場合だとその、うん、まあもちろん結構その、まあ、体調不良とかもありますけど、うん、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、うん、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、うん、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だ一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直、うん、もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、うん、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事が、ね、ロコラバとかぐらいしかないので、うん、来ないってことで初めて気づくじゃないですか、その不在というかなんかおかしいぞというのが、うん、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも、うん、誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、うんうん、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくくて連絡なかったら、ええ、あ俺嫌われたんだなって多分受け止めると。
1: その前に心配してください。こんだけ元気な横田があ
0: 嫌われたな、しょうがないな、
1: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に。怖いな、まだ心配してくださいよ、そうでもねそういうのあってもいいなと思ったりはしますね、うん、それからあのロコラバランチのこの味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、わさびマンさんからいただきました、うん、味噌煮込みビーフカレーすごい、カレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、うん、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、うん、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと、
0: それはそれなんか

0: パンチありそうだね。
1: すごいですね。鹿の肉ってあんまり食べたこと。
0: まあでもね、あの鹿の害も結構言われてるからね。まあ、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあ、そういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、まあ、そういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあの、ね、殺処分しましたってだけじゃなくてね、
1: ありがたくその命をね、
0: いただいた方がね、それはいいよね。
1: それからさすらいのひでさんからもいただきました。味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたいです。
0: いいですね。
1: 珍しい食感だそうで、食感だそうで参考にしました。やっぱり現地行けるのがね一番いいですよね。
0: でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、まあ、あれでしょ、レトルトでしょ。どっかのお店出してるか分かんないね。
1: 現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルブだから。どうなんでしょうね。
0: でも通販で買えるんじゃないの。
1: 確かに、まあ、でも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買ったルルブカレー。
0: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるでしょ。
1: まあ もしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はい。あのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます。
0: 買えますよ、はい、確実に買えます、
1: はい、
0: あのでも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、う
1: ん、はい、
0: う
1: ん、まあ、それはそれで ね、
0: それはそれで
1: 楽しんでいただ
0: けたら、いろいろな味噌を楽しんでほしい。
1: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
0: そうそう、
1: 楽しんでください。 その上でカレーを召し上がっていただければ
0: いいかなと思います
1: 。そういうことでございます。はいはい、それからですね、ゴールデンウィーク中 の、 あのイベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでね、このジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
0: 加須市って
1: 埼玉県ですね。あの鯉のぼりが本当に有名な街ですよね。確かに子供の日の前後は結構こういう全国であの鯉のぼりイベントが行われてて、私一回行ってみたいのがあの山口県の鯖川鯉流しっていう、はい、あの水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
0: 恋流しっていうからさ、恋愛の方の恋をさ、あの昔の恋を流すみたいな。もう忘れたいの、
1: 成就させ
0: る
1: みたいな。
0: 思い出にしたい、
1: したい。手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
0: もうこの執着を捨てたい。
1: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないです か、 それだったら。流すより、
0: ね、なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
1: はい、あの流す恋も持ってないんで大丈夫ですよ。
0: 寂しいじゃない。
1: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたら、ぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコアットマーク、ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますので、こんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由紀さんですけど、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバー、私の楽曲、川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧もう大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというねところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加をお待ちしています。今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、うん、あのキコリとコーヒーさんの千田家のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、うん、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、うんうん、あのクラウドファンディングが終了した後、はい、秋以降に、うん、あの豆を、うん、焙煎した豆を販売する可能性がある、うん、完売予定という、うんということなので、もうしばらくお待ちいただいて、ね、うん、インスタグラムありますのでね、そちらフォローして、まずそ
0: っちでね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
1: はい、うん、チェックしていただければなと思います。
0: ね、お願いします。
1: ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、うん、はい、よろしくお願いします、はい。そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたがね、皆様どうぞ体調とか、うん、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、うん、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います、うん、
0: あとね、日焼けに気をつけて。
1: 本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変です。
1: はい、はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、ね、
0: 首もちゃんと塗って ね、
1: はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取り

0: なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴木たみなの私のお気に入りを再放送でお送りします。
1: 鈴木たみなの私のお気に入り。

皆さんこんばんは、鈴木田美奈です。いかがお過ごしでしょうか。いやいやね、日曜日はとっても暖かかったんですが、なんと今日のね、小樽はすごく寒くなりましたよね。びっくりです。なんか朝はね、比較的、なんか晴れてるなと思ったら、どんどん曇りになって、すごい寒いんですけど何でしょうみたいな

じで、これヒートテックじゃないみたいな、足元もスースーするしみたいになってきましたけども、いやもうね、関東方面なんかはすごい暑かったりしてですねなんか全然ね、まあ、気温とかね気候が違うということですけれども、こういう時は本当に風邪ね引きやすいかもしれないんでね、皆様ねお気をつけいただきたいと思います。私もですけどねなんかついていかないですよね、体が、あ、やった暖かくなったなと思っていたら、この急に寒くなる時すごいついていかないですよね、自分の体が対応できないというかね、なんでさっきまであんなに暖かかったのに急にこんな寒くなるのみたいなびっくりですよね。まあ、私のね、プチ断食とかそういうのやった時も、あれいつもここに夜になるとアルコールが入ってくるのに入ってこないぞってね、体がびっくりするみたいな、まあまあまあそれとは違いますけど、そのね体もいろんなね、入ってくる情報に、合わせるというかね、そんな感じなんで、きっといや寒いと思ってね驚いてるんではないかなと思いますけども、なんでねこれまだねちょっと服とかもね、暖かい服少しなんか取っとかないと、全部しまっちゃうとね着れないんで、なんかね模様替えなんかできないなっていう今日ね気がしましたけれども、皆様いかがでしょうか。ということで今日も楽しくいきましょう。それでは30分お付き合いください。鈴木田美奈の私のお気に入りスタートです。

0: 気に入り。
1: 今日のオープニングナンバーはですね、まあね、今日は寒いですけれども、至る所で綺麗に桜が咲いていますね。やはりこの時期は桜の曲をということで、小袋で桜。

こちらのコーナーでは小樽案内人鈴木田美奈が小樽の魅力そして旬のお話をしていきますということで、ね、オープニングでもお話しましたけれども26日はね日曜日はとっても天気が良くてもう花見日和というねそんな日でしたけれども、いやね本当に天気が良く至る所の小樽のね桜の写真を撮ってまいりました。まずね南小樽駅に咲いている桜ですね、たくさんの人がね写真撮ってました。いやそりゃ撮りますよね、駅から降りてパッて見るとね桜があんなに綺麗に咲いてるというね。そしてね私はそこからね、車で移動しましたけども奥沢記念公園というね公園がありますが、そこもねボンボンに桜が咲いてて、で子供たちがたくさん遊んでてですねまたそれがねいい景色で、ね、その場所の桜も撮ったりですね、あと天上寺のね桜も撮りに行ったんですが車がすごすぎて人もたくさんでですね、ちょっとねあこれはちょっと残念だなということで、1枚を撮ったんですけれどもね、いや本当に、まあ、あの日は桜が綺麗に見える一番の日だったんではないでしょうか。そして26日にはですね南たる市場の横を流れる勝内川の鯉のぼりが設置されたんですね。例年よりね、まあ、2週間遅れということなんですが、もうこの日は本当に鯉のぼりが綺麗に泳いでおりました。その写真もね、はい、撮ってまいりましたので見ていただいた、この時期恒例の感じでねいつもこのお話してると思うんですけれども、いや本当天気がいいとね気持ちいいし、もう鯉のぼりがね本当泳いでるかのように見えました。はい。そして4月25日より奥沢水源地の水管橋の一般開放が始まりましたということで、こちらにも行ってまいりましたね。通称水すだれと呼ばれる水の流れが美しい階段式一流ということで、こちらね小樽市天神4丁目の、場所にあります。こちら皆様ご存知のように、小樽の老舗釜江のテレビ CM でもねこの水すだれが映っているのを、ね、よく知っている方も多いんではないでしょうか。でね今年からだと思うんですけれども一応駐車場が完備されましたので、これからね行かれる方はあそこに止めてですね、まあ、すぐ下のところにあるのでそこから歩いて行ってみるといいですよ。あのもうね水の何とも言えないこうマイナス4が出てそうなねこちら、昔ね子供たちが泳いで遊んでいたなんていうお話もねあるようで、今はねもうできないということですけれども、まあそういった懐かしいことを思い出すにもいい場所ではないでしょうか。まあ小樽の方はもちろんですけれども、おねそれ以外の方小樽に来たらちょっと行ってみるのはいかがでしょうか。はい、とても綺麗な場所になっております。そして住吉神社の花手水もとっても綺麗に作られてました。このパワースポットで海の見える神社ということで、こちらも小樽に来たら行ってみる一つの場所ではないでしょうかね。南たる駅降りて、まあ、南たる市場で買い物をしたり、それからもう住吉神社に行って参拝なんて、そういった、ルートをねでもうよろしいのかなというふうに思います。そしてその日はね、丁寧ジャイブのお客さんの自宅でですね4日くらい前に桜が綺麗にね咲きそうだから花見をしようという連絡をいただきまして、はい、私行ってまいりましたね。いや4月末でこんなに暖かいのってすごいよねと言いながら、綺麗な桜の下でねみんなでワイワイ飲んだんですけど、いやいいですね、本当に暖かかってさ、あの日暑くて私ちょっとねちょっと無理なんで、あの家に一回入らせていただいて太陽からね逃げたりしてましたけど、いやとてもね良い日でした。まあ、なかなかね天気がよく桜がバッチリ咲いてる日っていうのもね、その日にっていうのはなかなか難しいことなんですけども、今回はねちょうど26日の日曜日ということで、お出かけなさった方もね多かったんではないでしょうか。いやこれからまあね散っていく桜ですけども、時間時が短いんですが、その瞬間だけでもね、楽しんでいただきたいなと思いますね。もちろん小樽のいろんな場所に、桜咲いてるところありますので、そういったところに行ってですね写真を撮って桜を楽しむっていうのもいいんではないでしょうか。はい、これからもねまたまだもうちょっと暖かい日があったらね、桜が葉桜になったりとかしてもお花見とかしたりしてもいいんではないでしょうか。
かね。ということで今日のシーズン&小樽ガイドをお届けしました。お気に入りみなずフード、こちらのコーナーでは私鈴木田美奈のお気に入りの食べ物や飲み物を紹介していくコーナーとなっておりますが、先日ですね、奈良県のソウルフードとも言われる、天理スタミナラーメンをお友達からいただきましてですね、食べたんですがめちゃくちゃ美味しくてですね、その中に、まあ、麺と炒め油とピリ辛醤油のスープ、この3点が入ってるんですね。でね、このピリッと辛いんですけど、このコクのある旨味、辛すぎず、で麺は細麺、そしてその上にですね、まあ、白菜とニラと豚肉、ね、完璧の、ご想像していただいたらね、お腹すく方もいらっしゃるかもしれないですが、まあ、このスープを使って、まあ、炒め油でその野菜と肉を炒めて、そこに、そのスープを入れて食べるということで、旨味たっぷりですね。はい、これ

ね、もう辛いものダメっていう人でもそこまでね、もうめちゃくちゃ辛いっていうわけじゃないんで、結構美味しく食べられました。最初ね、一口スープを飲んだら、うわうまって感じでなんじゃこれみたいな、はい、すごい辛いイメージを私も想像してたんですが、なんかそこまで辛すぎず、うん、あんまりただ辛いだけだとね、ちょっとこう旨味を感じれないっていうところがあるんですが、いい具合の辛さですね。とても美味しくいただきました、ね、ありがとうございます。私ね、以前からお話ししてると思いますが、23歳までね、実はビールというものが飲めなかったんですね。でビールを飲めないということは、もうね、一味とか七味とかそういうのもかけて食べたりしないし、回転寿司もね、サビ抜きなんて、子供のようなことをね、実はしてたんですよなんか今からね、全然想像つかないんですけども、まあ、そのビールが飲めるようになって、その苦味ですねとか、そういったものが食べれるようになったり飲めるようになって、すごく世界が変わったわけなんですね。で、まあ、食べ物もね、その異国の料理ですね、タイ料理とか韓国料理などなど、そういった辛いものもすごく大好きになって、まあ、今はねめちゃくちゃ辛いものを食べますけども、そう、以前はね食べれなかったんですよね、実は。はい、なんかそんな自分をもう想像できないんですけどね、なんか友達に、いや私実はねビール飲めなくて、カシスオレンジとかオリンゴサワー飲んでたんだって、嘘でしょ、想像つかないってよく言われますけど、まあね、なかなかつかないですね。私ももうその時代のことはすっかり忘れてしまいましたけれども、まあそんなね、異国の料理も好きなんですが、先日ですね、ギリシャのラガービールというものをいただきまして、まあ、そのね写真、私の鈴北日記ですとかそれ以外に載せてますけども、うん、可愛い缶で、まあ、旅行に行った方がいてね、いただいたんですけども、やっぱり日本のビールよりすごいライトな飲み口ですね。はい、まあ、ドイツのビールとかもね、こう水のようにね飲むのが定番ですから、日本の苦味のあるビールではないんですけども、すごいさらっと飲めて、とても美味しかったです。でね、このね缶のね作りが多分ね、日本のその缶ビールとか、まあ、缶ジュースとかも、私ちょっとあまり缶ジュース飲まないですけど、飲み口のところとか。すごくね、こう口に入ってきやすいように絶対計算されてるなっていう風に思いましたね。なんかさすがだなっていう、まあその缶のね種類もちょっと違うのかもしれないんですけれども、そう、こうのちょっと狭いのかな、缶の入り口のところはね、なんかそんなことも感じたりとね、一ついただいていろいろ勉強になったりしましたけれども、まあそのね、先ほどお話ししたテンディスタミナラーメンはですね、なんとイオンでね実は売ってるっていうことのようなんで、もし興味のある方はですね、ぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。とても本当に美味しかったんで、ラーメン好きのあなた、そして辛くてうまいものを食べたいあなたはね、よかったら、はい、まあ、検索してね、まあ、ネットで今時代ね買えたりしますから、ご興味のある方はぜひぜひいかがでしょうかね。私もでももう一回食べたいかも、すごい美味しかったでもう一回買いに行くかもしれないですね、もうちょっとしたらちょっとあの旨味成分を取りたいななんて思う気がしますけれども、ということで今日のミナズフードは、奈良県のソウルフード天理スタミナラーメンのお話をお届けしました。お気に入りミナズミュージック、こちらのコーナーでは私鈴木タミナのライブ音源やギター弾き語りなど聞いていただいておりますが、先々週もね、聞いていただいたんですけれども、私のオリジナルソングですね、はい、桜という曲ですが、うん、このやっぱり今の桜が咲いてる時期にかけたいなということで、先々週はね、ライブ音源を聞いていただいたんですけども、今回はね、ライブの時ではなく録音したものがありますので、そちらでこうゆっくりとまたね歌詞なんかも聞いていただきながら曲を覚えていただけたらなと思いますね。演奏はもちろんジャズミンということで、鈴北美奈で桜。

0: 今聞いていただいております桜ですが、こちらのサビの部分で私がですね、桜の写真をスライドショーのように作った動画をアップしておりますので、ぜひぜひそちらも見てですね、この曲を覚えていただけたらと思います。ということで、鈴木と亜美奈の桜お届けしました。
1: どこまでも広がる青い空と小樽の海を間近に眺めながら癒しの時間を過ごしてみませんか。まるで海の上に立っているように感じるテラスでは、心を和ます波の音があなたをくつろぎの世界へ誘います。 JR 浅利駅から徒歩20秒、小樽で海に一番近いカフェ、ブルーハウス。

いつもと鈴木田美奈の私のお気に入りもそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということでね、いや春ですね、本当にね、このもう4月からそして5月になるんですね。早いですね、なんか私だけでしょうか、なんか日々ね、どんどんどんどんなんか早いなっていう気がするんですよね。それは年を取ったからでしょうかまあまあね、いい陽気ということで、まあ寒くなったり暖かくなったりね、ちょっと大変ですけれども、でも今年はね、暑くなるのが早いんではないかとかなり心配しております。ドキドキしております。私本当ね、あの暑さに弱い、涼しい北海道の鈴木田美奈ということでね、つけた名前ですので、暑さに弱いんですよね。いやこれはね、私のね仲間の中ではもう有名な話で、また美奈ちゃんの暑い暑い始まるよとね、よく東京の時もね言われておりました仕事中に、保冷剤をね、顔につけてもう暑いと言って大騒ぎねしたりしましたけれども、そう、あとね仕事中に冷えピタとか貼ったり、ね、そんな感じでなんとか、 あんまりね熱がねこう困るタイプなんで、外に出ない、こう汗こうだらーって垂れればいいんでしょうけど、そういうタイプじゃなくね、なんで暑がってしまうんですけれども、まあ皆様もね、まあ、暑さを楽しみにしている方もいらっしゃるかと思いますがねどっちもいるかもしれないんですけど、いやまあ今年もね、いろいろ鈴木さん、みんなも頑張っていこうと思いますので、ぜひぜひね、応援に来ていただけたらと思います。そして、5月の10、11とですね、私のバースデーライブをやる予定でございますので、詳細ね皆様にお知らせしていこうと思いますので、来たいなという方をぜひご連絡いただければと思います。鈴木田美奈の私のお気に入りは毎週火曜日夜8時から、再放送は日曜日の2時半からとなっておりますので、どちらでも、ね、気づいた時にでも聞いていただけたらなというふうに思います。それではね、また来週火曜日夜8時にお会いしましょう。お相手は鈴木田美奈でした。バイバイ。

0: この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴木たみなの私のお気に入りを再放送でお送りしました。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
3: のどじゅーろ

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんです。沢村さん、ようこそお越しくださいました。
4: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: 沢村さんは高島市にある企業さん、会社さんなんですけれども、はい、まあ、私のふるさとのお隣にある、あの滋賀県にある会社ということで、まあ、たくさん楽しみにしておりましたので、はい、お話聞かせてください。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: ではですね、まずは株式会社沢村について、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
4: はい、先ほど申し上げた通り、京都からまあ40分ぐらい電車で行ったところにある近江高島駅っていうふもと3分ぐらい歩いたところにうちの本社がありまして、はい、建築から土木までやってますし、特にまあ建築がまあ9割9分ぐらいなんですけども、その中でも B2B、B2C 両方やってるのが少し特徴で、まあ、工場とかオフィスとかっていうものを新築からリノベーションまでやってる事業と、はい、もう一つは新築リフォーム、あと住宅用土地の不動産っていう形での B2C 事業がだいたい半分ずつ、全従業員で今ちょうど200人ぐらいなんですけど、半分ずつが、まあ、そこに従事している、そんな会社になります。
3: ありがとうございます。今お話しされてた、これあの建設業、特にその建築土木も手掛けてらっしゃるというところで、5業態的にはいわゆるゼネコンという形になるのかなと思うんですけれども、はい、2C 一般消費者さん向けの住宅もこれ手掛けてらっしゃるんですね。
4: はい、あ、そうですね、まあ、ということでいくと、まあ、ゼネコンと工務店とのハイブリッドでもありますし、はい、ただ住宅だと、ね、設計からする会社多いですけど、はい、まあ、工場とかオフィスとかそういった建築も全部設計からするっていう意味では、設計事務所の機能もあるゼネコンと工務店の複合体みたいな会社です。
3: 結構ね、その設計施工をやってますとかっていう会社さんあっても、まあ、いわゆる構造計算だけあの一級建築事務所が持ってるだけみたいなのもあるんですけど、本当にこれ意匠性高いようなオフィスとか、うんうん、まあ、工場だけじゃなくてっていうのもやってらっしゃる、これ全部内製化して自社の中でワンストップでされてるんですね。
4: そうですね、あの設計部門は、うん、まあ、構造こそ最終的には外注しますけど、社内にもあの構造を扱う設計士もおりますし、すべ、はい、てを一応内製化してます。今設計だけでも B2C で、やってるのが10名ぐらいいましたし、 B2B でやってるのも10名ぐらい出るので、まあ、一般的な設計事務所さんよりもしかしたら少しこうボリューミーな会社かもしれないですね。
3: 本当にあのユニークな会社さんで、あの何年前でしたっけ、これ今のオフィスはめちゃくちゃあの綺麗で立派なオフィスになられたと思うんですけど。
4: そうですね、2017年にプロジェクト始まって18年が確か完成やったかなとは思うんですけど、まあ、そのデザインっていうものを自社としてやっぱ強みに持ってたので、まあ、そこがこう感じていただけるような自社の本拠地、まあ、ショールームみたいなものを作っていこうということで今のオフィスになってます。
3: 間仕切りがほとんどないような、すごい開放的というか、なんかワンフロアでつながってるような印象を受けたんですけど。
4: そうですね、エントランス入るとまあ吹き抜けの空間が広がっていて、でそこから一番目の前にあるのが給湯室をちょっとバーカウンターみたいにしてます。カフェみたいな雰囲気のエントランスがあって、はい、でそこをこうくぐり抜けるとぐるっと回って階段、この階段もこうオープンな感じでお客様来ていただくと、まあ、社員がこう登っていく姿がまあ見えるような面白い作りになってるんですけど、こう階段の っていってもその後廊下が続く会社あると思うんですけど、はいはいはい、うちの場合やっぱ閉ざす空間をできるだけ減らしたいっていう、はい、まあ、会社としてのガラス張りの社風であったりとか風通しの良さをイメージしたオフィスにしたかったので、その廊下をぐっと広げてその廊下部分に机を並べて、まあ、そこで働く人たちもいるっていうような感じのそういうデザインにしています。
3: なるほどね。いや本当にこだわりが詰まってるんだろうなというのは見て思ったんですけれども、もう一つこれオフィスから距離としては近いのかなと思うんですけど、
4: はい、
3: 元自転車屋さんですかね。
4: あ、はいはい、
3: サテライトオフィスというのか、
4: はいはい、
3: なんかもう一つ拠点をお持ちですよね。
4: あ、そうですね。うちの敷地内には、まあ、住宅のモデルハウスの場所と、あとはグリーンショップ、まあ、オフィスとかこう最近住宅とかでも今グリーン大事にされるということで、まあ、グリーンを扱うチームがショップを持っているのと、はい、今言っていただいたもう一つがそのリン高島っていう元自転車屋さんなので、はい、車輪のリンと、
3: なるほど、
4: ただここは人と人をつなぎたいということで自社のオフィス使い、はい

0: ってみんな片付け終わってから4時から90分間ぐらい、その出店者さん同士がいつも実は気になってて話しかけたかったんよみたいな人たちに集まってもらってちょっとこうお菓子食べながら、でも将来実は自分は店持ちたいと思ってるとか、なんかちょっとこう未来のことを喋ってもらうようにちょっとワークショップ形式でこうルール作ってみんなで交流してもらうっていうので横でつながってもらいました。
1: そこまで思想というか設計もされてるんですね。
0: そうですね、ここ最近でやったイベントでいくと、もうすでに高島にこう移住してこられてて、高島の魅力を知ってて、高島の農家さんから買った食材でお弁当屋さんをやってますみたいな人に出演してもらって、その人の話をみんなが聞きに来る、将来自分もこの高島の良さで仕事をしてみたいなと思ってる人に何十人か集まっていただいて話聞いてもらうとか、まあ、そういうなんかこう実はしたかったけどそれってどういう一歩目を進んだらいいんだろうっていう人たちにこうきっかけを作れるような、そんなつながりの作れる場所にしたいなっていうことでイベントを、まあ、やることもありますし自由に使っていただくのも結構ですよっていう形で開放はしてます。
1: あ、なるほど、そういうような取り組みをするっていう思想のもと設計されてるっていうのはかなり珍しいというか、ちゃんとなんかその会話が進んで次のステップにっていう風なイメージができそうだなと思ったんですけど。
0: ありがとうございます。うちの設計士とか結構そういうことを考える子多くて、なんかこういうものを設計したいっていう以上に、この設計したものがどういう風に使われるんだろうっていうところまでしっかりと見ていきたいみたいな話が上がったりするんです。でそれも一つとしてはその企業のオフィスとかもありますけど、まあ、それだけじゃなくてこういうじゃあ公共施設みたいなものですね、コミュニティ施設、図書館みたいな場所があって、はい、前にはちょっとこうショップ的なものはあるけど奥にはそういうコミュニティルームがある、でここがどういう風に使われていくかを自分たち自身がやっぱ運営に関わりながら育てていく、でいつかはそれが自走できると面白いなっていう風に思います。やっぱコミュニティってどっかで自分たちのこうやりたいっていう思いだけでこう回り始めるっていうところが一番正解だと思ってて、誰かが車輪を回し続けないと集まらないような空間やと、どっかでこうちょっとしんどいなとかちょっとやめようかなと思ったら止まってしまうんじゃなくて、もう誰か発起人がコミュニティ回すことに疲れたとしても、 もう勝手に回り出すような空間っていうものをこう企画していくっていうのが本当にコミュニティのあるべき姿じゃないかなみたいなことを設計士とかがね好きなんですよ。その話をしながらイベントを回してくれるっていう
1: のが。なるほどね、はい、お客様のビジネスとか事業とか、まあ、もちろん住まわれる方だったら、まあ、住んだ後どう暮らすかっていうのもあると思うんですけど、うん、特にその前者の方のお客様が、どういうふうな事業として成功したいか、まあ、成功の定義もいろいろあると思うんですけど、うん、っていうようなところまで踏み込んで考えてるっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、店舗のご商売としてコンサルできるわけではないので、うん、でも例えばオフィスであれば、うん、その設計の手前で結構うちら要件定義に入るんですけど、はい、大体要件定義しようとすると工場長さんが工場の場合出てくるとか、はい、オフィスの場合は、総務部長さんとあと社長さんが出てきて、まあ、こういう部屋が欲しいし、でそれのこうパズルをするっていうのが設計屋みたいになりがちなんですけど、そうじゃなくてこの会社その例えばオフィスを作るのになんか理由があってオフィス作るはずなんですね、はい、でその課題を解決したいのか、もっともっとこう成長していきたいなって夢のために作るんですけど、それがやっぱ社員に伝わってなくて、で特に怖いのはオフィスきれいになりますの横で工場で、まあ、普段大変な仕事をしている泥だらけになって仕事をしている人たちがあいつらばっかりみたいなことが起こると、オフィス作って結果会社が分断されるみたいなこともやっぱあったりする。で、あればじゃあなぜここの本社ってきれいにするべきだったんだろうみたいなことを製造過程の人たちもみんな入ってもらってワークショップしていく、で僕たちはこのためにやるんだっていうことをちょっとこう揉んでもらって、で最終的にそのためのオフィス作りだよねっていうことを納得した後に進めていくと使い方が全然違うなって思ってて、例えばこの間のオフィスやったらもっと工場の人に中に入ってきてコミュニケーション取りたかったんって話とか、実はこの食堂にもっともっと来てほしいけど普段みんな車でご飯食べてるやん、でも工場の人ら汚れるからっていう話で、いやいやもう今回は4階建ての一番上にこう食堂作るからってするんですけど、食堂って多分来やすくて帰りやすくないと働く時間の合間に来なあかんので、実はみんなで喋ってると、いやだったら1階がいいですとか、
1: なるほど、
0: はい、そんな話してると使い方がやっぱ全然変わるっていうことがあって、建てる前段階からその話をしてから建築に入るとできた後の使い方をみんなが自分たちで自発的に考えてくれる、このために僕ら作るっていう話をみんなで約束したので、こういう使い方をしたいっていう風にしてくれるっていうのが、まあ、我々としてのちょっと特色的な進め方になってます。
1: いやーめちゃくちゃ解像度上がりました。私もあの結構そういう組織開発とかリブランディングした後どういうふうにこの社員の人たちにその理念とか新しい価値観みたいなとこ浸透するかみたいなお仕事もしてるんですけど、やっぱりその作る前の

0: プロセス、要は、多分どの会社さんも、まあ、これ建設業だけじゃないと思うんですけど、やった後に、まあ、どういうふうなこの、まあ、憲法というか、ミッションビジョンバリューみたいなものを作って、まあ、浸透施策みたいなこと、もちろんそれも大事なんだけど、まあ、その手前から、まあ、どういう思いを持って僕らこの居場所作るんだっけっていうところに介在すると、やっぱ納得感が全然違うのかなっていうのは今お話聞いてて思いました。
1: あ、
0: 結構やっ
1: そう
0: ぱオフィスできてから、ここにこだわり持ってこう作ったんだみたいなこと、でもやり取りしてるのはもちろんトップの方が入られて、社長さん入られて、まあ、総務の方入られてみたいなのあるんですけど、それはやっぱりその現業でされる方とか全然違う拠点の方まで入れるっていうところに、なんかめちゃくちゃいいなと思いました。
1: いや、でもそうですよ。やっぱりなんかコンサル入れて組織文化変えようみたいなことをするのに、毎月何十万もかけて、で、社長さんは最初の挨拶して、じゃあお前らに任しとくからって出ていくわけですよ。これってオフィス作りでしたらめっちゃみんな喜ぶんですよ。
0: 確
1: これからオフィスやるからみんな集まってって言ったらニコニコして集まって、で、最初は社長がね、チラッとだけ言うわけですよ。こんな風なオフィスしたい、じゃああとは頼んだ、自分らで自由にしていいんや。このオフィス作りってみんな喜ぶんですよ。
0: 確かに。
1: 組織文化作るのにオフィス作りを利用するのってすごく理にかなってるなっていうのが我々のちょっと一つの答え。
0: そうですよね。でも本当にその津々浦々というか、そこに詰める人以外からもそういったお話を作って、その作るプロセスから入っていくと、勝手に働いてる方が広報してくれるというか、そこに勤めている詰めている社員さん以外が言ってくれると、あ、本当にそうだし、なんかその姿をうれうれと話してることが何より企業の PR になるっていう風になりますもんね。
1: そうですね。本当にこう企業が生き生き働いている会社こそがね、これからなんか望まれる社会になってきた中でいくと、社員さん自身がどういうオフィスで働きたいか、どういう会社と、まあ、オフィスと工場の関係性でありたいかみたいなことを話し合う時間ってすごく大切なんだろうなと思います。
0: 確かにそうだよな。沢村で働いているそういった思想のある皆さんっていうのは、もともとそういうタイプの方が多かった、そういった方を採用されたから、そのようなご提案とか思考性を深くっていうふうなことができるのか、あるいはその文化カルチャー教育として後天的にそういったふうに身につけたのでいくと、沢村さんどのようにお考えになられます？
1: あ、でも我々は多分心の内にあったものがちゃんと出せるようになって、今の成長ができるようになったんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に30年ぐらい前は本当に施工だけしてる会社で、私が20年ぐらい前に継いだ時もどちらかというと施工会社だったんですけど、一部で設計の人間がいたのは、まあ、うちの祖父創業者が設計士だったからっていうイズムは残ってたんです。で、まあ、その当時リーマンショックっていうこともあって、まあ、コンクリートから人へみたいな時代だったので、まあ、どんどん公共事業減っていく中で、我々じゃあ設計からできる民間でもともと自分たちで提案していこうっていう思いを持った瞬間に、まあ、その当時父親が亡くなったんで25で会社継いで、全然求心力もなく、会社じゃこっち行くぞって言ったから継いできてくれたんじゃなくて、やっぱ創業者は設計士だったし、じゃあ設計施工で行こうって若社長が言ってるから、自分たち実はそれしたかったよねって言ってこう進んできてくれたのかなとか。で、その当時にまだまだ古びたオフィスだったのを8年ぐらい前にオフィス改装した、で、その時にここまでしていいんだっていう壁を自分たち自身で壊せたので、お客様にそこまでしていいんですよっていうことをこう伝えられた。その当時も私と同年代で作ったので、30代、まあ、私より年下の20代後半の子らと一緒に、こういうオフィスにしたいっていうのを持ち上げて、で、それで改装したんですけど、私自身が若かったので若い子たちが意見出しやすくて、それを50代60代の人間はこれからはそうしてほしいんだっていうことをこう言ってくれた、待ってたんだっていうふうなやっぱ思いになってくるっていうのは、みんなどの会社もそうやと思うんですよ。50代60代がダメだダメだって言ってるけど、実はもっと挑戦心あふれたチャレンジングなことしてほしかったんだよって言うけど、なんかそんなきっかけがないっていうのがあって、まあ、我々自身はそういうチャレンジングな瞬間を、私自身が若くて会社を継いだっていう、まあ、そういう、こう、いきさつもあったので、その中でいろんなことができたっていうのが、我々が変わってこれたというか、最近変わるっていう言葉も、企業ブランドをこうイメージするときに、ブランディングは変わることやっていうのをこう言わないでおこうっていう話をしてて、なぜならそれは似合う服を着ることだっていう言葉に定義付けをしようって言ってるんです。
0: 似合う服を着ろ、はい、
1: はい、やっぱり自分たちが家にいてて、ちゃぶ台囲んでご飯食べてる時のジャージを似合うって思ってる人が多いわけですよ。でもその服似合うねって言われて喜ぶ人はほぼいなくて、じゃあこれからパーティー行こうっていう話をした時に、着飾ったそのドレス見て似合うねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
0: 確かに。
1: これが似合う服ですよねと。で、みんなそれドレスアップしてこれから夢に向かっていくんだっていうことを自分自身だと思わなければならないっていうのがブランディングであって、決して変わるんではなくて、似合う服に着替えただけだっていうのが我々としてのこの ブランディングの定義付けっていうところになります。
0: なるほどね。

0: それがやっぱりその今お話しいただいたように、まあ自社の中ではもともとやっぱりそのイズムがあって、でそこからやっぱりそのオフィスの変革みたいなところ、あるいはそこにまあチャレンジしていくっていうところを、やっぱりまあ組織として自分たちがそうなった成功体験身をもって分かってるから、そこをやっぱりお客さんに提案できるっていうのはやっぱりその原体験あるからっていうところなんですかね。
1: あ、そうですね。我々コンサルではないので、自分たち自身がこう体験したことを伝えていくっていう、実業を伝えていける部分が強みなんだろうなと思います。
0: それを継続させるため、もしくはその進化させるためなのかなと思うんですけれども、社内のアワード表彰とかですか、イベントとかもなんかすごい手込んでるなとかっていうのは、
1: ああ、ありがと
0: 外
1: うご
0: か
1: ざい
0: ら
1: ま
0: 見
1: す。
0: て、ホームページとかの SNS とか見て思ったんですけど、京都の南座
1: そうですね。
0: で入社式かなんかなされてませんでしたか？
1: そうです、そうです。東京で行くと歌舞伎座、歌舞伎をやっておられるスペースで、京都に南座って400年の歴史のある、そういう劇場があるんですけど、まあ、それがコロナ禍で集合体でイベントやるのがすごく難しい、不特定多数が集めにくいという時代の中で、こう自分たちがこう変わっていかなあかんっていうことを思われてたっていうのがあって、で我々自身もちょっと前までは結婚式場とか使って、でそういったところにドレスアップして入社してくれたことをお祝いするとか、この1年間の頑張りに対して表彰するっていうことであれば、もう思い切ってやろうっていうことで結婚式場を使ってたんですけど、まあ、こういったこともやっぱ2年3年やるとちょっとこう慣れてきたところもあるので、続けていくことにもっと革新的になろうっていう一つのこう突破口として南座さんにお声掛けしたところ、向こうとのこう一致した思いがあって、その単独で日本で初めて南座さんとしてはやったっていう、アワード入社式っていうのをやらせていただいたんですけど、
0: YouTube でおそらく多分アーカイブで、全部ではないんですけど多分残ってると思うんで、もしリスナーの方も気になったらぜひご覧いただきたいなと思うんですけど、舞台とかを歩いてる姿、なんかやっぱ緊張されてるんですけど、あ、すごくなんかいい原体験だなっていうふうに思いますし、結構そういうワークショップとか、その社内だけじゃない地域に向けたイベントとかも結構積極的になされてますよね。勉強会かなんかもなんかもうシリーズでゲストの方招かれて。
1: コラボでやるときもありますし、まあ、自社自身でそのブランドの考え方みたいなことをお伝えするような、そのオープンカンパニーっていう自社を開くイベントやらせていただい
0: あれって
1: たりとかし
0: 社
1: ます
0: 員
1: け
0: の
1: ど。
0: 方向けなんですか？
1: あ、いや、社外の方向けにやってるケースも結構多いですね。社内自体が結構ワークショップを多彩に使ってるので、で社内にもこうワークショップ設計ができるワークショップデザイナーみたいな子もいたりしながら、まあ、我々自身がこう普段こう話すのにどうしても声の大きい人がたくさん喋るんじゃなくて、やっぱ思いが強い人が実はこう意見出したいけど、こう内に秘めてしまわないように、まあ簡単に付箋利用したりすることもありますし、ちょっとこう時間区切って面白いイベント形でやらせていただいたり、カードゲームみたいな形でやると今まで考えたこともないことが出てきたりするんですよね。この間ね、カードゲームでやってて面白かったなと思うのは、結構厳しいことが言う女性の方がいて、いやすごい、人はめちゃくちゃ厳しいこと言うなと思ったんですけど、そのカードゲームで出てきた言葉が愛と勇気と友情みたいな、だからあんなに厳しいこと言えるんやなっていう、なんか押さえつけではなくて、もっともっとこうやってほしいんだっていう思いが、そういう愛や勇気のこう感情とともに出てるんだってことが分かったら、その人怖くなくなるじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからやっぱそういう人の価値観を理解しながら企業を進めていくとか、まあ、我々ハードを作るので、まあ、やっぱ何億とかかけて使っていただく折に、やっぱ自分たちの内製化した思いをそこにちゃんとこう出せるような日常っていうのを作ってあげるとこまでお手伝いしたいなと思ってて、なんかできるようになったのは自社自身で、みんなでこう考えるっていう時間に、そういうワークショップ時間っていうのをたくさん取ってきた結果、お客様にもこれって使えるなっていうふうにこう転換できたっていうのが、新しいこうビジネスモデルみたいに今なり始めてます。
0: なるほどね。これ真似させていただきたいなっていうところたくさんありますし、まあ実際ね、今もう業界内外問わず、いろんな企業さんが沢村に見学に来られたりとかっていうのは多分あると思うんですけれども、この2017年か18年にリブランディングなされたっていうお
1: そうです
0: 話、
1: ね。
0: そこはなんかきっかけとして、このタイミングで新しいこのミッションビジョンバリューみたいなところを掲げるみたいな、なんかそれきっかけはあったんですか？
1: そうなんですよ。オフィス改造とほぼほぼ同時期になるんですけど、オフィス改装するときに、当時、やっぱその課長とか部長とかが集まって、で自社で設計施工をやってる割にはみんな忙しそうやしっていうので、外注の設計士に変えてきてもらったものにこう意見出しながらオフィス改装を進めてたんですよ。で最後これで行こうかっていう、もう最後の会議の時に、

0: に私がちょっと待ってほしい、なんか自分たちらしさが全然見えてこうへんっていう風に言わせてもらって、はい、もう本当会議室だらけやったんですよ。で席も部長席課長席ってこうちゃんとこうチームがあるんですけど、これらなんか自分らしくないなって思ったので、そこから3ヶ月もらって、若手と一緒にこれからの沢村というか沢村ってどういう会社みたいなことを話し合って作ったんです。そしたら机の並び方も全部フラットになったりとかして、課長席も部長席もなかったんですよ。もう自分たちは部長も課長も分かってると、でそれをわざわざこう感じてしまうような席の並び方にする必要がないと、うんうん、
1: はい、
0: 課長も部長ももっとそういうふうにこう平行に物事を喋りたいって思ってくれてるのに、その形が邪魔してる。でそういうふうに会社自身がやっぱ変わりたいんであれば、うん、オフィスもそういうふうにするべきやっていうことで、うちの会社のデザインって決まっていったんですけど、まさにこう内面的に思ってた社風を形で表したのがうちのオフィスで、じゃブランディングするときもそれをしっかりと示していこうと。先ほど言った通り、まあ、我々はブランドを作るっていうのは自分たちにやっぱ似合う服を着るんだっていうときに、なんかこんなんじゃないとか地方だしとか、もう我々なんてみたいな否定的ではなくて、こうなりたいな、ああなりたいな、あそこに向かいたいなっていうことが出せたっていうのがその当時だったんです。でそれがオフィス作りでまず出せて、でブランド作りもそのメンバーを中心として、若手のメンバーとこれからを担ってくれるであろうあの次の幹部のメンバーっていうのを集めて、そのブランディングの話もして、でその時にうちが良かったのは、もうそれから50、60の人たちがどんどん任せてくれるようになった、うん、自分たちがこれからの沢村作ってきていいよっていうことを言ってくれた、うん、はい、特に最近ではそのブランドに惹かれて社員数がどんどんこう増えるようになった、新卒のエントリー数もあるプラットフォームに登録してくれてる子らで今660を今年
1: すごいですよね。
0: これでも数字で見えてくると、ええ、もうみんながね肯定的なんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 誇らしいというか、
0: いやでもそれは地元高島はね、うん、あの消滅可能性都市に滋賀県唯一ですかね。そんな地域にこういう会社があるっていう、そのギャップ感が素敵なんだろうなっていうふうに思います。
1: で、そうですよね、はい、市外のご出身以外の社員さんも若い人、あのホームページ見ましたけどたくさんいらっしゃいますもんね。
0: あ、むしろ今それはうちの中では課題だなと思うのは、はい、あの地元出身の人間ってここ数年ほぼほぼ受けない、ね、京都大阪から来てくれる子らがもう圧倒的に多いっていうのはありますね。でもそういう人たちがいっぺん出るのは全然いいと思うんです。でも将来帰ってこんな会社があるから、いつかは地元に帰ってこれるんだっていうことをちゃんと伝えられるような会社でありたいなっていうふうに思いますけどね。
1: ありがとうございます。それではですね、ここでゲストに出ていただいた沢村さんにリクエスト曲をお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: どなたの何という曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、曲はですね、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これなんか私自身がめちゃくちゃ思い出深い曲ではなくて、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、昔からもバンドしてたんですけど、はい、バンドしてた頃はロックやったりとか全然違うジャンルやったんですけど、あの社会人になってから夏祭りでなんか演奏してほしいって言われた時、はい、私ドラムしてやってるんですけど、一番盛り上がる曲なんやろって言ってやったのがこれで、めちゃくちゃ盛り上がった、僕の中ではこうすごく楽しいイメージの曲です。
1: 確かにね、これでもしかも夏祭りですし、うん、本当に汗だくになりながらあのみんなで盛り上がれそうな曲だなと思うんですが、
0: はい、もう最後はボーカルがね、マイクを捨てて、あの水鉄砲を持って客席走り回るっていうような、そんなライブでした。
1: 本当に真夏のフェスという風な形で、ちょっとじゃあ季節先取りで盛り上がっていきたいなと思います。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。さてここからはですね、我々の番組のタイトルを模しているようにですね、株式会社沢村の DX、デジタル化とかですね、そういった業務の効率化についてお伺いできればというふうに思ってます。今何か沢村さんの方ですでに取り組まれているようなこととか、業務の効率化とか、あるいは DX 化なされてますでしょうか。
1: その一元管理するのに、通常の例えば Google ワークスペース使って、全てのデータっていうのをこうクラウド化に置いていくとかもそうですし、ある一定のやっぱアプリとかを使わせていただいて、営業化、その見積もり段階からで設計で工事までが最新状態でこう受け継げる状態にするとか、そういったことに関してはいくつかのツールは使わせていただいたりしてますね。
0: なるほど。じゃあこれ工事、お客様に納品するまでに必要な、資料とか、図面含めたいろんなドキュメントとかっていうのを一元的に管理するような、そういったツールを使っていると。
1: そうですね。
0: あともう一つ、これ資料のところにも記載いただいてるんですけれども、先ほどのお話で、ほとんど今、割合でいくと建築が多いと伺ってるんですが、建築でビムやってるんですか。
1: そうですね。本当に土木はね、シムがすごくこう公共事業の中で点数が上がるとかで、普及率がだいぶ上がってきましたけど、そのビムの中でも、うちの場合設計から施工までするっていうことで、社内で、設計がビムで設計したものを施工側がビムで受け取って、それをこう変更していって、最終的にこう納品する時の施工図であったりとか、設計図の訂正っていうのもこう全部情報が一元化されるっていう状況をちょっと目指してやらせていただいているところはあります。
0: 珍しいですよね。
1: 民間でやってるのはもう珍しいって言われるので、メーカーさんの方にも全国にちょっと喋りに来てほしいみたいな話はしていただいてて、全国の大手設計事務所と並んで、うちの設計の子が、中小企業におけるビムの利用方法みたいなんで喋

0: れてたりして
1: 面白いです。そうなんですね。今ね、佐村さんお話しいただいた通り、まあ、土木だと何がしかは取り組んでらっしゃる会社さんがもうほとんどにはなってきたんですけれども、うん、建築の方だとほとんどやっぱり聞かなくて、20社さん、30社さん、2社さんぐらい。でも割となんか取り入れてみると評判悪くないみたいですよね。
0: そうですね、まあ、お客さんに対してやっぱ 3D で見えるっていう面では、うん、まあ、プレゼン力が上がるっていうのはもちろんなんですけども、なんか無理して建築に使いすぎず、はい、例えばその建築のこの我々と開発工事、はい、あの造成工事みたいなところから基礎工事までって土量の計算とかっていくと、もうどこに似たようなものなので、この高さに合わせると土量がこんだけ減るから原価こんだけ減るみたいな計算とかもやっぱしやすかったりするんですね。だそういうところからじわじわ使い始めて、そうすると設計から施工に渡すのってすごくスムーズですよね、はい、このまま使えばいいっていうものをもらえるので、でそこから先設計がしたものを施工にこうどう渡していくと一番便利かなっていうのでいくと、やっぱ鉄骨のね、躯体の部分、これはまあ協力業者にもちょっとこう協力いただかないとかない部分ですけど、どうしても完成する途中にね、配管どこ通すみたいな検討がすごい大変ですけど、やっぱ設計段階である程度こう見えてくるところまでいけるとすごく楽になるんだろうなとか、将来どこが楽になるかなっていうのをこう想像しながらじわじわとですけども、あの頑張ってくれてますね。
1: なるほどね。意外とそのなんか施工する側もそうですけれども、うん、お施主さんとか、うん、お客さんがやっぱりその建築に対する知識っていうのが比較的低い方が、うん、なんでこういう工事が必要かとか、うん、っていうのがなんか理解する意味で、うん、あの 3D にするとご理解いただきやすいみたいなところは、なんか営業面ですごくいいよっていうのは確かに同じフィードバックは私も聞いたことありますね。
0: あ、そうですね。本当にこう理解するのにやっぱ分かりやすいっていうのが一番ですし、だからそこを突き詰めていかないと、逆に完成度の方を突き詰めていくと本当こだわり出してアニメーションみたいな世界になってくるので、グラフィックデザイナーみたいになってくると終わりがない。でそこをどこで止めるか、もうこれでお客さん分かってくれるから、現場は理解できるからっていうところにストップかけられるかどうかがね、その続けられるかどうかのキーらしいですけど。
1: 確かにね、もともとやっぱりそのものづくりクリエイターに近い方々ですから、やりだすとなんか
0: 終わらないんです。
1: そうですよね。ちょっとお話変わるけど、私も最近あの生成 AI
0: はい、
1: 思いっきり使うようになって、あれももうなんか沼というか、うんうん、半分おもちゃみたいになっちゃって、なんか楽しんでもずっとやっちゃって、うんうん、いやこれでもなんか俺一人の業務の本当の最適化でこれなんか再現性は回るのかなみたいなこととか、なんかすげえやっちゃったりしますけど、でもやっぱ楽しいんでしょうね。
0: あ、でもそのこの間オフィス作らせていただくのに、そのお客さん側も生成 AI すごく使い方が上手な会社さんで、はい、社長が思ってることをとりあえずイメージで出しますねっていうのが、インスタとか、ピンタレストじゃなくて生成 AI でイメージがこれですっていうのを直で出してくれたりしたときは、割と進め方が楽やなって思うところに行けたりすることはありましたし、
1: 確かに本当はもうそれで十分なのにね、こだわっちゃうとなんか
0: 設計士がね、やっぱ設計し始めるとめちゃくちゃやっぱ時間かかることを、やっぱ生成 AI は結構瞬時にして出してくれたりとか、逆に言うと設計士よりもコーディネーターは、もともと設計ではないデザイン、ロゴマークとか作ってたような子がこう関わるようになってきたんですけど、彼女の方が用語をたくさん知ってるんですね、うん、ここ最近の流行りの特色はこういうものだって言われても、僕らそのファッション雑誌見てるわけじゃないから、
1: 確かに
0: 建築用語にはそんな用語ないけどみたいな言葉を巧みに使ってくれて、そのイメージをこう作ってくれるっていう面では、その専門知識ではなくてデザインのこう気持ちがあればその空間をデザインできるっていう世界になってきたなとは思いますね。
1: 確かになんかやっぱりその領域とか、専門性にこだわるっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、でもまあ物を作るという一つのアウトプットということでいくと、多分いろいろあるデザインの中の建築もワンオブカインドではあるし、ある意味もしかしたらお客様とか、まあ、世間がそっちの方をむしろ求めてる可能性もありますもんね。
0: そうですね。やっぱもう一歩先に行くっていうことを考えてやらないと、設計士が生成 AI 使い始めると、なんか自分たちが設計してないからちょっと違和感あるなって思ったりするけど、デザイナーがそれ使い出すと自分たちが設計できないけどその空間作れる。これこの間 IT 会社さんで面白かったですよ、IT 会社さんがバンバンプログラマーを社内でこう育ててると、プログラマーを育てることで成長してきた会社が、 プログラマーが最近アイドリングしてるって言ってあったんですよ。どうしたんですかって言ったら、うん、AI が瞬時にしてプログラム作ってくれると。でそうするとバグのチェックしかすることがないと。
1: あ、なるほどね。
0: なんか IT のこう、うん、上下関係が狂っちゃったというか、うんうんうん、プログラマーが一番優位だったのがその優位なプログラマーがバグのチェックばっかりしてると。だからそうじゃなくて彼らにしかできないことをさせないと世の中でハイスペックのはずなものがひっくり返りかねへんから、彼らには今単にバグチェックするんじゃなくて次の世界を考えてもらってるって話をされたんですけど、
1: 極めて健全だと思います。我々もあの、うん、大変僭越ながらやっぱりあの IT ベンチャーを名乗ってあの仕事をしていると、うん、まあ、やっぱり日々日々その生成 AI 使ってできること増えるし、うん、これ人間である必要あるんだろうかっていう業務は増えるとともに、うん、やっぱりその専門性を持って、まあ、よく言われますけど問い立てるとかっていうのはめちゃくちゃやっぱり大事だなっていうふうに思うのと、うん、やっぱりいろんな会社さんがその新卒採用、うん、あの絞られてる傾向にあるっていうのは今まさに沢村さんおっしゃった通りのところの流れだと思うんですけど、だからこそ何か今現実で起きてる問題とか人の課題っていうところを深く知ってる人たちがじゃあ何をもってすればこの技術でもっと良くなるんだろうっていう、そこがやっぱり本質的な人間の価値になってくるのかなと思いますし、まあその流れでいくと、まあ我々も今沢村さんとご一緒させていただいているその職人さんとの、うん、まあ、採用とか、うん、あとまあどうすればこの専門工事会社さんっていうところにちゃんと働き手確保できるかみたいなところを、うん、今一緒にあのプログラム取り組みをやらせていただいてるんですけど、うん、やっぱりそういう人にしかできないみたいなところ、特にこの建築とか土木の領域多いと思うんですけど、うん、やっぱりそういったところをちゃんと残していかなきゃみたいなところは沢村さんの中でもお考えとしてはあるんですよね。
0: そうですね、まあ、先ほど言ったその IT 業界が生成 AI で逆転するんじゃないかみたいな状況になる中で、職人さんの仕事ってまだまだすごくアナログな世界ですけど、逆に言うと生産性を上げるための工夫ってまだまだできることはたくさんあるんだろうなと思うので、ここにやっぱ IT をしっかりミックスしてあげることによって、まだまだ今までではできなかったような生産性を実現するところにきっと行き着くんじゃないかなって思ってて、昔私ちょっと MBA 勉強したいなと思って、はい、ある学校の単科生として授業を受けたりとかしながら、でそこの先生とかと喋ってるとやっぱすごく衝撃だったのは、まだもう10年も前の話なのに、建設業って未熟産業だけどでも衰退産業だよって言われて、だからそこにやっぱ注力する人たちがどうしても少ない時代っていうのが、はい、まあ、過去ずっとあって、でここに来てそれ以上に人が減ってきて生産性を上げざるを得ないっていう、うん、これから未熟と言われてるところに間違いなく成長過程があって、衰退産業って言われるけどこれ以上衰退すると国のインフラ守れないっていうところまで来てるんで、上がるしかないっていう面では、うん、これからがそのIT のチャンスが建設業にもあったりするんだろうなってすごく思いますね。
1: なるほどね。私も旅行好きで海外とか行くと、うん、まあ、日本もそうですけど自分よりもめちゃくちゃ先輩だなっていう東南アジアの人たち、うん、もう携帯ピコピコやっぱりスマホ使いこなしたりとか見てるんですよね、うんうん、
0: はい、
1: それ見ると別に日本の先輩たちがこれ使いこなせないことは絶対ないだろうなとかっていうのも、うん、ただまあ例えばその電話の普及率とか、まあ、それまで使ってたちゃんとしたツールがあるからそれを置き換えるのが大変だとか多分いろんな理由あると思うんですけど、うんうん、まあ、そういう意味ではやっぱり職人さんたちにもそのデジタルみたいなところはもっともっとできるんだろうなっていうのは私も同意しますね、
0: うん、そうですね。なんか孫のためならスマートフォン触るみたいな話だと思うんですよ。
1: もう LINE であの写真来るの楽しみにされてますと。
0: はい、でそういうモチベーションがしっかりあればきっと挑戦するんでしょうね。だからクラフトバンクさんとかもなんか今頑張って職人の採用までを協力するよと、はい、うん、若い子入ってくると若いやつに教えてもらってこんなことできるようになってんみたいなことでそういうツールが使える会社が増えるんだろうなと思ってて、そこに観点を置かれてるのってすごい共感する。使えない人に無理やり頑張れって言ってもモチベーションがないから難しいですよね。
1: なるほど
0: ね。やってみたいなとかこいつとやってると楽しいねんっていう人たちと一緒にやるからそこってどんどん伸びていくんだろうなと思うので、 IT イコール便利ではなくて IT が楽しいからやっていくだけで習熟度が上がって便利になっていくっていうところまでちゃんと伴走してあげないと、渡したらスッと生産性が上がるものではないんだろうなっていうのも感じます。
1: なるほど。いやもう本当あのエールのように受け取りましたし、あの私たちのあの関西のね拠点のメンバーは多分今腕まくりしてあの頑張ろうという風になっていると思いますのでぜひまた沢村さんの協力会社の皆さんにも、まあ、そういったご支援もできればなと思います。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
2: デジタル

0: 滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんにお話を伺っていきます。ここから未来ですね、どうしていきたいか、目標や夢をお伺いできればと思います。これ沢村さんご自身のでも結構ですし、会社としてどういったところに取り組みたいかとあれば教えていただけますでしょうか。
1: 我々そのオフィスを作るときに、少しこの前の段階から社員さんにちょっとコミュニケーションを取っていただいて、こう要件定義していくみたいな話を先ほど少しさせていただいてたんですけど、なんかここの部分をどんどんこの我々としては伸ばしていきたいなと思ってて、ある程度こう明確にこれがしたいって決まってらっしゃる会社さんも、それなりにやっぱ多いとは思うんですけど、本当にわからないけど何かしたいんだっていう会社さんも結構増えてて、この先どうなるかわからない中で何かはしたいと。で、沢村君みたいになんかこう活気ある会社を作りたくて、何かしたいんやけどどうしたらいいみたいなオーダーも増えていく中でいくと、もうまだ全然こう用語として単語も出てきてないお客さんの、ニーズというか種のこうシーズみたいなところですよね。そこをどう育てていくかっていうことに、建設業としたら全然芽が出てない段階なんですけど、ここを育てていける会社でありたいなっていうふうに思ってます。で、やっぱり何か課題があってそれをこう解決したいなって思ってる会社さんってやっぱ伸びようと思ってるので、そこに伴走していって成長した時には一緒にプロジェクトを我々は建築としても進めていったりとか、逆に建築だけじゃなくてね、その後に共にこう作り上げるっていう、この競争していくっていうようなプロジェクトにどんどん当たれる会社になりたいなと思ってるので、単に建築のオーダーをいただいてそれを建築するっていうことではなくて、その企業が成長する、そこを伴走していける会社に我々はなっていきたいなっていうのが一つの夢です。
0: なるほど。先ほど来お話しいただいた通り、そのオフィスを作る前段階のところから取り組みというか、一緒に介在をしてどうその空間っていうのを生かしていくかみたいなところのお話していただいたんですけれども、そのもっと前、お客様自身も気づいてないようなところを一緒に考えたりとか、こういう形が今のその例えば何々さんのオフィスであれば最適じゃないですかっていうところをコンサルテーションする、そういったところまで入り込みたいというお話で、社員の方でなんか中小企業診断士とか、その資格勉強されてるか、もう取得されてる方とかもいると聞いたんですけど。
1: そうですね、うちの広報の人間で、彼がもともと制作系の広告代理店を追ってからうちに入社してくれて、我々がそのブランディングっていうのをこう実施する過程のおいて、ジョインしてくれたんですけど、で、彼に一番最初やってほしいなって言ったのは、インターナルブランディングというか、社内のこうコミュニケーションの部分、外部に発信していくものは並行してやるけども、それ以上にやっぱ社内に対してちゃんとこう自分たちがやりたいことが何なのかって言語化するとか、そういったことにこう時間を使ってほしいと。で、それにやっぱデザインの力が必要だからっていうことで入ってもらって、で、彼がそういうことを社内でやってたので、お客様にもそれをちゃんと提供していくよっていう過程においては、もっと会社のことを知りたいっていうことで、その中小企業家診断士取ってくれたりとか、結構その外部に向けてコミュニティ作るためにとか、こうコミュニケーションのためのワークショップ設計をするためにとか、そういうことにこうモチベーションを持つ社員がある一部ではうちは増えてるところがあって、結構特色になってきたなと思ってます。
0: いや、すごいな。なるほど。まずはその自社のそのインナーブランディングみたいなところ、社内広報というか、そうですよね。やっぱりその外向きに発信をして、自分たちのやっぱり一貫してその成功体験というか原体験があるっていうことを元にして、お客様に対してそれを最適化していくっていう、そういう流れなんですね。
1: そうですね。やっぱアウターでブランディングだけをしてしまうと、今言われた通りにがっかりされてしまったらマイナスにしかならないんですけど、いや、むしろ社内の方がそれ以上のちゃんと思いを作っておけば、お客様がちょっと来た時にそれ以上のインパクトを与えることができると、感動してくれるっていうことがあるので、社内を育てるっていうことをしていた結果、お客様にもその原体験をちゃんと伝えていける、単に見た目を良くするんではなくて、その使い方であったりとか、社員さんたちの思いっていう部分を育てるために建築を利用していきましょうっていうことに我々自身ができたので、それをこう今伝えられてるなって思ってます。
0: なるほどな。面白いな。確かになんか同じような、なんかどこかで聞いたことあるようなブランディングとか、会社としてこうあるべきですよみたいなコンサルテーションしても、沢村らしさというか、独自性ないですもんね。
1: そうですね。なんかどこかの成功事例をどこかに持っていくんではなくて、自分たち自身でこういう成長が遂げられたっていうことに対して、お客さんがそのことに興味を持っていただいて伴走することは自分たちがやってきたことなので、本当に一緒にやってあげられるなっていうふうには思ってて、例えばある会社さんが、

0: 自分の会社の今、うん、初代お父様が社長をされてて、うん、で京都で本当こう2番手のある産業において、
1: なるほど、なるほど、
0: で自分は息子としてあと数年後に会社継ぐけど自分の会社の良さがまだまだ理解できてないと、うんうん、で自分の会社で将来こう成長できたらオフィス改装とかそういった時は沢村に依頼したいんだけど、まだでもそこまでいかない中で沢村に今自社の文化考える自社の強みを考えるところに手伝ってほしいみたいな依頼が来たんですよ。でその時に我々はコンサルじゃないので形のないものは納品できませんということでパンフレット作りを提供したんです、はい、パンフレットを一緒に作っていく。でその時に自社の中にある強みってなんだろうって話し合ってもらったりとか、はい、やっぱそのベテランたちはどうしてもこういろいろやっていうような表現しかされないんですよ。お客さんってどんな人が中心ですか、いろいろやと、自分ちゃんたちのこの強みってどこなんですかねっていろいろやと、でそれを少しずつこうほぐしていきながら話してると結局彼らの人っていうところにやっぱ強みがあって、中小企業ってやっぱそうだと思うんです。そこにいる人たちがやっぱり企業としての文化形成しててそこに強みがあって、その言語化がいろんな多彩な形になるとは思うんですけど、その人に対してどういう強みがあるかっていうことをちゃんと言語化することでパンフレットに収めたら人の採用ができるようになったってことなんですよ。今まで強みを説明しようと思って、でも自分たちはある卸の会社なんで、うんうん、自社で製品を製造してるわけじゃないから、うんうん、何が良くてうちから買ってもらってるのかわからないっていうふうにずっと言ってた人が、こうやったら自社の強みをちゃんと伝えられるっていうことが分かった瞬間に人が集まるようになった。
1: へえ、面白いな、はあ、
0: 結果としてその方が社長になる前にオフィス全面移転手伝わせていただいて、まさに企業の成長を支援した結果建築のプロジェクトにも近づいたっていう、そんな仕事でしたね。
1: なんかそのお客様のためにっていう風な主軸があった時に、うん、なんかそういうキャリアがこの建設会社の中であってもいいんだっていう風な組織って、うんうん、めちゃくちゃ魅力的だなっていう風になんか聞いてて、
0: うん、ありがとうございます。だからうちは他にはいないようなその職種もたくさんいますし、まあ、そもそも設計施工で設計だけじゃなくてその企画側からやる営業企画みたいな人間もいたりとかして、まあ、本当に経営戦略にお客様のところに行ってこう関わるぐらいの仕事をこれからやっていけるんじゃないかなっていうのをすごく期待するところもあるんですけど、なんか自社のこの強みをこう伝えていけるようになったことが本当に嬉しいなって思うのって、過去振り返った時にリーマンショック後まだまだ観光庁で仕事してたこと、なんか入札仕事って見積もりをするわけじゃないですか、はい、あんなに複雑な見積もりを積み上げてこの価格やって言ってしっかり出したものがあって、それ数億の案件やったんですけど、ぴったり他の会社ともあったんですよ。それぐらい精度がいい見積もりができたと思うんです。ぴったり他の建設会社と値段があった結果、何で決めるかっていうとくじ引きで決めたんですよ。我々の技術っていうのは運なのかと、そうじゃないでしょうと。でたくさん今も当然ね、あの、はい、建築につながらない見積もりを出すことはたくさんあるんですけど、うんうんうん、まあ、それ以上に例えば先ほどのパンフレット作るとか、はい、企業の強さをこうちゃんと我々伴走するとかって、まあ、今はすぐに仕事につながらないかもしれないけど、いつか何か沢村に頼みたいんだって言っていただけるんですよね。見積もり1000回出してもあんなとこ高かったでって受注できないと、むしろネガティブに言われるんですけど、それ以外の伴走って我々がやってることっていつか沢村と一緒に何かがしたいってちょっとずつお客さんに近づいてもらえてる仕事になってるんじゃないかなって思ってて、多分事業の中心は来ないし、そこに儲けの中心は来なくてもお客さんと一緒にやっていく仕事の中ではすごくやりがいがあるなっていうふうに思います。
1: なるほどね。なんか今日本当たくさんいろんなお話聞いてて、沢村という会社のやっぱり中心に、まあその前からのそのイズムはあるんですけど、自分たちでしたというちゃんとした原体験っていうのをあの持ってて、まあ、そこをちゃんとアップデートをしながら、まあその一手だけではなく、あの自分たちがその時代に合わせて引き続きやっぱりいろんなチャレンジ、まあ、今日ねご紹介できなかったあの本当いろんな取り組みっていうのはあのされてるんでホームページ見てほしいんですけど、やっぱりそういった形であの常に時代っていうところも捉まえて自分たちを磨いてチャレンジし続けるから、まあ、その価値を多分提供し続けることができる。まさに今日あの沢村さんが途中でおっしゃっていただいた、パーティー行く時にはおしゃれした服を着ろと、うん、でもやっぱりおしゃれするにも時代によってやっぱりおしゃれの形も変わるので、うん、一つ買ったドレス一本ではなく、やっぱりその時代時代お客様お客様に合わせてみんなやっぱりその 今どういうファッションがいけてるのかなっていうのをやっているとてもいい組織に感じまして、たくさんお話いただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 佐々木さん、最後になんかあの感想というか、あの今日のなんか、はい、あのいかがでしたか。
0: あ、でもなんかいろんなことをこう引き出していただいたので、自分たちの中でもこう未来っていうものをちゃんと言語化していくっていうことがもっともっと必要なんだなっていうのは感じているところで、自分たちがこうやって言語化できてきた、そういった経緯

0: いいよ、またお客さんにも提供できる、いいループのできる会社になりたいなと思ってます。
1: いや、私は本当に今日は大変勉強にというか、刺激をいただけるこの1時間でございました。今週のゲストは、滋賀県高島市の株式会社沢村代表取締役社長の沢村浩一郎さんでした。沢村さん、本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけど、なかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
4: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、様々な電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
3: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
4: はい。リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
3: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
4: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
3: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
4: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
3: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまって、ゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
4: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は、家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ、東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
2: この時間は毎週木曜午後9時から放送のさあ行ってみようマミートークを再放送でお送りします。

0: い、皆様こんばんは。さあ行ってみよう、マミートーク、マミコグレースこと荒木まみこです。ただいまの歌は素敵なジャズの世界にね、皆様を誘ったのではないでしょうか。その歌唱しているご本人様が、皆様おなじみのここにいます KOKO ココさんです。こんばんは。
1: こんばんは。いつもマミコさんに会うと元気がいただけるので大好き大好きなマミコ先生の番組に。
0: いやいや、こちらこそ本当今日はねお一人で来られて、いつもご主人様と一緒でしたけれどもね、
1: 久しぶりにフリーで楽しいです。
0: フリーで楽しいですということでね、駅前のミスドでね待ち合わせしてきましたけれどもね、はい、このテネシーワルツの CD はどなたがピアノですか。
1: 山下康さん、
0: はいはい、いつも、ね、うんうん、あのレッスンされてる。
1: ベースは柳くん、ね、ドラムが立山さん、
0: ね、あ、素敵ですね。大人の魅力がいっぱいですね、
1: うん、
0: で
1: も芸術の森のね、
0: はい、スターウェイで、ね、あ、素晴らしいですね。CD アルバムの名前は何とおっしゃるんですか。
1: アゲイン
0: アゲイ ン,、うん、あ、アゲインですね、うん、ぜひぜひ皆様、うん、アゲイン、
1: トランペットのね、あのいとこの長男で、竹蔵くん、
0: はいはいはい、
1: 竹蔵くんのが何曲か入ってるん
0: で す, んですか。じゃあ最後にかけてもらいましょうか。
1: 一番最後がアゲインっていうね、タイトルの曲なんで、は
0: い
1: はい
0: はいはい、いいですね、うん、この間は私のライブの時にも歌ってくださり、盛り上げてくださりありがとうございました。
1: ヒムトゥフリーダムね、はいはいはい、あれも入ってます。
0: 入ってます、はい、てます。あのバリバリのブルースですか。
1: あれはね、ゴスペルっぽいんですね。ブルースではないです、ね、
0: あの糸組としてどうでしょうか最近は、うん、糸組って皆さん、私が習っている伊藤千代先生に、うん、ココさんともう一人のね、あの
1: 清子ちゃん、
0: うん、清子ちゃんとね、うん、伊藤組っていう風に最近言ってますけど
1: もう声の調子がねとってもよくしていただける、
0: 出ますよね、
1: まず姿勢から、
0: はいはい、
1: あの立ち方、
0: はいはい、
1: もう前を向きなさい、はいはい、顔を上げなさい、はいはい、喉は引きなさい、はいはい、ね、あの胃の下の方、
0: はい、
1: 横隔膜、丹
0: 田、うん、はいはい、
1: に力を入れて、
0: はいはい、
1: そういうことをちゃんと教えてくださるね、
0: 真面目にやってるんですか、
1: う
0: ん、
1: はい、やってます立ち姿からね
0: 鏡の前でやりますからね、口の形もね、うん、そうですけど、まあ、あの切磋琢磨して、あの、
1: いや、マミコ先生に紹介していただいてね、後輩なんですけどね、
0: ああそうですよね、
1: うんうんうん、指導力がすごくてね、
0: ハキハキしてますから、ね、とてもいいですよね、
1: うんうん、ありがたいです。
0: 私なんかあの幼稚から行くので疲れて時々目つぶっちゃうんですよ、眠くて、マミコさん目つぶっちゃダメよみたいな言われますけど ね, ねでもレッスンはレッスンで楽しいですよね。
1: 楽しいですね、うん、私も1時間があっという間に
0: 過ぎてしまう、ね、はいはいはい、ね、またこれからもよろしくお願いします、うん、さて今日のテーマ出してくださいました、
1: はい
0: はい、
1: ボランティアね。
0: そうですね、ボランティアについてということでね、まあ大雑把な感じですけれども、多分いろんなご意見があると思いますが、
1: そうですね、
0: ココさんにとってボランティアは現在どんな感じですか。
1: 私はね、あのボランティアってこう人に何かをしてあげるようなイメージあるかもしれないんですけれども、はい、自分がいただくことの方が多いんですよね、うんうんうん、何かあのしている時に自分が気づくこととか、
0: はい、
1: あのそんなんでずっと昔からボランティアいろんなものやってたんですけども、はい、あの教会に属してるっていうこともあるかもしれないけども、
0: はい、
1: あの主にあのホームステイの方の受け入れ、あの大学、
0: なかなか大変なんですよね、うん、いろんな国の風習とかね、
1: そうなんです、
0: 性格とか言語もあれですけど、何人ぐらい、
1: 50人ぐらいですね、入れ替わり立ち替わりね、まあ、10年ぐらい前まではなんとかあの元気で、あの、
0: はいはい、
1: できたの、車運転したりとかね、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんも一緒にいた頃は、ね、一緒に楽しんでやってくる、たまたま家が大きいっていうことで、あの、まあ、ベランダでたくさんの人集まって、10人とか15人とか集まって花火やったり、スイカ割りやったり、
0: 喜びますね、うん、日本の風習でね、
1: うん、パーティーやったり、そういう思い

0: それはね、合唱団だから、
1: うん、
0: ボランティアもやりましたしね。
1: うんうんうん、今現在どんな
0: 活動？今はね、はい、食べられない方たちのお弁当を作って、うん、並んでもらいに来てくれる人たちに、うん、隣人の働きとしてね、うん、教会からの 上から目線で差し上げる、施すとかじゃなくて、うん、本当に同じ目線で声をかけて、うんうん、寒い中1時間半ぐらい並ばれる方がいるんですよね。30人ぐらい限定なんですけど、
1: うんうんうん、
0: その方たちにウェルカムドリンクを、うん、出して、うん、で他のところにもやってるところいっぱいあるんですけども、うん、前の日に作ったおかずを
1: お弁当ですね、
0: お弁当ね、うんうん、保管して次の日にご飯を詰めて渡すんですけど、
1: うん、
0: 私がやってるところでは、うん、その日に炊いたご飯を詰めて渡すので、うん、あったかいっていう、
1: まだぬくもりが残ってるんですね、
0: う
1: ん、
0: そういうのとか紅茶なんかあったかいって飲んでくれるっていう、うん、それで普通の話を会話ができるっていうか、
1: うん、
0: そういう状態で、うん、もらいに来てくださる方がいるんですよ ね。
1: その食材はどこから調達してくるんですか？
0: フードバンクっていうところに、うん、くださるところが、例えばJR のやってる産直だとか、うん、コストコなんかの方からも来たりするんですけども、うん、そこに集まったものを、はい、豊平の教会が何年もやってるところが集めてくださって、はい、でそのためには契約書がちゃんとできてて、事故が起きないように、
1: はい、そうですよね、責任者を、夏なってね、
0: うん、何かが起きたらもう全然ダメなので、うん、あと行政がね、うん、やっぱり保護をもらえなかった人たちに、
1: はい、
0: 本当はダメなんだけどねって、うんうんうん、あそこ行ったらもらえるよみたいな、
1: ちょっとこう、ちらっと小耳に挟んだ感じで、
0: うん、それをなんか逆に利用されてるようなところもあるんだけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうことをやったりして、
1: うん、
0: あと本当に困ってる方はね、1回もらいに来て返送しても、
1: 本当ですか、
0: そのぐらいの、
1: いや本当にご飯買うお金もないということですね、う
0: ん、であと少しでも残して明日の朝食べようとか、うん、そういう人もいるから、いやもうとにかく悪くなったら全部ダメになるから、だから悪くならないように今日食べなさい。
1: そうですよね、持って帰ったらね、うん、また暑い部屋で悪くなっちゃうかもしれないですもの ね。
0: でそんなんで豊平教会では、うん、340人分ぐらい作って、
1: 毎日
0: 毎日じゃないですけどね、
1: 週に
0: 1回、
1: 1回、
0: それでバプテスト教会から炊きたてのご飯が来て、それで豊平教会でおかずを作って次の日に詰め合わせるんですけど、
1: うん、
0: 私も340個のかき揚げを作りましたね、この間ね、油3人ぐらいでね、
1: 体中からいい匂いがしますね
0: かき揚げね、そんなことやっています、うん、最近は
1: ね、メッセージも来てまして、マメッチさんから来てましてね、僕は福祉施設を利用してますが、知的障害に関する悩みを教えてくださいって、まあ私たち、まあ例えば私歯医者ですけど、うん、まあ、知的障害の方もいらして、もちろん歯磨きとか虫歯もやるんですけど、うん、怖がる方とかには、うん、その子にちょっと仲良くなって、うん、好きなものを聞いて、うん、ステッカーを貼ったりとか、うん、こうね、うん、それからおしゃべりの中にもそんなことを入れて、まあちょっとコミュニケーション取れるようになってから、うんは、まあ、スムースに行きますね。ココさんどうですか？
0: まあ、教会にもいろいろそういう病気持った方もいらっしゃいますから、うん、ただ自分自身でどうすることもできないぐらいのこう、
1: うん、
0: 気持ちの変化があるんですね、はいはい、だから突然大きな声で歌い出したりとか、うん、叫んだりする人もいますから、
1: うん、
0: よく様子を見て、
1: はい、
0: 体調を見てあげて、
1: うんうん、
0: 今日は気分的にどうかなっていうのを見て、声をかけれるときは声をかける、
1: はいはいはい、
0: そういう声をかけない方がいいのかなっていうときには、うんはいはい、そっとしてあげるみたいな、うん、
1: 相手の感情を思い測って、
0: う
1: ん、
0: そうです ね。
1: ということでね、豆地さん、うん、ね、いろんなところにもね行って、いろんな人と接するでしょうけれどもね、お互いにね交流ができたらうまくいくっていう感じですよね。お互いに様子を知るっていうことでね。

0: マメシさんボランティアね、こんないろんなボランティアね、お互いに、マメシさんたちもやるでしょうし、私たちもやりますのでね、これからもボランティア頑張りましょうということで、のりさんから来ています。のりさんからは、学生の時、やりましたと。でボランティア考えると、1番報酬を求めないこと、2番、やってやるっていう気持ちを持たないこと、3番みんなに喜んでいただけること、4番人の邪魔にならないことなどなどだと思いまして、どうですか、
1: ね、そうですね、
0: その通りですか。まあもちろんお弁当も報酬もらっちゃいけないんですよね。
1: もちろんそうなんです。させていただくっていう気持ちがなかったら続かないですね。うん、自ら
0: やってあげてるって両方が思っちゃうとダメですよね。
1: 全然ダメですね、
0: 私も大学時代に仲間に誘われ、道路の空き缶や紙くずなどを拾い集め、一箇所にみんなで拾い集めたゴミなどを置いたことがあり、周囲からご苦労様の声をいただき、心和やかになったことを、嬉しかったことを思い出します。もう一点は、一時手品に凝ってしまい、安い品から結構高価な用具まで集めて練習をして、盲学校や老人ホームで下手な手品をこれ見ていただいたことがありましたということですね。みなのキラキラした目が忘れられませんっていうことですね。リクエストちょっと曲なかったんでごめんなさい。そういえばゴミ拾いのアルバイト、ボランティアしたことありました。
1: あ、
0: 1ヶ月毎日同じルートで、まあ、もうちょっとやりましたけど、拾ってたら、あのゴミ拾いって癖があるんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんかあのセールのコーヒー缶が必ず落ちてたり、その週のセールの、あとはタバコの吸い殻そのまま同じ場所に落ちて、落としてったり、あとアルミにくるんでたおにぎりを、あの いつもあの捨てるので、それが引かれて、車に引かれて道路にもうぺちゃんこになってたりとか、あと引っ越しの時全部捨ててったりとか、タイヤとか、いやいや、もう何回か通報しました。しまいには私がボランティアしてるのを見てて、わざとあの 子犬を捨てられました。すごいショックでした。なんかいいことしてるのに、なんか何これと思って、
1: わざと、
0: その子犬、いや、わざとなんですね。その子犬もだけど、多分面倒見てほしいから置いたんだと思うんですけども、まあちょっとね、でもゴミ拾い楽しかったですね。いろんなのが分かって、
1: そういう人の方がゴミですよね。
0: そうですね、本当ですね。いやいや、もう本当に ね、まあ、でも勉強になりました。やっぱりボランティアって、そのさっきココさんおっしゃってましたけど、気づきがあるんですね。
1: そうですね、
0: 今まで気づいたことですごく驚いたこととかありますか。急には出てこないかな。
1: なんかやってることを見て、あの、やらせていただいてて、自分がいかにあの恵まれてるところに何も意識しないで収まっていたのかなって思ったりね、そういうことに気づいたりしますね。
0: そうですよね、まあ、たくさんいろんな種類のボランティアやられたと思うんですけどもね、
1: 楽しいのもありますね。いや、あのやっぱりね、クリスマスイチで、あの、はいはい、外国のね、ドイツのおじさん方と一緒に物を売ったりとかね、来てくれる人たちが ね、あの寒い中でね、キラキラしたあのウィンドウなんかに映ってるのを見てね、はいはいはい、で喜んでもらえると、ああボランティアで楽しいなって、
0: ですよね、そのボランティアしてて相手の喜びが伝わってくるっていうこともすごく ね、楽しいことですよね、
1: だからそういう自分が意識してないっていうか、その意識して何かを見返りとか求めていたら続かないですね。
0: そうですね、まあそれこそね、うちの場合は、あの荒木歯科で言えば、あのボランティアで患者さんの送迎をやっております。無料で、それは車椅子の方でもそうですし、施設からもそうですし、個人でもそうですし、車椅子だけじゃなくて、まあ、足の悪い方とか、
1: そうですね、
0: やっぱりあの車走ってますから、それを見てお願いしますって言ってくる方もいて、はい、喜んでくれてます。遠くは古びら叱り別赤い川まで行っております。まあ息子が行ってるんですけどね。
1: 素晴らしい、
0: まあ、ガソリンも高くなりましたけど無料なので、ぜひ皆さんご利用ください。
1: 素晴らしい。
0: いやもうあのきっかけはやっぱりあの歯医者で 歯医者のお金より交通費の方が多いっていうのに若い時に私が気づきまして、で最初はうちの女の子の軽自動車で500円あげて行ってもらってたんですけど、そのうち車を買い、今では車椅子4台乗るバスと2台乗るバスがあります。
1: 私も今度歯医者さん行こうかな
0: 迎えに来ますよ、まあ、でもね本当喜んでもらっているのでよかったなと思いますね。メッセージ言ってみますね、はい、ごたとねこちゃんです。こんばんは、まみこ先生。ボランティアしたことがないかもって、記憶にない。子守はボランティアですかって、あ、そうですね、子守はね、どちらかというと遊んでもらってるって感じなのですが、これは違うかなとかって言って、でも考えたら家庭内ボランティアですね、ね、あの例えばね、友達の子供じゃないか、いとこの子供さんとかね、どちらかというといつもみんなに助けられている方なのでね、え、やっぱりみんな助け合いですよ ね、 ね、本当毎日ボランティアやってるかもしれないですね家の中とかでもね。パソコンオタクさんです。あ、ボランティアは清掃かなって、要はゴミ拾い、道とかがきれいになるので気持ちが良くなりますね。家の前の道路も冬に撒いた砂を清掃車が掃除してくれたおかげで綺麗になってます。あ、砂を冬に撒くんですね。この冬どうでしたか、道路。
1: 道路ね、あの、なんかね、前はあの前輪駆動の車だったのに、
0: はいはい、
1: で今はあの小さい車なんだけど4輪になったんだ
0: よね。あ、楽ですよね。
1: 本当に違いますね。
0: 坂道上がりますよ ね、あとこういうねボコボコした輪出しとかも ね、
1: だから砂を撒くっていうのは今年はなかったんですけどね。
0: なかったですか。よかったです
1: ね、
0: 大田さんからです。先日までは肌寒いと思っていたら今日は初夏の陽気でいろいろ追いつかない今日この頃です。お晩です。いや、なんか夜寒かった時もありましたよ ね、よいちや日記ではワインブドウの収穫期に、日本中からボランティアが集合し賑やかだったりします。
1: あ、なるほど、ね、
0: いや本当にそれぞれのワイナリーでボランティアの方募集して来て、また、あの収穫したりして、お昼はジンギスカンとか食べて、みんなで
1: 泊まりで、増えたんじゃないですか、ワイナリーが。
0: ワイナリーも20いくつありますね。どんどんやはりみんな土地買って、自分のワイン作りたい方が増えてますね。
1: 素晴らしいですね、
0: 本当にワインの街ですけど、それからそれに付随して駅前にいろんなレストランとかもできましたし、あのワインじゃなくてあのリキュールもできましたし、 あとスパークリングばっかり作ってるとこもありますし、あとそうですね、やっぱりワインが今度ねないのがチーズだけなんですよ。
1: あー、チーズね私中標津のチーズ買ってたんですけど ね、
0: 美味しいのいただきましたね。
1: あのカッティングの機械がダメになってね、もうなくなったんです。
0: あらあらあらあら、
1: 3月いっぱいでね。
0: あらね、せっかく私もいただいて美味しかったです。
1: 雪印がもう機械がダメになったからっていうので、
0: もったいないですね。
1: 残念なんですよね。美味しかったですね。ぜひ夜市で、
0: 夜市にね、チーズ、私の友達が夜市で、あの奥さんが牧場だったから、あのすごく美味しいチーズやってたんですけど、ね、ちょっとな離婚してからニセコに行ってしまった。
1: あららら、
0: そうなんですね。これ言っていいのかな、言っていいよね。
1: いや中標津のチーズはね、500g で、あのゴーダチーズでがっちりしてたので、あの3ヶ月ぐらい持つんですよ。
0: おー、すごい。
1: あの保管の仕方でね、それであのスープに入れるとお餅のようになるし、パンにのせるとスライスすると、あのすぐ溶けるし、
0: 美味しそう。
1: ボリボリ食べても硬さがあるし、カルシウムが多いんですよ。ぜひ同じようなのがね、夜市にできるとね。
0: そうですよね。なんか千歳の空港なんか行くといろんなあの地方のチーズ売ってますよね。そこからじゃあ今度空港行きましょうか、
1: ね、
0: 選んでこなきゃダメですね。
1: 柔らかいのはあんまり長持ちしなくてね。あ、
0: そうなんですね。ラジセントでも家庭用のしか買わないんですけど、ね、そうですか。
1: あれはよいいです ね、
0: ね、じゃあ探してみますね、
1: ね、
0: まあ、その友達は西子でやってたんですけどもやめちゃいましたね。
1: あ、
0: ね、チーズいいですね。このね本当にブドウのボランティアさんは

0: 日本中から来るんですよ。だから泊まるとこ足りないんじゃないかなと思うんですけれどもね。
1: そっか。
0: 小規模ワイナリーではお手伝いしつつ、オーナーやワインメーカーさんとお話ししたり、リリース前のワインの味見をしたりと様々です。これが多分楽しくて来てくださるのかなって思いますよね。割と肉体労働ですが、時期的にボランティアをワイナリーが取り合わないよう、そうなのもなんだかなんだなあ、時期的に取り合いな要素なの、取り合ってるんだボランティアを要は、なんだかなと感じています。
1: うんうん、
0: まあそうですよ ね、
1: そうね、人手不足だからね。
0: 一度行ったことあるんですよ、某ワイナリーに。
1: 私もあります。
0: あります。ああ、一回どうでした？
1: あのね、ドイツ人 の、 あの男の、
0: いらっしゃいましたね、うん、
1: 大学生と、はい、それから今イギリスに留学してるあの、はい、医学部だったこと二人連れてって、
0: はいはいはい、
1: もうちょっとやったらはいお水、はい、ちょっとやったらはいお昼もうなんか働いた気しなくて ね、
0: そうですね、
1: うん、でもなんか体験だからね、
0: うんうん、
1: あの、うん、いやこういう風にしてワイナリーはやってるんだなっていうのでね、あの、まあ、思い出ですね。
0: そうですね。でもあの例の某ワイナリー最初の頃、うん、なんか苗植えのワイナリー、苗植えに行って、うん、ダメだこれやと思って3本でやめました。
1: あ、
0: で違う下の方で違う仕事してました。あの肥料混ぜたりとか、あともう一回は収穫時に行って、
1: うんうん、
0: なんかすっごいみんな食べてるんですよ、
1: うん、
0: でも地元だからこういうもの食べちゃいけないと思ってるんですけど、うん、ちょっと食べたらめちゃくちゃ美味しかったです。
1: あ、
0: だから美味しくて来る人もいるのかなと思って、ね、食べていいのかなと思いましたけど、
1: うん、
0: 寒くて3房でやめました。
1: あ、
0: でもなんかブドウの方は難しいですね。
1: そうね、う
0: ん、でも楽しんでますね本当に、うん、オーナーの人と喋ったりリリース前のワインをあの飲んだりして、
1: うん、
0: すっごく楽しそうです。リクエストは在日ファンクで足元お願いします。

0: ね、ココさんがこの曲聴いて珍しいわねなんて言ってましたファンキーな曲です ね、なかなかいろんな曲来るので楽しいですよ、うんうんうん。ひょぎはるひょぎともさん大阪からです。こんばんは。明日から5月早いですね。マミーの誕生日の時ですね。ボランティアですか。思いつくのは街の清掃とか海のゴミ拾い。あ、海もありましたね。そういえば震災の時は山で迷子の子供を見つけた赤いハチマキのボランティアおじさん、今どうしてるのかなって。いましたね、2歳の子供あの反対側に行って見つけて、で今回あの、まあ、あの事故ありましたよね。あのお父さんにちょっとね、あのどこだっけ、場所、あの子の時もボランティアをあの申し込んだそうなんですけど、警察でも捜査だったので断られちゃったみたいです ね、残念でしたけどね。
1: そうなん ね、受験でしたね。
0: そうですね、うん。セリピョンさんからです。ココさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 姉がたまに行ってる教会のクリスマス会に参加したことがありまして。
1: そうなんですか。で
0: 彼女は実家オレンジ、あの小樽ですね。うん、あこれいいです。うん、小樽であくっちゃんに行ってるんですね。あこれ大好きな曲でした。私のサラボンのラバーズコンチェルト。

0: これあれですよ、サラボンなんですけど、うん、私が歌始めた頃にこの CD を持ってて、うん、大好きで大好きで歌ってました、ね、サラボンの声って男の子みたいですけどね、うん、歌上手ですよ、
1: ね、なんかね厚生年金会館って前あってね、うん、はいはい、最後の亡くなるちょっと前に来たんですよ、
0: はい、うん、サラボンが、
1: うん、生で聞きました。
0: 素晴らしい。
1: ピアノにこう よしかかって、なんかファンの方がね、おじさまがね、うん、サラーって言ったら、イエーイって。
0: あ、じゃあ結構もうお年、
1: うん、もう亡くなるちょっと前でしたね。
0: あ、そうなんですか。サラボン大好きだった、ね、見たんです。さすがですね、うん、秋田の佐藤さんからです。連休で栃木県笠間市で行われている陶器市に行ってきました。以前一緒に働いてた友人と会ってきました。笠間市は陶器が有名です。少し渋滞もあって仙台あたりの東北道を走って、私うちの古い市の隣の空き地に、うん、毎年陶器のそういう陶器市みたいな人が持ってくるんですよ、はい、いっぱい並んでて、なんかすごい楽しかったですね。
1: 私も好きです、器。あ、いろいろ ね、 ね、お料理とかやるとやっぱり器に凝りますよね、
0: そうですね、うん、和が好きですか洋が好きですか。
1: ね、前はね洋だったんですけど、はいはい、最近はね和の味わいがやっぱりいいなと思います ね、 ね、洋食も合うんですよね、はいはい、和のものにね、
0: 楽しいですよ ね、 ね、置き場所なくなってきますけど ね、 ね、佐藤さんありがとうございました。ダイアナロスのサンキュー。はい、リクエストでしたがちょっと待ったが入りました。コラムさんです。コラムさんありがとうございます。先生、歯が欠けました。親知らずっぽいです。この場合一般論としては口腔外科でしょうか歯科医でしょうか。荒木歯科さん岡崎から送迎してもらえますか。あ、行きますよ岡崎まで。はるばる来たでよ市からということでね。あ、これはねどちらでもいいと思いますよね。まあ口腔外科に行って親知らず、まあ、すぐ抜いてくれるでしょうけれども、歯医者でもその親知らず抜ける先生もいるのでね、一度近くの歯医者に見てもらって、まあ、口腔外科紹介してもらってもいいと思います。やはりねうちで送迎に行くのがいいですね、
1: うん、なんか、ね、コーノスって、はいはい、昔、はい、もう今やってるとこないんですかね。
0: コーノス、
1: うん、内観をこうちゃんとこうして、 そこにこうかぶせる、なんか、
0: あ、コーヌスですね、うん、あ、やってると思いますよ。
1: あ、そうなんか、はいはいはい、
0: コーヌスブリッジとかありますね、
1: うん、あんまりうまくいってなくても何年も使ってて、ね、
0: あ、そうなんです
1: か。だから荒木しか行かなきゃダメかな、
0: お迎え行きますよ、お迎え。
1: 3D でやってるって
0: あ、そうですね、カドキャム館作っておりますね。
1: あ、そうですか、
0: はいはいはい、とっても便利ですのでね、うん、コラムさんありがとうございます。エラ・フィッチ・フルフルフィッチ・フィジェラルドサマータイム2曲続けていきましょう。Thank you so much. Don't forget when we put that on the record, you buy it.

0: ね、これあれですね、ダイアナロスのサンキューはボランティアの時にかけそうな曲ですね。サンキューですからね。
1: 町内会でも結構ね、いろいろなやってるんですけど、うん、だんだんあの高齢化してね、やる人いなくなってね。
0: そうですよね、ボランティアってね。
1: で若い方大事にしなきゃならないので、
0: はいはいはい、
1: あの昨日近所の若い、うん、あのカップルをね、はい、呼んで、はい、それでうちで鍋を食べながらどんなことできるだろうねなんて話してね、6時から来てって11時ぐらいまで楽しくね、
0: お料理も美味しかったんじゃないですか。
1: 鍋料理とね、手間し、はい、手巻き寿司で、
0: あら楽しそう。
1: であのかんちゃん、村上かんちゃんと高江ちゃん、今日聞いてる、
0: あ、聞いてますか、
1: とってもいい方たちなんで、
0: 今度出てください、うん、
1: 期待が大なんですね。
0: そうですね、ボランティアね、一緒にやる若い方いてよかったです ね、う
1: ん、
0: ね、
1: いろんな仕事やって、うん、あのそういうことを経験した人たちで、
0: はいはいはい、
1: 奥さんもね、もうブラインドタッチで何でもパソコンやる人で、
0: はいはい、
1: 町内会 の、あの記録、うん、あの役員会の記録なんかは今度ね、あのサポーターとしてボランティアやってくださるっていうので、
0: あら、よかったですね。
1: うちのもう主人はもうだんだん年取ってきて、
0: はいはい、
1: パソコンも古くなって結構大変だったんですけどね。
0: あ、今ご主人様がやってらっしゃるんですね。
1: いろいろ町内会やって、でその高江ちゃんはね、うん、これなんかだったら、うん、あの終わったら5分ぐらいでこのぐらいできてますよ。すごい、
0: もう違いますね。
1: 違いますね。
0: ね、
1: 期待が大です。
0: 機械も違うんでしょうかね。
1: 新しくするとき頼むねって言ったんですけど ね、
0: どんどんやってもらったら ね、いいですよね。じゃあ、今日聞いていただいてありがとうございます、トパーズさんからです。ボランティアは無償で何かのお役に立つというイメージですが、お金や時間に余裕がなくては何にもできないなど、自分のこともできてない毎日、まあそういうのもちょっとあるかもしれないですね。
1: でもお金かけなくてもね、うん、できるボランティアって ね、あのその探すのがまた楽しいと思いますよ。
0: あ、なるほどね、
1: うん、自分の考えでね。
0: そうですね、まあ、私も自分の目で見てゴミが落ちてて始めたことですからね、
1: うん、
0: 一人でもできますよ ね、何も組織の中でなくて も、
1: そう、お金がなくても、う
0: ん、できますね。
1: それは自分の一人の心と相談して、
0: うん、そうですね、やろうと思ったらね、うん、目的をちょっと決めるとかしてです ね、
1: そこが気高いんじゃない
0: ですか。そうですね、うん、まあ、自分の気持ちの中でね、あの本当にやりたいと思うことを自然にできてたらいいですよね。
1: 誰からも指図されず、自分も支配せず、
0: そうですよね、うん、
1: それが本当だと思います
0: 。今いろんな形ありますよね。マラソンしながらゴミ拾うとか、
1: うん、
0: いろんなのありますよ ね、
1: 音楽聴きながらとかね。
0: あ、そうですよね、うん、まあ、そういえばあの前うちのバンドのみんなとフルーツシャトーの老人ホームとか、うん、真冬に 4、5 箇所回って、うん、今まあコロナになってからやってないんですけど、うん、その時にやっぱり相手の反応がすごく嬉しかったのか、うん、バンドのみんなはまたやりたいって言ってますね、うん、
1: 何より聞いてくれる人が喜んでくれる、
0: そうですね、
1: もうそれはやる方のね、うん、最大の喜びですよね。
0: 無敵、ね、だった人がすごく元気にリズム取ってたりとかして喜ばれましたね、うん、
1: ね、
0: うん、トパーズさんは、あ、そうですね、陰ながら応援するのが私のボランティアです、
1: うん、
0: 最近考えていることは、年金だけで生活が厳しい世の中は変えたいと思っています、
1: うん、
0: 生活困窮の方々も大事ですが、年金生活の方々

0: 方々の支援も大事だと思っています、
1: うん、そう思いますね。
0: 立派な心がけですね、うん、ねえトパーズさんも何か多分陰ながら応援してるんでしょうね、うん、アーティストオレンジレンジの花お願いします。

0: また新しい。
1: いやヒップホップいいですね、うん、ヒップホップ混じった歌一回やったんですけどすっごい楽しかった。
0: いろんな踊らない、踊らないんですか。
1: あヒップホップね、うん、今度踊り頑張ります。しそちゃんからです。桜舞い散る季節、日本の春ですね。先日はライブお疲れ様でした。そして5日後はまみこ先生の誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。ボランティアはやはりズバリ奉仕です。余力を必要なところへって感じですかね。あーこれいい表現ですね。それが回り回って帰ってくるのが今の日本と思うのは思いすぎですかね。そうですか。巡り回って自分に帰ってくるっていうのも、まあ確かにいろんな気持ちの上でもありますよね。そんな利益とかじゃなくて、
0: いやなんかやってたらみんなも見てくれてるんだろうなって、うん、まあ昔の人はお天道様が見て、
1: はいはいはい、
0: ね、あのいろんなこと見てるよっていうふうに 育ちましたよね。
1: そうですね、お天道様が見てるよ、うん、今度使わせていただきます。ダーリンのリクエストですね。トニー・ベネット&レディー・ガガで Anything Goes。

0: いやいやね、いいですね。今日はね、ココさんの歌が最初にかかったので、ね、もう皆さんジャズね、選んで送ってくれて、ジャジーな番組になってきましたね。ありがとうございます。東京都町田市、タツポンさんからです。院長、ココさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ボランティアですが、そうですね、ゴミ拾いは、東京都町田市がやっている町田の根からくださいました。境川クリーンアップ作戦と山梨県甲府市は FM 富士のパーソナリティ者がやっている丸ゴミ山梨に参加したことがありますが、タバコの吸い殻は非常に多いことに気づきます。一日ゴミ拾いしたところでゴミはなくなりませんが、みんなで力を合わせてゴミを拾うということはいいんですよね。台風で水害を受けた被災者さんたちは休みや片付けに追われるようで、ボランティアの人が来ると喜んでくれるし、おいらだけでも、被災者さんたちが喜んでくれるので頑張っちゃいますね。やっぱり喜んでくれる姿をね、見るのがエネルギーになるんですかね。そこで思うのは、明日は我が身、いつ自分の身に襲いかかるかわからないですからね。ね、災害もそうですけどね。ボランティアは良い社会勉強になりますね。去年は、小樽雪明かりの道にボランティア参加したのですが、雨が降ったこともあり、一日やっただけで風邪ひいてしまいましたので、いつかリベンジしたいと考えております。ではよろしくお願いいたします。まあ、今日

0: のテーマにぴったりな、ねね、メッセージくださいましたね。いろいろゴミ拾いにも参加してタバコの吸い殻が多いことにも気づきましたと、ね、本当にそう思いますね。
1: なんか最近、うん、あのボランティアのね、あの癒し犬とか猫ちゃん、病院の、
0: はいはいはいはい、
1: 病院とか老人ホームとかのね、はいはい、うん、あの足りないんですってね。
0: あ、そう、あ、犬が足りないって書いてありました ね、
1: すごくそういうのも大事です
0: よ
1: ね、
0: そういうボランティア犬もやはり癒しになるんですね。タツポンさん、素敵なメッセージありがとうございます。またよろしくお願いします。卒が飲みたいさん、鹿児島から来ました。マミー卒マミー&ココさん、そして全国のリスナーの皆さん、薩摩仙台よりこんばんは。
1: こんばんは。
0: 北海道も暖かくなってきたのでは。鹿児島の現在の今日22度で T シャツ1枚で過ごしております。
1: わお、
0: ね、いいですね。あの部屋の中でバナナとか、ね、あのなんだっけ、ハイビスカスがあると言ったらあるんですよ、うん私が思うボランティアは、私はいつも見返りを考えずすぐ行動してるし、やりたいことをやってるので、多分ボランティアと思わずやっているのかもしれません、うん、そういうのあります最高、うん、ね、最高ですね、うん、もう一回最高って言ってあげてください。
1: 最高だ。
0: 困ってる、助けを求めてる、私を求めてる方の心にそっと寄り添うことに尽力してます、
1: うん、
0: そっと寄り添うんです ね、こうそっと手を差し伸びて、
1: うん、
0: とにかく自分で判断できず迷っている方を放置できない性格なんですよ。それね、うん、あのいいんですよ、うん、ね、今の世の中こういう方がたくさんいないですからね、うん、逆にね、人の心と心が支え合って人なのでね、人の心と心が支え合って人なので、ボランティアという、表現より人のぬくもりって表現の方が好きで合う気がします、ね、
1: あの漢字のことですね。
0: あ、
1: 人の、
0: ね、あ、そうかそうか、そうですね、うん、そうですね、うん、素晴らしいですね。
1: 何でも AI だから ね、
0: 今 ね、 今ね、でも結局やっぱり必要なのは ね、 ね、
1: 心ですよ ね、
0: そうですよね、ということでね、卒さんが参加した、輝き聞いてください。ギター卒さんです。

0: ね、サミさんからのメッセージも来てますよ。やっぱりボランティアとは奉仕の心ですね。僕もボランティアしたことあって、教会の牧師のメッセージをろう者の方に手話通訳してます。
1: あ、すごい
0: 素晴らしいです、うん、手話できるんですね、うんうんうん、手話の会も通ったんですよ。あ、これも立派ですね、うんうん、これボランティアで本当に喜ぶと思いますね。それでは、今日はね、ココさんと二人でね、サミーさんの詩を読みましょう。それでは、愛なんだね。もしもあの時に出会わなければ、眠らない夜とは体験しなかった。幼い少女の頃のあどけない笑顔で、ゆっくりと眠り、どんな夢見るの？
2: もしもあの場所で出会わなければ恋を知らなかったから恋を知らないまま、恋は手で触れない、でも心で触れる、これが恋なんだね、大切にするからね。
0: 愛に満たされ、彼とスマホでお休み、眠れない。

0: ない夜が来た。彼の夢見られるかな。眠らないのも愛の一つなんだろうね。おやすみなさい。あなたもいい夢を見てね。
1: もしもあの時に出会わなければ眠れない夜なんて知らないままだった。腕組んでデート、それだけで幸せ。ドライブの助手席、それだけで幸せだよ。
0: もしもあの場所で出会わなければ、愛を知らなかったら愛を知らないまま。愛は手で触れない、でも心で触れる。彼から愛してるよ、もちろん私もだからね。
1: 愛に満たされ、彼とスマホでお休み。眠れない夜が来た。彼の夢見られるかな。私は眠っても愛に満たされていたい。おやすみなさい。あなたもいい夢を見てね。
0: ね、ありがとうございます。いい詩ですね。最近もサミンさんの詩も本当に明るくなりまして、
1: ね、
0: 前が暗いということじゃないですけど、ね、この間ね5曲目披露したんですけれども、5曲目の曲がまだちょっと用意してなかったので来週かけますね。サミンさん、まあね、サミンさんのリクエストは夢の砂漠のラテンですね。ココさんこんばんはって書いてますね。
1: こんばんは
0: ということで、メッセージ、シンタンさんからです。リクエストありがとうございました。今週をドリチスターレディーバグのドリチスターかけてください。それから、ゆいじの命さんです。満開のサツキを見つけましたよということですね。ちょっと聞いてみましょう。

0: しんたちゃんありがとうございますね。ココさん今日ありがとうございます。ここでもう一曲ココさんのねトランペット入った曲を聞いて、それからまたお話しいたしましょう。おいこさんの山田
1: 竹蔵
0: くんね、うん、今大活躍していますけどね、トランペットの入ったアゲインアゲイン聞いてください。ココさんの歌声です。今日はジャズ多かったですね。
1: 多かったね。
0: はい。

0: パチパチパチパチパチ、素晴らしいですね。なんか伊藤組に入る前のココさんですよね。
1: だから今はもっといいと思う、うん、声。
0: この頃もあの可憐で素敵です声はでもやっぱりちょっと今なんか出てますよね。
1: 出るようになったと、
0: うん、よかったですね。
1: でもその日によってね、黄砂のひどい日はもうめっちゃくちゃダメなんです、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: もうなんかここら辺も鼻も喉も、うんうん、で低くなるんです。
0: はいはいはい、
1: うん、ガサガサしてね、うん、
0: なんか喉のお茶とか飲んでないんですか。
1: いやあのしょっちゅう、うん、あのプロポリス、プロポリスあの持って歩いてね。
0: ああプロポリス、
1: ね、
0: うん、聞きます。
1: なんか聞くと思ってや
0: る、ね、今日本当にありがとうございました。まあいろんなあのメッセージ来ましたけどどうですか。
1: いやみんなね、やっぱりすごくあれボランティアって興味持ってくださるんじゃないかなってこれからね期待してますけどね、
0: はいはい、
1: あの考えてる人はすごくやっぱりゴミとかね、うんうん、やってる方がいるので、
0: はい、
1: 自分もやっぱり続けていかなきゃなって思いますね。
0: そうですね、うん、励みになりました
1: ね。なります
0: 逆にね、
1: うん、もう本当に、うん、なんか自分だけで生きてるわけじゃないからね。
0: あ、そうですね、支え合って生きてますね、うん、あメッセージもう一つ来ました。おひとみ犬さんですよこんばんは、こんばんは、まみこ様、ココ様、こんばんは、
1: こんばんは、
0: いつもありがたい、ね、こちらこそ ねこの間も素敵な
1: ね
0: 演奏と歌声をね聞かせていただきました。私もいろいろボランティアしました、
1: うん、
0: 音楽ももちろんですが展示、手話、ようやく筆記は講習に通い資格もいただき活動したこともあります。また楽しく音楽しましょう。まあ、音楽療法士さんですから ね仕事がボランティアみたいなもんですね。いつもねあの素敵な演奏で、今年はなんかあのイベントがあるみたいなので、うん、8月にねぜひココさんも見に来てください。
1: どこに住んでらっしゃるんです
0: か。小樽です。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でも余地とかシャコタンとか、うん、まあいろんなところまであのかなり、あ、手広くって言っちゃおかしいですけど
1: 車で運んでますもんね。
0: あ、そうですね、いろんなところで、うん、本当に忙しくされてて、ね、その合間を見て、うん、それこそあの鍵盤ハーモニカの活動もしてます、うん、ガイドでももう代表的な存在ではないでしょうかね。グランドアンバサダーですから、
1: うん、
0: だからあのバンドでお願いっつってもちゃんとご自分でアレンジしてくれて、もう私はリードされております。
1: あ、そう
0: ね、ひとみさんまたよろしくお願いします、ということで、そうですね、あとこれからなんか違うボランティアとか今までと違うこととかな。

0: かありますか、やってみようなやってみようかなって。
1: いやなんかね、うん、今のお弁当のことがねやっと始まったばっかりでね。
0: そうなんですか。
1: あの周りの理解を得るのに今まで大変で、あの試行錯誤しながらね、
0: はい、
1: やっぱりねあの反対するし人もいるんですよ。
0: あ、そうなんですか。危ないとか、うん、お腹壊したら困るとか、
1: 参加できなかったやっぱり妬みとかそういうので足を引っ張ろうとする人も力も働いたりするので、上手にそういう人たちも仲良くできるように ね、あの苦労が多いんですけど、でやっとこれから少しそういう方向に向かえるかなっていう段階でね。
0: あ、そうなんですね。やはり何か一つのことをやるにはね、やはりいろんな意見がありますからね。
1: そうなんです。
0: ボランティア、みんなで仲良くやりましょうっていう感じですね。
1: 本当そうですね。大事なことだと思いますよね。一人では生きていけない、
0: ね、そうですね。そういうあの内なるボランティアへの思いがふつふつと出ているココさんです。
1: いやもうマリコ先生のお仕事はもう大体ボランティア。
0: でもやっぱり私も考えたら、うん、治ってる、治して治すのももちろんですけど、治ってる方の喜びを感じるのはやっぱり素敵だなと思いますよ ね、
1: あと私はあの発達支援じゃなくて不登校の子供もね、あのやったんですけど、
0: ね、また不登校の話も次回聞かせてください、ね、さあ行ってみようマミートークココさんでした。また来週、
1: ありがとうございます。

0: この時間は、毎週木曜午後9時から放送のさあ行ってみようマミートークを再放送でお送りしました。
1: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
0: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

0: ル風はアルゼムフィーチャリングスリープラムヨシカ
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19、8、7、4曲連続

JP トップ20。JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

第初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そして、まあ、それぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6.

0: 初登場バウンディ飛ぶ時
1: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP タップ10T

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加

ています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いては

0: 4初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」のオープニングテーマとなっています。このアニメ「鋼の錬金術師」や「銀のサジ」で有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか。それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、 MISIA ラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話 でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: では先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD、 1曲目にはこの曲、人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌、茜on my mind、 まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲、南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですから、まだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録した Behind the Song and the Scenes が Mrs.GREENAPPLE の YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。 JP トップ20、今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシ

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 小樽の地酒専門店北一地酒蔵、小樽のうまい地酒やワイン、地ビール、焼酎を取り揃えております。各種試飲も行っておりますので、お気に入りの一本をお探しください。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りする、さあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りします。
0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。歌のアルバム、この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りします。こんばんは、八千代です。今週も歌を通して楽しい時間を過ごしてまいります。歌のアルバム、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは番組のお相手、そしてカラオケ練習曲のコーナーでは歌唱指導してくださいます弥生ちゃん、お迎えいたしましょう。ビクターエンターテインメント加納弥生さんです。
3: こんばんは、加納弥生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 弥生ちゃん、今週もよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも後半に入りまして、はい、まあ、後半と申しますか、そろそろ終わりに近づいてきているという、ね、そうですよね、はい、もうあっという間のゴールデンウィークだったなと。
3: そうですね、
0: 早いなと。
3: いくらお休みがあっても、はい、なんか終わってみる頃になると、うん、あっという間だったなってなりますよね
0: 本当そうですよね、はい。まあ、これから5月5日子どもの日、端午の節句が訪れるわけなんですけれども、はい、まあ、子どもの日と言いますと、まあ、特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では、
3: はい、
0: パパお父さんどっか連れてってとか、はい、お母さんどこどこ行きたいとか、はい、丸々が食べたいとかおじいちゃんおばあちゃん、はい、お小遣いちょうだいみたいな、さすがにそんなストレートにはねおっしゃらないと思いますけれども、はい、あの男の子がいるお宅では鯉のぼりをこうね、

0: 飾ったりですとか。でも
1: 最近鯉のぼりが見かけられなくなりましたよね。
0: そうなんですよね。住宅事情っていうことが影響してるんでしょうか、
1: ね、どちらかというと兜、なんかお家に飾るものを買ってあげるっていう話は聞きましたけれども、なんかね、鯉のぼり立ててるうちってそんなにないなって。
0: 確かにそうですよね。
1: 小樽では勝内川というね、はい、川にたくさん鯉のぼりをね、はい、またそれ見るのも楽しみなんですけど。
0: きっと、まあ、これ想像なんですけれども、はい、その勝内川に毎年鯉のぼりが泳いでいるので、はい、まあ、あえて、
1: いいかな、
0: 用意しなくてもいいかな。我が家、ね、ベランダ、ちょっとね、狭いしなんで。
1: そうですよね。
0: いいか。勝内川へ行って見れば、
1: ね、そうそう、はい、あと定山渓温泉にもね、有名な北海道ではね、
0: あの、はい、温泉地があります
1: けど、ね、それも川のところっていうか、なんかね、表にいっぱいありますよね。
0: はい、泳いでますよね。
1: 泳いでますよね。
0: 本当に、
1: はい、お空を悠々と泳ぐ。
0: 本当そうですよね。ねはい、まあ、どうなんでしょうか。弥生ちゃんはその、まあ、子供の日といいますか、はい、何かこう、ね、
1: はい、
0: どっか行ったとか、うん、ご家族でね、
1: はい、
0: 何々を食べたとかって思い出ありますか。
1: そうですね、うちはあの父がいなかった人なんですよ。
0: あ、やっぱ巡業、まあ、芸能のね、
1: そう、芸能関係やっぱりね、うん、この仕事してたので、今の私と同じく、はい、やっぱりその昔は忙しかったんですね。やっぱりゴールデンウィークとかはね、
0: そうですよね、
1: その温泉地とか行ってなんかこうショーやってたりとかしてたことが多かったので、あの母がよく花園公園ってあるんですよ、たぶんに、はい、そこにちょっとちっちゃな遊具があったりとかして、そういうところに連れて行ってくれたり、でもあのご近所さん昔ながらの子仲良くて、みんな周り同じぐらいの子供たちがいたので、はい、ご近所の奥さんたちとその子供たちみたいな感じで、いろんなところにこう行ったりとか、
0: そうですね。で、
1: 表でなんかこうやっぱ川のところなのかな、ちょっとちっちゃい時のあの記憶なのではっきりではないんですけれども、やっぱジンギスカンみたいなね、はい、してみんなで食べたりとか、それでも楽しみはありましたね。
0: いいですね、はい、そういったあの小さい頃のね、子供の日の思い出っていうのは、はい、いくつになっても覚えてるもんですよね。
1: そうですよね、はい、
0: まあでも弥生ちゃんもね、すっかり大人になられまして、
1: はい、
0: なんて言うんでしょうか、5月5日の、ね、はい、子供の日、端午の節句、はい、まあ、お仕事であったり、はい、またいろいろね、はい、まあ、お買い物に出かけられたりですとかっていうことの方がね、
1: そうですね、
0: まあ、されることって言いますと、そちらの方が、
1: そうですね、あとなんかもう柏餅食べようかなとかね、そういうことで食べることでなんかこう、はいはい、その行事を楽しむみたいになってますけどね、
0: 確かにそうですよね、はい、柏餅ね、
1: そこ大事ですよね、
0: 大事ですよね。特に大きなイベントをやらなくてもそう下でね、
1: そう、
0: 行事をこう感じる。
1: 我が家は結構ね、あの全ての行事をなんか食べることで、なんかこう楽しむみたいなね、
0: いいと、
1: この日は何を食べる日だよねみたいな感じになってますね。はい、
0: いや、食文化も大事ですよ ね、
1: すよね、はい、
0: やっぱり食はね、その人の、まあ、人生を作りますしね、
1: はい、
0: 歴史ありますもんね、はいはい、ありがとうございます。さあ、今週も前半は3曲新曲をお送りしてまいります。後半はカラオケ練習曲のコーナーです。弥生ちゃんが1曲選曲してくださいました曲、歌唱指導してくださいます。今週も1時間たっぷりお送りしてまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、まずは前半新曲3曲お送りしてまいりましょう。まずは1曲目、五木ひろしさんです。この番組で五木ひろしさんの新曲をっていうのは、はい、久しぶりになりますか。
1: そうですか、
0: ね、
1: あ、言われてみたら久しぶりなのかなっていう気がしましたね、うん、
0: はい、はい、さて、その五木ひろしさんなんですが、横浜たそがれから55年を迎えられます。
1: はい、
0: 半世紀ちょっとということになりますよね、うん、ではまずは新曲聴いていただきましょう。4月8日に発売されました、五木ひろしさん、千年の化粧文。

0: 今週の1曲目は4月8日に発売されました五木ひろしさん千年の化粧踏みでした。待望のニューシングルというね、はい、デビューなさって55年を迎える五木ひろしさんのニューシングルなんですが、こちら作詞が田久保真美さん、作曲が五木ひろしさんなんですね、はい、で、まあ、五木ひろしさんご本人が歌われ即死して作曲をなさったという実は経緯がありまして、はい、その経緯が書かれてある婦人公論という女性雑誌があるんですが、あの3月16日月曜日、これ電子版なんだと思うんですけれども、12時に配信されました。そちらの記事によりますと、こちらの化粧踏み、作詞家の田久保真美さんから僕のところに、まあ、五木ひろしさんのところにこの曲を歌ってほしいという依頼がありました。どういう思いで書いた詩なのかを尋ねたところ、東日本大震災や能登の震災などを目の当たりにして作詞家としてできることは何だろうと考えたときに、100年でも1000年でもあなたのことを忘れませんということを思っていたいという気持ちが湧いてきてこの詩になったということのようなんですね。で、化粧踏みって、ね、私も実は初めて聞いた言葉なんですが、
1: 私も聞いたことない言葉です
0: ね、はい、この化粧踏み古語なんですね、はい、異性を思い慕うという意味で、化粧踏みというのは恋踏みのことなんだそうです。

0: この結層踏み、まあ、恋踏みですよね。五木ひろしさんが曲を作られまして、そして田久保真美さんが作詞をなさった、
1: ね、なんかあの亡くなった方のことをずっと、はい、忘れませんっていう、まあ、うん、内容なんですけど、はい、なんかすごい聞いてて、私五木ひろしさん好きだからなのかもしれないですけど、ちょっと途中泣きそうになりました。やっぱり詩をこうね、私詩見ながらこう歌を聞いてると特になんかこうグッとくるものがあって、うん、でなんかこうあのちょっと前の五木ひろしさんらしい歌の雰囲気、メロディー体とかがなんか、あ、五木さんじゃなきゃこういう歌歌えないんじゃないのっていう雰囲気が、あの、ありますね。とてもでも難しい歌です。なかなかすぐは歌えないですよね。
0: そうですよね、はい、五木ひろしさんといいますとこう艶っぽい、はい、曲もね、
1: そうですね、女性歌とかそういうのもよく歌われますもんね、はい、とても素敵な曲です ね、
0: そうですね。
1: ただ歌えるかってなるとね歌えないかもっていうところが難しさがありますけどね、はい、チャレンジしがいある曲かもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 4月8日に発売されました五木ひろしさん千年の化粧踏みでした。変わりましては石川さゆりさんの新曲を聴いていただきましょう。曲のタイトルが

0: 石川さゆりさんのニューシングル4月8日に発売されました日々くれんぐれと聞いていただきました。
1: はい、
0: こう詩を聞いておりますと、
1: はい、
0: 何気ない日々の毎日の中、はい、でもその何気ない変化のない日々だからこそ、まあ、幸せといいますか大切なんだというような思いが、
1: はい、
0: 詩に込められているような気がしますね。
1: そうですね。でもちょっとこう耳だけで聞いてると難しいですよね、うん、なかなかこう、ね、詩を読みながらだとなんて、でも読んでてもちょっと、はい、たゆたうってなんだろう、たゆたうことというでしょう、あどういうことなんだろうとかね、うん、なんかそういうなんかちょっとした言葉が難しいところが入ってますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、その詩を作られました、まあ、曲もそうなんですが宮沢和史さん、
1: はい、
0: 宮沢和史さんの思いがどういう思いからこの曲を作られたのかというあの文章をちょっと目にいたしましてご紹介しますね、
1: はい、
0: 過去にない不安定な今の世の中で将来が霞んでいるような時代だからこそ淡々と繰り返す日々を大切にしたいということ、東日本や熊本の大地震、各地の紛争などで多くの人が意図せず志半ばで亡くなる現実もある、繰り返す毎日を退屈だと思う人、またそのように思う時もありますが、世界中の多くの人々が紛争や貧困によって繰り返すことさえできない現実の中で、このささやかな慎み深い毎日を幸せに感じていたいと思います。まあ、今ご紹介した文章以外にもあの言葉がいろいろ綴られていたんですが、はい、ちょっと時間の都合上ですね。
1: でも伝えたいことはすごく今ので伝わりまして、うん、分かりましたよね、
0: はい、あの1曲目の五木ひろしさんの千年の化粧文の中にもありましたけれども、うん、はい、やはり東日本大震災ですとか、はい、熊本の大地震にも、まあ、通ずるところがあるといいますか、
1: う
0: ん、人の命の大切さであったり、
1: はい、
0: 日々の何気ない、
1: うん、はい、
0: 淡々とした暮らしの中に、うん、まあ、幸せがあるんだ。
1: そうですよね。それってなかなかやっぱり今は本当に言われなきゃ気づかなかったなって思ったので、本当にこの時間が普通じゃないんだって、当たり前じゃないんだって、明日どうなってるかわからないよって思いながら、うん、この一日一日を大切に生きていきたいなって、なんか改めてあの教えてもらいました、この歌でね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、当たり前の日常がなくなって初めて、
1: はい、
0: その当たり前の毎日の大切さっていうことが分かるっていうのも、
1: そうなんでしょうね。みんな同じだと思います。
0: うん、
1: 大切なものって失わないと分からないってよく言いますけれども、
0: そうですよね、
1: そういうことなんですよね、
0: は
1: い、
0: ですから後悔する前に、はい、やはり目の前の人を大切にし、
1: そうですよね、思いやりを持って生きて、
0: はい、
1: そして楽しく毎日好きな歌を歌っていくっていうのも大事ですよね。
0: そうですね、はい、とても大事だと思います、はい。さあ、変わりましては今週の3曲目お送りしましょう。真田ナオキさんのニューシングル聴いていただきます。4月8日に発売されました曲は日が沈む前に。

0: 4月8日に発売されました真田ナオキさん日が沈む前にでした。曲の最後のギターの終わり方ジャジャンっていうのがかっこいいですね。だって歌もかっこいいですし、
1: そうですね、
0: やっぱりこういう歌真田さんじゃないとこんな風には歌えないよねっていう この声の雰囲気とかも、ね、やっぱりこうかっこいい歌ですから、
1: そうですね、
0: こういう雰囲気で歌わないとなんか、うん、ダメだよなっていう感じますもんね。
1: そうですね、
0: はい、また大変個性のある声をなさってらっしゃる真田ナオキさんですが、
1: はいはい、
0: キャッチコピーがノックアウトボイス。
1: ノックアウトですか、
0: はい、ノックアウトされちゃった、はい、やられたみたいな、
1: ね、うん、まさにそんな感じですよね。
0: そうですね、
1: はい、インパクトがすごいありますもんね
0: 本当に、
1: はい、
0: 真田さんはデビュー10周年を迎えられるということなんですが、うん、いやこのノックアウトボイスなんですけれども、はい、歴史があると言いますか、
1: はい、
0: 歴史がある、うん、声に色をつけようと思って、はい、ひたすら海辺で叫んで唐辛子を食べ、はい、日本酒でうがいをして喉を潰したっていう、
1: は
0: い、
1: そうなんですね。元はこういう声じゃなかったそうですよ。
0: そうなんですか、うん、
1: それで自分でなんかもうでも潰しちゃったら、あの元には戻らないじゃないですか。
0: そうですよね、
1: その勇気ってすごいなって前から思ってるんですけどね、
0: はい
1: はい、
0: でまたどうして声を潰そうと思われたのかと言いますと、うん、民謡を習ってらしたそうなんですね、
1: うんうん、
0: で特徴がなくて細い声と音程も取ることができなかったために、うん、その民謡の先生に君才能がないって言われたんですって。
1: うーん辛いですねそれ言われるとね、
0: で声特徴ないよねっていうふうにも言われてしまって、真田ナオキさんは大変なショックを受けられた、
1: ね、そりゃそうですよそう言われたら
0: そうですよね、
1: ショックですよね。
0: そこで、
1: はい、
0: 一念発起です、
1: はい
0: はい、声に色をつけよう。
1: でもだからってやりますかそれそこまで
0: 海で叫んで、はい、唐辛子を食べて日本酒でうがいをして喉を潰されるなんて
1: 、はい、
0: なかなかできることではないですよ ね
1: 自分で考えたんでしょうかね。前から思ってたんですけど、自分でこうしたら喉が潰れ、まあ、でも海辺で叫べば絶対喉潰れますよね、
0: うん、そうですよね。
1: それは誰が考えても分かりそうな感じなんですけど、
0: はい、
1: その日本酒でうがいするとか唐辛子食べるとかすごいですよね。
0: ねえ、うん、ちょっと何でしょうか、乱暴かなと思ってしまいますけれども、
1: でも、一歩間違えばって感じですもんね。
0: でもそういうその、うん、なんていうか追い詰められるとか切羽詰まっての、
1: ね、そこまでしてもなんか自分を変えたかった、歌い手として個性を出したかったってことです ね、
0: うん、そうです
1: よね。うちの父も昔よく言ってたんですけど、
0: はい、
1: すごい歌うまくても売れない人もいる、でもそのうまくないっていうわけじゃないけども、うん、個性で売れてる人もいる、
0: あ
1: いう話をしてましたね、
0: す
1: んごい感心するほどうまいってほどじゃないけど売れるのは個性もあるんだって言ってましたね。
0: その個性の一つが声なんですね、きっと真田ナオキさん応援したくなりますね
1: そうですね、でもそこまでして本当にこう喉を潰して、ね、個性を出して今売れてるじゃないですか、
0: はい、確かにそうですね、
1: まあ、それはそれで良かった選択って思わないとね、
0: はい、
1: 悲しいですもんね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いや本当喉を潰してよかったんだと思います
1: そうですね、誰にもない個性だと思います
0: 本当そうですよね、はい、頑張っていただきたいです。さあ前半3曲新曲をお送りいたしました。この後 CM を挟みましてカラオケ練習曲のコーナーです。引き続き歌のアルバムお付き合いください。

0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 歌のアルバム、 FM 小樽のスタジオからお送りいたしております。番組のオープニングでも弥生ちゃんお話をされておりましたけれども、はい、お子さんの頃にね、
2: はい、
1: 子供の日、はい、5月5日端午の節句、お肉をご近所さんと一緒に、
2: はい、チンギスカンね
1: 召し上がったっていう、はい、そういうあの幼き日の思い出がありますという話をしてくださいましたけれども、はい、あの今住んでおります私の家のご近所さんなんですが、はい、やっぱりあのたまにねそのご近所さんの家の前を通りますと、
2: はい、
1: あの車庫で、
2: はい、
1: お隣さん同士、ご家族皆さんで、もちろん小さいお子さんもいらっしゃるんですけど、はい、お肉なのかな、うん、きっとお肉なんだと思います。
2: 焼肉ね、
1: そうそうそう、
2: してるのよく見かけます、お散歩してたら。
1: そうなんですよね、はい、で煙がもくもく上に上がってきますね、そうそうそう、はい、で楽しそうなの笑い声が聞こえてきて、うん、はい、あ、いいななんて思いながら、はい、見てるんですけれどもね、
2: はい、あの前に私も散歩してて、そういうご家庭があったんですよ、
1: はい、
2: でなんとなく通り過ぎたら一緒に食べていかないみたいに声かけられて、あ、どうもって言って通り過ぎていきましたけど、
1: そうなんですね、
2: そういうフレンドリーなご家族もいますよね。
1: そうなんですね、はい、まあ、私はあの残念ながらまだ声をかけていただいたことはないんですけれども、いいですね、弥生ちゃん、ね、それだけ地元に溶け込んでらっしゃる。
2: いや、多分全然お互い知らない声かけが良かったんです ね、 ね、
1: いいですね、はい、まあ、きっとまあ子供の日ご近所さんと一緒にね、はい、楽しい美味しい時間を過ごされる
2: という、
1: お得も、ね、はい、あるかと思いますけれども、ぜひあの長崎屋さん地下1階食料品売り場、あのお肉もありますしね、
2: はい、
1: お野菜もたくさんありますので、うん、ぜひご家族皆さんで、まあ、できればご近所さんも一緒に、
2: はい、
1: お買い物楽しまれて、でその後は一緒に美味しい時間をっていうのも、お子さんにとってはすごく思い出に残る時間なんじゃないのかな、ね、と思いますので、
2: はい、そう思います、はい、
1: ぜひ楽しい美味しい思い出もたくさん作っていただきたいなと思います。さあそれでは後半です。カラオケ練習曲のコーナーをお送りしてまいります。今週のカラオケは三田寮さんの風の旅人という曲ですね、
2: はい、
1: まあ、日中はね暖かくなってきましたけれども、朝晩まだちょっとね風冷たいですよね、
2: はい、
1: まあ、そんな思いが弥生ちゃんに終わりになるのかどうなのかは分かりませんけれども
2: これはですね、ちょっとこう異国情緒あふれる曲なんですよね、
1: はい、
2: っていうのはキルギス共和国って皆さん聞いたことあります？
1: はい、あります、あります、
2: ね、あの日本の半分ぐらいの面積のところに約700万人ぐらいが暮らしているそうなんですけれども、うん、顔つきとかがこう日本人と似てるっていうことで、
1: はい、
2: なんかこう中央アジアの中でも親日国として知られているそうなんです、でそれでこの、風の旅人っていう歌なんですけれども、三田寮さんっていう方がこのそのキルギスのことを歌ってるっていうか、そちら の、 あの雰囲気もね、やっぱアレンジとかもあちらの音楽なんだろうなっていう雰囲気がするんですよね。でそれで親善活動を行ってて、独立記念コンサートでこう約7万人が動員して、
1: すごいです、ね、
2: それに3年連続で出演してるっていうことで、この歌が2013年発売になったんですけれども、その時にすごいあのキルギスで最も有名な日本人歌手ってことで、美空ひばりさんを知らなくても三田寮さんはみんな知っているっていうぐらい、なんかこう笑いになってたんですね。でとても素敵な歌で、あのカラオケ好きなある方がよく歌ってたんですよ、うん、この歌を、
1: はい、
2: あ、いい歌だなと思ってずっと聞いてて、ふっと思い出したんです。
1: そうなんですね、うん、
2: 素敵な歌でっていうので、
1: はい、楽しみですね、
2: はい、
1: はい、さあそれでは弥生ちゃんの歌唱指導を聞いていただく前に、三田寮さんご本人の歌聞いていただきましょう。今週のカラオケ練習曲です。三田寮さん風の旅人。

0: 今週のカラオケ練習曲は三田寮さんの風の旅人です。作詞が坂口照之さん、作曲が源哲也さん、はい、編曲が河村英二さん、はい、源先生も演歌からこういった、ね、曲まで
1: 素敵な歌やっぱり書かれますよね。
0: そうですね、はい、さあそれでは弥生ちゃん、歌唱指導よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。結構ね、あの気合わせがあの女性が歌うと難しいかなって感じなんですけど、私が落ち着いたのはマイナス5、カラオケでマイナス5ぐらいで歌うと、まあいい感じかなと思うんですけれども、あのキーの高い人は、もう1個ぐらい上げれますし、はい、マイナス4ですよね、うん、で逆にあの男性の曲好んで歌うキーが低い人にとってはあの上げた方が歌いやすいので、プラス4ぐらいから始めてみたらいいんじゃないかなと思います、キーの低い人はね。はい、じゃあ早速この一番の歌詞で、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、頭のところは 1,2,3,4 1,2,3,4 の次ですぐ入っていくので、はい、1,2,3 4つ目に息継ぎをしていってあげましょう。でちょっと低いところから入ります。砂漠みたいな、こんな感じですね。
0: 結構低いですね。
1: ちょっと低い感じから入りますね、はい、このぐらい低い、最初低くないと後半が結構高くなるので注意してくださいっていう感じですね、はい、
0: そうですね、
1: はい、で砂漠みたいなの、さの音を十分に伸ばしながら歌っていきましょう。でここで息継ぎをして、東海の街は、これも東海ってしっかり伸ばしていきましょう、はい、200半伸ばしていきます。はい、でここで息継ぎをして、うん、半拍休んで、歩くそばから、うん、一拍休んでしっかり息継ぎ

0: をします。砂を噛む、これは砂を噛むって、この噛むってところを少し詰めて歌います。
1: はい、
0: はい、1、2、3、4つ目にまた息継ぎをしまって、次の1から入っていきます。なんでそんなに、最初と同じような歌い方ですね、はい、ここで息継ぎをして、息そぐ、1、2、3、4、半拍休んで息継ぎをします。国を離れて、うん、故国が見える、この故国が見えるってところから少しちょっと大きく伸びやかに歌っていきます。1、2、3、4、3つ目に息継ぎをして、4つ目に、あー、石別のって入っていくので。
1: ここからが高くなるんですね。
0: そうですね。そう。まあでも結構低めに歌ってるので、そんなにここ、はい、今は高く感じないですけれども、うんうん、実際はもうちょっとね、こう、上げ気味に歌うと高く感じますね。あー、石別の酒を干す。この酒のけの音がちょっとクッと上がる感じになるので、はい、まっすぐ歌わないように気をつけましょう。
1: はい、
0: 酒を干す。こんな感じですね。ここで息継ぎをして、遠く住む。あの人に、このあの人ってところは16分音符になってて、タタタタッと早く歌うところなので、のんびりしないように。あの人に、こんな感じですね。
1: はい。
0: 1、2、3、4つ目に息継ぎをして、また1から入っていきます。一つところに、ここ伸びやかに歌えますし、切らないで歌っていってあげます。
1: もう切っちゃダメ
0: なんですね。そう、切らないで、はい、つなげるように歌っていきます。で、ここで息継ぎをして、根も下ろせずに、なんですけれども、根も下ろ、ちょっと引っ張って、せつに、つにって歌って、ね、そうですね、ちょっと母音でこう、下ろしてくるような感じで歌うと、雰囲気が出てきますね。三田さんもそのように歌っています。で、ここは、1、2、3、4、1、2、3、4、と2小節あるので、うん、はい、早く入らないように気をつけましょう。息継ぎをして、夜べのない旅、夜べのってクッと上がっていきます、はい、で次も明日もって、次も明日もってちょっと上がります。明日も続く、ちょっとやっぱり高くなりますよ ね、
1: 高くなりますね。
0: そうなんですね。だから最初が低くないとここら辺とかが出てこなくなるので、
1: そうですね、
0: はい、気合わせしっかりしてくださいね、はい、でここで 1、2、3、うん、3つ目に息継ぎをして、うん、半拍休んで、今度は1から入るんじゃなくて、小節ちょっとまたぐように、はい、クッて入っていきます。風の、風のって行くんですけれども、これ風の風の風の旅人って風が3つ出てくるんですけれども、ちょっとこう同じ音量といいますか、そういう感じで歌うとメリハリがなくなりますので、
1: はい、
0: 1個目をちょっと強めに、風の風のぜーのってところもちょっとこう震わせるように歌いますね。風のちょっと強く歌ったら、次は半拍休んで、風の優しく歌って、
1: 優しい感じ、
0: そうですね。で最後はまたちょっと大きく歌い、伸びやかに歌います。うん、半拍休んで、風のこのぜーっていうところがちょっと高いので、はい、上がりづらいんですけれども、しっかり上がりましょう、
1: はい、
0: 風の旅人、最後は伸びやかに大きく歌って締めます。
1: はい、
0: はい、
1: やはりこう風をイメージしながら、
0: そうですね、風の旅人ですから、
1: そうですよね、
0: はい、風のようにこういろいろ旅して歩くイメージですね、はい、
1: あ、素敵ですね、はい、さあ、それではこの後弥生ちゃんにお手本を歌っていただきます。その後カラオケを流しますので、ぜひ聞いてね、はい、楽しんでいただければと思います、ね、はい、景色もなんて言うでしょうか、イメージしながら
0: できますね。
1: そうですよね、はい、楽しんで聞いていただければと思います。今週のカラオケ練習曲、三田寮さん、風の旅人。では弥生ちゃん、お手本よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: 今週のカラオケ練習曲は三田寮さん風の旅人でした、
1: はい、
0: とても素敵ないい曲でしたね、
1: はい、
0: さああっという間にお別れの時間がやってまいりました。お送りしてまいりました歌のアルバムお別れの時間です。番組のお相手そして歌唱指導してくださいましたのはビクターエンターテインメント加納弥生さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りしました。

0: この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りしました。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組、ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージ、エンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンド、モツのショボビンプラパ
0: ジャ。この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りします。
3: 小樽からこんばんは。坂の町、運河の町、小樽からこんばんは。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、また三重県四日市の CTYFM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは。パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは、北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン、小川徹さんです。小川さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: よろしくお願いいたします。はい、5月に入って最初の小樽からこんばんはですが、はい、今日の小樽はですね、夜から雨予報が出てましたが、天気予報当たりましたね。うん、先ほどちょっと外に出てみたら、かなり激しく雨が降ってます。
4: あ、かなりですか。
3: はい、
4: 私先ほど窓を開けてとりあえず手を出してみたんですけども、はい、普通に雨だなぐらいの感覚だったんですけども、
3: その後ね、ちょっと激しくなったんです、ね、
4: あら、そうなんですか。
3: ただ今また分かりません。
4: うん、
3: で、まあ、今晩なんかかなり雨予報が続くようでですね、うん、明日の朝まで雨のようなんですが、
4: はい、
3: まあこれね、今小樽桜咲いてますけれども、ちょっと散るのが早まるかもしれませんね。
4: どうでしょう、そこまで行くのでしょうかね。
3: 分かりませんがね、うん、確かにね、どうなるんでしょうかね。はい、で今日の小樽トーク、早速行ってみたいんですが、いかがでしょうか。
4: はい、5月第1金曜日ということですので、はい、しかも1日というですね、
3: はい、
4: 毎月最初の金曜日は広報小樽をですね、はい、ご紹介をしておりますけれども、カレンダーで考えますとベストのタイミングですね。
3: そうですね、
4: 1日が金曜日というのは、広報小樽は1日発行ですからね、
3: はい、
4: 最高のタイミングで今回行けるというね、そんな広報小樽が手元にございます。トータルのナンバーだと933号となっておりますけれども、はい、その広報小樽5月号、表紙はやはり5月らしいですね。子どもの日を前に、小樽都通り商店街の店舗でおもちゃの特徴を説明する店員、子どもたちの健やかな成長を願って和やかに語らう光景が見られましたというね、お写真で、
3: はい、
4: もうなんともやはりこうおもちゃというのはこの年で見てもワクワクするものがあるなというですね、
3: はいはい、
4: しかもちょっとおしゃれなおもちゃが結構たくさんありますね。
3: あ、そうですね、
4: というね、表紙となっております。はい、さて開いてみましょう。はい、まず2ページ3ページは伸ばそう健康寿命という特集記事になっていまして、はい、これ本当に、ね、いろんな内容ですね。そのがん検診であったり、タルトク検診のお話ですとかね、はい、健康

0: ポイント対象事業であったりね、いろいろなものが出ております。ページめくりまして、今度4ページはですね、地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員、地区、地域とその民生委員、児童委員の方のお名前なども、ね、出ているというページになっていますので、ね、はい、こちらはお住まいの地域でこうどういう時にこうどんなこうつなぎ役になってもらえるのかということが分かるページとなっています、はい、5ページは上段に令和7年度予算の執行状況、下段には小樽市公共施設長寿命化計画の見直しというですね、こちらも非常に興味深い記事と、ね、なっていますね、はいはい、ページめくりまして、今度は6ページ、もうこの時期が来たのねと思うですね、はい、小樽プレミアム付き商品券に関する情報が出ていますね、はい、申し込み方法や使い方などが6ページ、丸々1ページにわたって書かれています、はい、お隣7ページでは、観光と暮らしを支える宿泊税の使い道、4月1日から導入されましたね、小樽市で導入されましたこの宿泊税の使い道について書かれている記事となっています、はい、8ページ、お家のリフォームは費用も省エネにというタイトルで、これはですね、小樽市住宅エコリフォーム助成事業についての説明、うん、9ページにはみんなで作るきれいな街、リチウムイオン充電池は適切な分別を、そしてゴミの不法投棄や野焼き、屋外焼却行為は犯罪ですというですね、ゴミに関する話題ですね。とりわけやはり出し方ですとか、あの小型家電の回収ボックスの場所などもね出てますのでね、これもあの、はい、保存版というね内容と見ていいかという気がいたします。10ページ以降は暮らし、教育、文化、健康、その他子育てと様々な情報が掲載されています、はい、裏表紙は街の写真館スマイル4枚の写真と写真の説明が出ているという、これが広報をたる5月号の全体像となっています、はい、さあ何か気になる記事はありますでしょうか。
1: 私はですね、まず6ページのですね、小樽プレミアム付き商品券、
0: はい、
1: 5月8日金曜日から申し込みスタート、
0: うん、
1: 7000円分が5000円で買える、
0: うん、
1: で販売総数16万冊、超える申し込みがあった場合は抽選となりますと、
0: うん、
1: でこの場合希望する冊数とならない場合があります。抽選結果は購入引換券の発送をもってお知らせしますと書かれてるんですが、やはりですね、私もですね、年金中心の暮らしですから、ちょっとやっぱりありがたいですね、もしこういうのが当たればですね、はい、申し込みたいなと思いましたね、はい、それからですね、13ページ文学館の、まあ、催し、3つ興味があるのが出てまして、
0: はい、
1: まず1つは5月4日の祝日なんですが、午前10時から4時まで、丹後の節句古本市、
0: はい
1: はい、うん、これはちょっと久しぶりに顔出してみたいなと思いましたね、うん、それから無料展示ナンシー梅木展、小樽出身のジャズシンガーの方ですが、5月22日金曜日から6月21日日曜日まで、割と長期にわたってなんか展示が行われているようなんで、こちらも見に行きたいなと思いました、
0: はい、
1: それからですね、企画展関連事業リアルに散策小林滝次、
0: うん、
1: 6月7日日曜日の午後2時から3時30分、までで、なんかあの花園から稲穂周辺を 小林滝次ゆかりのスポットを徒歩で巡ると、うん、ウォッチングですね。ただし先着20名様で、小雨欠航となってますが、悪天候の場合は6月14日日曜日に延期となってます、こちらはですね、ちょっとあのスケジュールがもし合うようであればですね、こちらも申し込んでみようかなと思いましたですね。これあの小林

0: ですから、うんうん、もしスケジュールが合えば申し込んでみようかなと思いました、はいはい、以上ですね。
1: 結構気になるものたくさん今回ありましたね、
0: はい、そうですね、うん、はいはい、
1: 私とりあえず最初のね、伸ばそう健康寿命の健康ポイント対象事業のところにですね、
0: はい、
1: 私ものスマートフォンでやっているあるものがこれ関係してそうなものを見つけましてですね、
0: はい、
1: で何かちょっとそういうものが見つかると急に興味ってこう深くなるもんですよね、
0: はいはい、
1: だからやっぱり健康にまつわることっていうのも、はい、何でもそうですけれども、知ることで見えてくる世界、
0: はい、
1: 知らないとそのなんて言うんでしょうかね、取り組むきっかけすらなくなってしまうので ね、結構そういうのってありますからね、はい、だから取っかかりが何であるにせよやっぱりそれが知る機会になるっていうのはいいことだなっていうね、そんなことを思いながらちょっとここもうちょっと理解深めなきゃと思ってね見ておりました、
0: はい、
1: あと私も結構ね細かいところ多くてですね、例えばの10ページですね、
0: はい、
1: 催しのところにあのシニアスマホ教室ってあるんですね、
0: はい、
1: あなるほど、市内在住60歳以上の方なんですね、いやこれ見てね、はい、あの内容を見てると基本操作、詐欺対策、地図アプリ、相談室ですとかね、QR コード、インターネット、カメラ、
0: はい、
1: アプリの追加、LINE、ね、こういったのあの内容が出てるわけですよ。これざっと見ててね、私そんなにこう、なんて言うんでしょうかね、新しいものを追いかけないもんですから、
0: はい、
1: この年齢にして意外と知らないこととか使ってないもの多いと思うんですよ。だんだんね、こう、絞っていく傾向に、ね、なってくるもんなんだな人はと、まあ、人はなのかいわゆるミニマリストという、ね、適性を持っていると、早くにそうやっぱなっていくっていう傾向もありますから、で見てるとね、ちょっと例えば LINE とかね、今更だけども聞いてみたいことなくはないよななんて思った時に、このシニアっていうのはいくつから含まれるもんなんだろうとね思ったわけですよ。
0: はい、はい、
1: 思ったんですけれども、60歳以上となってましたからね、
0: はい、
1: まだ私は届いてないということですので、身近な詳しい、ね、人たちに聞いてあとは自分で調べて何とかしていこうと、ね、思いますけれども、ただ本当にその多機能な、ね、ものっていうのは、はいはい、人によってやっぱり使うもの使わないものでよって馴染みのあるものないものってやっぱり差は当然出てきますから、
0: はい、
1: 意外とシニアと書いてあるからといってシニアの年齢以外の人がみんな分かってるかというとそうでもないことってあるよねっていうね、
0: あるでしょうね、
1: うん、思わずちょっと行ってみたくなってしまったというですねそんな風に見ておりましたね、
0: はい、
1: あとは、はい、11ページ上段、これ久しぶりに触れますけれども、はい、譲ります探していますがね、
0: 出てますね、
1: 今回ね譲りたいものの中では、はい、やっぱりパソコンラック3段椅子付きっていうね、このあたりはちょっとちょっと何となく惹かれるというかですね、ものがありますね。で逆に探しているものの中のですね、
0: はい、
1: 石臼、なた、斧っていうですね、
0: うん、
1: 字面が勇ましい、
0: そうですね、はい、
1: というものが探されているというですね、はいはい、ちょっとここもやっぱりね、気になって見てみましたね。でさらにはですね、他にもまだ気になったことがあった気がするんですけれども、あ13ページの、
0: はい、
1: ミュージアムラウンジ、これは総合博物館本館ですね。
0: はいはい、あ
1: でねこれね、
0: はい、
1: 何がいいって私ね、タイトルがいいと思うんですよ、はい、ミュージアムラウンジ、蒸気機関車が走っていた時代、
0: はい、
1: というね、5月の24日、
0: はい、
1: 午後2時から3時に行われるミュージアムラウンジですね。国鉄蒸気機関車の全廃50年の節目に博物館で所蔵する蒸気機関車に関連した資料を解説という内容でして、総合博物館学芸員の佐藤拓司さんが説明してくださるというものですね。5月の24日
0: あこれはかつて SL 少年だった私興味深いですね、うん、ちょっと見落としてましたねこれね。
1: 蒸気機関車が走っていた時代っていうことね、はい、こう教習をそそるタイトルの付け方が秀逸、
0: ね、タイトルのいいですねこれね、
1: また秀逸だなと、
0: はいはい、
1: 思ってね見ておりましたね。これなんかもね気になりますし、今回だからその細かい項目の中にね目に飛び込んでくるものが割と多い回なんですよね、
0: はい、あそうですね、
1: うん、だからいろんなやっぱり催し物が、はい、まあ冬は冬でね催し物っていうのはありますけれども、はいはい、季節がまたねこう移り変わってきて、さまざまなこうイベントごとがね増えてきているという証かなという感じもしますね。あと最後にね裏表紙ですけれども、
0: はい
1: はい、町の写真館スマイルの4枚の写真のうちのね3枚目ですね、
0: はい、
1: 3月23日

0: 日、尻部市共同消防司令センターの開所式、内覧式を行いました。尻部市管内13市町村の通報を受け付ける同センターでは、通報位置を受付と同時に地図上に表示したり、通報者のスマートフォンの映像を受信したりするなどの機能を備えていました。で、これね、実際にこの尻部市共同消防司令センターというのがね、スタートしたことと、
1: はい、
0: 我々 FM モータルの放送上とのつながりで言うとですね、そのどういうことが起こったかという内容が、この尻部市、共同消防司令センターからの情報としてね、届くんですよね。
1: はい、
0: で、ということは、その、モタル以外もね、尻部市の様々な市町村での、その、例えば緊急出動であったりですね、火災の情報であったりというものが届くということになりますので、こう、どういうことが起こっているかというのを、私たちもね、広域で、こう、知ることができると、
1: はい、
0: でその中で小樽の内容、いや、はい、FM 小樽ということで小樽、はい、に特化したものというのはそれとしてちゃんと分かるようになっていますから、そうすると何か関連でやっぱりもう起こる出来事ってあるんですよね。例えばまさに最近にあった事例ではあるんですけれども、沿線火災によって列車の運行が、ね、一時見合わせ、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 見合わせになるということ、はい、でその時にその鉄道側からの情報というのと、この尻部市共同消防司令センターからの情報というものを両方をこう照らし合わせるように見ることができるというのは、伝える側にとっては非常に心強いことなんですよね。で、両方を見て、なるほど、これがこう起こっててこうなんだとなると、よりその全体像で私たちはお聞きの皆様に情報をお渡しすることができると、で、そういう部分でもですね、でかつそこからさらにこう広がっていってる、ね、情報が広い広域の情報が入ってくることによって、少し遠い場所の情報ではこういうことがあったんだなということが分かると、で実際尻部市というふうに大きくだんだんくくるものにやっぱりなってきていますから、
1: はい
0: はい、FM モータルの番組の中でも尻部市管内のパーソナリティの方が出てらっしゃる番組というのはたくさんあるわけですよね。で、そうするとなおのことやはりですね、いろんなところの情報がこう入ってくるというのは我々にとっては非常に心強いことだなとね、はい、でそのセンターの写真だと思うとちょっと見ていてワクワクするわけですよ。
1: そうですね、
0: なるほど、はい、ここから来てるんだなっていうね、はいはい、写真に向かって、皆様いつもありがとうございますと、申し上げたくなるようなですね、でここちょっとやっぱり気になるところだと思ってピックアップをしてみました。
1: はい、
0: へこうほう小樽5月号は電子書籍やまた小樽市のホームページの中で PDF で見ていただくこともできます。で、そちらにはバックナンバーも、ね、ありますので、そちらも合わせて見ていただければと思います。
1: はい、
0: いいですね、1日にご紹介すると、とりあえずこの本放送の時点ではどのイベントもまだ ね、
1: はい、ね、
0: 開始前ですからね、
1: はい
0: はい、いいもんであるなとね、
1: はい、
0: 思いました。微力ながら皆様に情報をお伝えするお手伝いができていれば幸いです。
1: はい、以上小樽トークでした。今日もメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。ご紹介お願いします。
0: ラジオネームあやとマイルドミルクさんです、
1: はい、
0: 渡辺さん、小川さん、晴れから、失礼しました、雨から晴れの東京新宿から、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の東京は朝から雨が降っていましたが、昼頃には晴れて気温が20度まで上がりました。ちょうどいい快適な温度で過ごしています。さて5月に入りました。いよいよゴールデンウィークも中盤に入りました。明日から休みに入ります。どんな風になるのか楽しみです。気温も上昇していますし、ひょっとしたら暖かいを通り越して暑くなるんじゃないかと思われます。ちょっと天気が心配かな。小樽は桜の話満開かな。くれぐれも体調には気をつけてくださいね、といただいています。
1: ありがとうございます。
0: 桜はね、今ちょうど見頃という場所が割と多いんじゃないかと思います、ね、
1: そうですね、多いと思います。
0: FM 小樽から急な坂を下ってすぐのところにある天上寺という、ね、はい、お寺がありますけれども、はい、もうね、天上寺さんってこんなに桜の、皆さんが桜を見に来る名所になったんだって、
1: はいはい、
0: 今年より強く私は感じておりますね。昼間の時間にね行って、まあ、祝日でということもね、日によってはねありましたけれども、はいはい、こんなに人来るようになってたのってちょっとね、はい、驚くレベルでした。
1: 驚きました。いや、実は私も昨日ね、帰り見に行ったんですよ。大勢の人が来てましたね、うん、はい、
0: あとはまあ、ね、市内各所、場所によって、タイミング結構違いは、ね、ありますけれども、今は満開というところ結構多いんじゃないでしょうかね、はい、おそらくね。ただ、さらに、

0: これはまあ、まだしばらくできるお話ですけれども、天狗山の山頂にあります天狗桜というですね、はいはい、標高の高いところにあるがゆえに、小樽で一番最後に咲くなどと言われておりますね、
1: はいはい、
0: 天狗桜ですけれども、今ね、つぼみの状態で、はい、わずかに咲いてるのあるかないかぐらいの感じだったようです、1日の時点では。
1: はい、
0: で天狗桜に関してはですね、天狗山ロープウェイスキー場の YouTube の公式チャンネルの中に、
1: はい、
0: 山頂ライブカメラが、ね、ありまして、たまにこのお話はしておりますが、
1: はい、
0: 通常はね、こう街の中心部に向かっての画角なんですけれども、毎年この桜の時期だけですね、
1: はい、
0: 天狗桜がどこまで咲いたかというのをその見ることができるようにですね、カメラの角度が札幌側の方に振られるんですよ、
1: はい、
0: でこれ全振りするとちょうど画角の右下に、はい、その天狗山の山頂の天狗桜の木がちょうど収まる形になるんですよね。で実際私今も見ておりますけれども、はい、この時間もねライトアップされているようですね、
1: はい、
0: で濃いピンク色かなと思うぐらいの色合いですので、
1: はい、
0: でもね桜とも分かる感じになってきたな。今日、確かに今雨ではありますけれども、
1: はい、
0: 気温の高い時間帯も結構今日はね、うん、ありまして、この1日金曜日はですね最高気温20度乗ってるんですよね今日ね、21.4 度、午前11時2分と、
1: はいはい、
0: ですからまあこの影響もあってか多分私お昼1時に番組のコーナーで天狗山の方とねお話をする時間があるんですけれども、はい、その時に見ていた時よりもなんかちょっと気持ちいいピンク色が強くなってるような気もしないでもない、うん、でも気のせいかもしれませんけれどもね、うん、というしばらくの間遠方の方もですねこのライブカメラでその天狗桜のね咲いている様子、はいはい、そして札幌側にこうのその山頂からの景色ですね、はい、とともに見ていただくことができますので、はい、ちょっとこれも楽しめるポイントではないかというふうに思いますが、こちらはだからまだこれからというところですね。あとは、FM モテラの目の前の梅の木は今ちょうど満開です。はい。あんまり今回花の数多くないような気はしますけれども、ですけれども、見るところ全部、ほぼ全部咲いており、散ったものもないので、ちょうど今日がピークだったんじゃないかというふうに思いますけれどもね。それが局の目の前にある梅の木ですね。うん、あれ年によっては結構ね実もたくさんなるのでね、今年はどんな感じになるのかななんてね思いながら見ておりました、まあ、そんな感じですね、
1: はい、
0: で代わってラジオネームジョーズ8713です、
1: はい、
0: 前略小川さん渡辺さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: おやっとさーです、おやっとさーです、
1: おやっとさーです。
0: さて4月26日日曜日午後映画空をガーデンズシネマへ見に出かけました。国産の線香花火を題材に人間ドラマ、ドキュメンタリー、そしてアートと見応え十分でとても素晴らしい作品でした。また上映終了後、主演の椿香里さんの舞台挨拶もあり、パンフレットを購入しサインをいただき、椿さんの作品の感想をお伝えし、なるべくたくさんの方に見ていただきたいと話をされました。ではこの映画空を見るきっかけになった4月24日金曜日付、南日本新聞の記事に感謝したいと思います。追伸、4月26日日曜日、太平橋たもと大正寺川で開催予定だった鯉のぼりフェスタ、雷注意報発表と午後1時台土砂降りの雨がかぶり、5月10日日曜日に変更になりましたが、変更になってよかったです。主催される方は判断を ね迫られる微妙な時の判断が一番難しいと思うんですけれども、はいはい、これはやっぱり潔く変更というね、まあ、それがそうもうするしかないというぐらいの感じだったのかもしれませんね。土砂降りということもねあったようですからね。5月10日はいいお天気になるように願っております。
1: はい、
0: 代わって楠本さんです。渡辺さん、小川さん、八代からこんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: とうとう5月に入ってしまいました。早い、早すぎる。え、冗談ですよね。冗談と言ってください。最近この話がいつの何曜日に誰にした話したのかわからなくなること、多いこと多いこと、メモしないと同じ話を同じ人に、うん、話していることがありすぎです。お二人こういうことってないですか？私だけ？
1: いや、私はしょっちゅうあります。
0: うん、私もね、ある、はい、あるなと思う。
1: はい、
0: でなんでしょう、ここがまた 微妙なプライドとの戦いがある時期は

0: ですね、はい、喋ってる途中で気づくんですよ。で気づいた時にですね、気づいたということをやっぱり知らせたいというね、
1: はい、
0: 気持ちに なるわけですけどもね。ただ多分これを超えていくと、そういうものもなくきっと暮らせるんだろうなと思ってます。
1: これね、私はね、もうある一定の年齢に達した時からこの話しましたっけって、うん、言うように心がけてるんですよね、うん、であれ、うん、聞いたかもしれませんねとかって、うん、まあ、相手が言ってくれるんですがね、その相手の答えを見計らってね、するようにしてるんですが、
0: うんうん、
1: はい、
0: これは楠本さんも含めですね、
1: はい、
0: 我々の恐ろしいところはですね、特に番組数が多いとね、
1: はい、
0: お聞きの方が、
1: あ、はいはい、ね、
0: あ、この人同じ話してる、はい、しかも今同じ話してることに気づいてないってねそう思われながら聞いてる方ももうきっといらっしゃるんだろうなと。
1: でしょう ね、はいはい、
0: でたまにこの話したなっていう自覚があるんだけども、流れ上もう一回話そうかなと思うときは、はいはいはい、まあ、以前も話をしましたけどってね、
1: はい、
0: 付け足すときはあります、はい、うん、じゃないと望まない再放送になってるという状態をね垂れ流しにはしたくないというですねただ楠本さん、大いにわかる話です、
1: はい、
0: そうこうしているうちに梅雨もやってき、台風もやってくるんでしょうね。いやはや、ただ最近思うのは一日一日を大事にしようというのが、うん、若い時に比べ、強く思うようになったなと思います。悔いのない生き方って昔はあまり考えなかったのですが、本当に自分の生き方って正解を探すより悔いのない方向を見つけることが大事なのかもなって思います。たとえ、一瞬間違ったとしてもそれもまた勉強ですね。人生って旅立つその日に良かったって思えたら万々歳なのかもしれませんね。またまた長々語ってしまいました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら、さようなら、さようならと、ね、いただいています。そうね、良かったっていう言葉ってね、私ね、総合評価の言葉って良かっただと思うんですよね。ですから例えば、まあ、最近やることないですけど、ライブの時もね、良かったを持って帰ってもらえたらっていうふうに思っていたんですよね。
1: あ、ほ
0: う
1: ほ
0: う。で、その楽しかったとか感動したとかね、
1: はい、
0: 泣けたとか笑えたとか、これ良かったっていうのはこれ包括する表現だと思うんですよ。
1: うん、
0: そうするとどういうものを持って帰るかはその方次第なわけですから、それが良かったのくくりに入っているものであればっていうふうにね、思っていたことがありますので、そう考えると人生の総括も良かったっていうのは、うん、私はいいなっていうふうに思うんですね。昔はね、ああ楽しかったっていうのが最後の一言っていうのをね、はいはい、目指してましたけれども、良、はい、かったの方がこうより抗議の意味合いになるかなというね、うん、おふうに思いますので、納得するところですね。さあ変わりまして、さらにメッセージ参りましょう、はい、ラジオネームですね、
1: はい、
0: 裕次郎命さんですね、はい、解文いただいてるのかな、
1: はいはい、
0: あとは札幌芸術の森美術館からこんばんはと、
1: お
0: いうことで、展覧会ね、見に行ってらっしゃるでしょうかね。そうでしたか。変わってラジオネーム、こちらは特急北条早雲さんですね、昼ごろ兵庫県中南部では雷を伴う激しい雨が降りました。そして中南部には JR のローカル線が3本南北に走っています。いずれも単線で、3本のうち2本は雨や雪に弱く、少し降っただけで遅延や運休が発生しています。しかも普段から2時間おきしか走っていない路線で、そういうのが発生すると5時間くらい走らないことがあるんです。今日は止まらなかったみたいですが、小樽では大雨とか大雪でよく遅れたりしますかということですけれども、うん、まあ、こればかりはね、やはりその気象条件と、はい、そしてその安全第一というところでの、ね、はい、ご判断であろうというふうに、ね、思いますので、まあ、あとはもう本当その時の、ね、天候によりですよね。で、まあ、小樽の場合はやはり、まあ、小樽ものみならずですけれども、雪の降る地域はやはりね、はいはい、冬の難しさっていうのが一番ありますね。
1: ありますよね。
0: で、これもそのどんな降り方をするのかによりますから、 コンスタントになんとなく降り続けてっていう年であればね、あの除雪、除雪

0: 挨拶のが追いつきながらずっといけるわけですけれども、うん、やっぱりそうだけではなくまとまった雪が来る時がありますのでね。なのでそういう時はやはりお互いに協力しできるところを理解し合いながらもうその場はねそれを乗り越えていくしかないのでっていうですね、なんかそれがこう暮らしの知恵のようなものなのかなっていうね、はい、そんな気がして、日々を過ごしております。雪系の K さんです。薩摩仙台市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の薩摩仙台市はほぼ晴れていましたが風が強かったです。今日 JR の切符を買いに仙台駅に行ったのですが、仙台駅の1階の駅一に売っているお弁当、仙台名物チンコ弁当を買ってきました。しばらく前から売っているらしいっていうのは知っていたのですが、本当に買って、売っていました。ネーミング、チンコ団子売っているところですからね、うん、まだ仙台名物ではないと思います。地元の人間も知らない人が多そうだし、おかずにきびなごのフライとか豚の角煮とか入ってて、つけ揚げには西郷さんがスタンプされていました。そうか、仙台名物が入っているお弁当なのか。5月9日から仙台山形屋で初夏の北海道物産展が始まります。またお弁当を買って海を見ながら母と食べようと思います。そちらで夏に初夏に海を見ながらって、その風とかね空気の感じって北海道にはないものがきっとあるんでしょうね。
1: でしょうね。
0: それを味わってみたいものですし、反対にこちらのね、はい、その風というのもねいつか感じてもらえたらなーって思いますけれどもね。しかしね、名物がてんこ盛りのお弁当いいですね。
1: いいですね。
0: きっとそちらの風に吹かれる日が来ようものなら確実にこれ買って食べながらっていうことにするでしょう。私はねやっぱりね。そして お写真もいただいてますね、はい、その お弁当の写真ですけれども、うん、パッケージがちょっとこうアニメタッチの雰囲気でいいですね、これね。非常にインパクトがありますね。そして中もね見てみますと、あ、おかずてんこ盛りですね。そしてあ、確かに見えました見えました。写真で西郷さんが見えました、ちゃんと。
1: う
0: ん、これはね、
1: はい、
0: 旅をされた方はぜひお求めいただきたいお弁当ですね。いいと思います。変わってミスター G さんです。渡辺さん、小川さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早いもので5月になりましたね。小樽市内の桜も場所によっては今が満開の場所もあればだいぶ散ってしまったところもあるようで、自宅前の桜はだいぶ散ってしまっておりました。まあ一旦ここまで行くとね、
1: はい、
0: 散るところもやっぱり出てきますわね。あさってがお休みなので、あさってに少しでも桜をゆっくり眺めたいところです。今夜の雨であまり散らないことを祈るばかりです。今夜の小樽トークでの広報小樽の情報、今回も盛りだくさんの内容ですね。近日中に市役所へ取りに行かなければ。今夜はギリギリ7時の開始に間に合いました。今夜もゆっくり楽しませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。とね、いただきました。
1: ありがとうございます。
0: 広報小樽ね、他にもいろいろ手に取ることができる場所ね、はい、ありますので、もしかすると、さらに最寄りにあるかもわかりませんけれどもね、無事手にされることを願っております。はい、それでは前半のメッセージはここまでといたしたいと思います。
1: はい、それでは次のコーナーいきましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私渡辺大輔こと回文二重面相がお送りする回文一本勝負のコーナーです。今日のお題はある日でしたね。
0: ある日、
1: ある日、うん、はい、作品たくさんいただきました。ありがとうございます。ご紹介してまいります。まずは持ち手もっちーにさん。昼、明日はやめ。ある日の昼、雨や。私ある日、
0: うん、
1: あ、お題のある日が2箇所入ってますね。昼、明日はやめ。ある日の昼、雨や。私ある日。ああ、持ち手もっちーにさん、ありがとうございます。
0: 3つ入ってません。
1: ああ、
0: 気のせい、そんなことないか。
1: ある日の昼、雨や。私ある日。昼、 明日はやめ、ある日の昼雨や、私ある日、二つですね、
0: うん、2つ、あ、畑さん、はい、すみません、はい、失礼しました。なんかもっといっぱい入ってるように聞こえてしまったもんですからね、まあ、
1: そうですね、はい、そう聞こえ

0: えるかもしれませんね、はい、続きましてあやとマイルドミルクさん、
1: はい、
0: スサさが昼あでと外である日傘さす、おスサさが昼あでと外である日傘さす、外に出たら必ず日傘が欠かせませんねとコメントがついてます。あやとマイルドミルクさんありがとうございます。続きまして裕次郎いのちさん、
1: はい、
0: 泣くやおじある日まで真昼アジを焼くな魚のアジですねこれね、泣くやおじある日まで真昼アジを焼くな、おじさんに何かちょっとね、アジを焼かないである日までと、なんかそんな回文ですね、
1: はい、
0: 泣くやおじある日まで真昼アジを焼くな、
1: うん、
0: 裕次郎いのちさんありがとうございます。続きまして東京の辰沢さん、
1: はい、
0: 夜間営業だけの飲み屋かと思って一人の客に聞いたらとコメントがついてまして、よくある昼開くよ
1: なるほど
0: なるほどね、よくある昼開くよあ、よくある昼、ここにお題のある日が入ってますね、
1: うん、そうですね、
0: はい、夜間営業だけの飲み屋かと思って一人の客に聞いたらよくある昼開くよ、なるほどね、
1: まあ、割と昼もやってるんですね、
0: そういうことなんでしょうね、うん、
1: いい情報を手に入れましたね、はい、からね、
0: 辰沢さんありがとうございます。続きまして出過ぎた杭は打たれないさん、渡辺さん小川さん諫早からこんばんは、
1: こんばんは、
0: 解文できましたといただきました。たえタコ夜ある、昼あるよ答えた、たえタコ夜ある、昼あるよ答えた、夜ある昼あるよ、ここにお題のある日が入ってますね、なるほど、こういう入れ方もあるんですね、これ、タエさんにタコ夜あるって聞いて昼あるよと答えて答えたと、はい、出過ぎた杭は打たれないさんありがとうございます。
1: これ一つ前の東京の辰沢さん の, あの飲み屋の話に見えてきますね、
0: そ う, そうですね
1: よくある昼開くよで、その昼にタコあるのかなっていう、ね、なんかそういう風に見えてきますよね、
0: あのリンクするなんか感じもしますねこれね、
1: はい、
0: はい、出過ぎた杭は打たれないさんありがとうございます。続きまして切磋琢磨さん、渡辺さん小川さん島原からこんばんは、
1: こんばんは、
0: 解文一本勝負よろしくお願いしますといただきました。男性が二昼ある日に凱旋だ、
1: おうまい、
0: うまいですねこれ五七五、はい、男性が二昼ある日に凱旋だ、
1: このねあの、
0: はい、
1: 男性が凱旋だってこれペアになってますよね、
0: はい、
1: これやっぱり最大限に活かせる中の7文字ですよ ね,
0: そうですね、ええ、これはなんか何種類かできそうですけれども、この二昼ある日にこれはハマってますね。で
1: 逆に二昼ある日にを成り立たせようと思った時の前後っていうのも、
0: はいはい、
1: ある程度限定されてきますから、
0: そうですね、はい、
1: これはあの絶妙の
0: 組み合
1: わせ方で仕上げ
0: ましたね、実に整ってます、はい、
1: うん、
0: はい、お見事です、
1: はい、
0: 男性が二昼ある日に凱旋だ、いいですねさて小川さん、
1: はい、あ、私ですね、はい、はい、あの歌謡曲のタイトルっぽい感じにしたんですけどね、
0: お
1: 昼赤坂ある日、
0: 昼赤坂ある日、あ、
1: だから赤坂の昼のある日の場面が、
0: はいはい、
1: あ舞台となっている歌謡曲的なね、
0: は
1: い、
0: あ
1: そうですね、 演歌歌謡で歌謡寄りの曲だと思うんですよね、割とね、
0: まあ、赤坂ですからね、
1: うん、そうそう
0: そ
1: う、
0: これね場所が、
1: はい、で多分昼赤坂ある日っていうのがサビの最後の一行になると思うんですけれども、
0: あ、
1: ただなんでこの順番で、
0: はい、
1: ただこう名詞だけ置いたんだろうなとよく見ると解文になってるぐらいの感じのタイトルとしてね、
0: はいはい、 これね、回文って気がつきません。

0: ないよまず、うん、聞いた瞬間は。で、なんかこうそのうちあれひょっとしてこれ回文っていう風にねなっていく方多いんじゃないですかね、もしこういう歌ができたとしたら。
1: ですから普通に赤坂のなんかこう日々の模様みたいなものがね、はい、歌詞になってるんだけれども、昼赤坂ある日のタイトルにしておき、
0: はい、
1: いろんなところにちょっとずつよく見たら回文になってるものがバレないギリギリで入ってる曲っていうね、
0: これちょっと興味深いですね、
1: ありもしない曲のことをよくここまで語れますよね
0: いやでもちょっとこれ挑戦してみたくなる感じですね、これね、これ昼赤坂ある日いいですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、では最後私いきますよ、
1: はい、
0: 食べたい画家ある日の昼赤貝食べた、
1: うん、
0: ああ赤貝を食べたい絵描きさんがいまして、
1: なるほど、
0: 回文にしてみました、うん、食べたい画家ある日の昼赤貝食べた、
1: うん、
0: 食べれてよかったですね、
1: そうですね、
0: はいはい、以上でございます、
1: はい、
0: 来週のお題です。来週のお題はですね、まあ、5月ということもありまして、
1: はい、
0: 5つ
1: おお、意外なとこ行きましたね
0: 5つ、うん、
1: もう同じ文字2文字ですからね、
0: はい、
1: つつっていう、これどうするのがいいんでしょうね。
0: ねえ、いろいろありそうですけどね、これね、
1: 反対から言うならつついですから、
0: ね、はい、そうですね、で、うん、ついでも何かね、
1: そうですね、
0: つで切ってついでも何かできるかもしれませんが、あとそれからいつで切ることもできると思いますね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 花から二文字並んでるものってどう作っていくのか、ちょっと他のお題とは工夫の仕方が違いそうですね。
0: はい、それもなんか面白いかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、来週のお題は5つです、
1: はい、
0: 作品をお待ちしております、
1: はい、お題は1つですけども5つです。
0: あ、そうですね、はい、
1: 5つでございます、
0: はいはい、ではここで小樽の曲をお聴きください。瀬口優希さんの面影の小樽。

0: 川徹の創作コーナー。小川徹さんの豊かな音楽の才能を生かして何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日は
1: 私 の、 他の番組でですね、はい、今日はちょっと普段と違ったものをって言ったんですけどね、
0: はい、
1: になるかどうか分かりませんけれども、今のところはっていうふうなのを聞いた人はですね、
0: はい、
1: なんか今日普段と違うものなんだと思ってるはずなんですわ、
0: はい、
1: ですけれども、自分の中で予定変えましてですね結局割といつも通りのものですので、ちょっと先にそれだけ言っときますわ、
0: はい、ね、はい
1: はい、でちなみにね、変わり種っていうのはこれはこれで近々やる予定でいるものなんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとね頭の中にはできているんですが、制作に普段の創作より時間がかかるものなんですよ。出来上がりは20秒ぐらいのものなんですけれども、
0: はい、
1: ちょっと時間のかかるものだけにですね、だからやっぱり不用意にぼんやりとしたヒントといえどもですね、
0: はい、
1: 不用意に言うべきではないなとね改めて思いましたということで、今日もですね普通に張り紙なんですけれども、
0: はい、
1: 今日の張り紙はですねこの建物の中なんですよ、
0: はい、
1: というのもちょっとね私注目は最近していたんですが、
0: はい、
1: 番組の中でも何度かお話をしました通りですね、この FM モタルが入っている建物、まあ、歴代ですね女子短期大学があり、
0: はい、
1: 教学なり短大になりましたね、はい、でそこから看護学校になりまして、この4月からは小樽国際福祉観光専修学院というね、
0: はい、
1: 新しい学校がスタートしたわけですよ。で9カ国の学生さんがいらっしゃってると、
0: はい、
1: でそうすると皆さんにですねいろんな張り紙がね徐々に出てきたんですよ、4月に入ってね、
0: はいはい、
1: でその張り紙をねなかなか探しに行く時間がない中ですよ、張り紙の側からこっちにやってきてくれたというですね私にとってはですね
0: ありがたいですね、
1: まあ、その前段としてはですね、なかなか世界を見る機会などがなかったら世界の側からこっちに来てくれたというね、はい、9カ国がこっちに来てくれたわけですからねで結果いろんな張り紙がね出るようになりまして、
0: はい、
1: で皆さんの日本語力のその日本語力アップというところもねこの張り紙は兼ねてるわけですよね。ですから分かりやすい日本語でいろんなことが書かれているものが出てきたと、
0: はい、
1: これはもしかすると創作にね、なりうるものがあるかもしれないと思ったらですね、ちょうど帰りここから建物出るときにですね、関係者側の出口があるんですけど、そこのね、はい、ガラスにまあ、この時期ならではですよね、
0: はい、
1: 毛虫に対する注意喚起のですね

0: でしかもちょっと毛虫の絵が描かれて、まあ、ここもやはりねその絵も含めてなんだか分かってもらうっていうですね、はい、その日本語の迎えに行くという発想の部分がそこにあり、はい、工夫があるわけですよ、はい、これだということでですね、毛虫にまつわる注意の張り紙を曲にしてまいりました、
1: はい、
0: 毛虫注意。

0: いや実に雰囲気がよく出てますね。
1: 毛虫注意、触るとかぶれますというですね、
0: はい、
1: 非常にこうシンプルなね張り紙なわけですけれども、
0: はい、
1: まず最初注意喚起っぽくするためのテレレレレレと、はい、あと音と、今回はですねどちらかというとパーカッションでそのいろいろなも入れていこうというところがありましたので、まずそのバックのその音のあるバックの音としては楽器としては、はい、オルガンしか使ってないんですよね。であと全部パーカッションで、ちょっとこうボンゴのようなね、
0: はいはい、
1: トンツカカトンツタンという音がまず入ってまして、はいはい、であと、アゴゴかキンコンカン、カンコンカンコンという音ですね、というのと毛虫っぽさを出すためにギロですね、ジャーチャチャチャーってですね、これが、まあ、私の中のイメージですよね。で毛虫注意ってやっぱりどうしてもありがたいものとかなんでしょうかね、心地よく受け取れるものではありませんから、はい、その毛虫の後の注意のメロディーはちょっとこう転調した感じのね、はい、音に持っていくことによって、
0: はい、
1: ちょっとこうなんて言うんでしょうかね、あんまり喜ばしくない、だから注意しなきゃいけないんだというね部分に持っていって、触るとかぶれますと、でそこははっきり出さなきゃいけないので、
0: はい、
1: 割とこうユニゾンしてるものだったりブレイクを使って、かぶれますとなってるわけですけれども、触るとかぶれますの後にうわ触っちゃったどうしようっていうようなイメージのためにラテン系のギコギコいうような楽器があるんですけど、それの片方だけの音というかね を入れているというですね、ちょっとびっくりした感を出すためにその音っていうね、また注意喚起的に時折、ホイッスルですとかビブラスラップですとかね、そういうものが入っているということで、今回パーカッションの小物が非常にたくさん入っているという、ただ全部これキーボードで演奏はしてるんですけれどもね、そういう作りとなりました、はい、ではこの解説を踏まえてもう一度お送りします。

0: はい、
1: 季節を聞いた後で、聞くとさらになんかちょっとこう伝わってくるものありますねこれね、ま
0: あ、あとは感覚的にこれ今回はハーモニーでなくて、ね、オクターブで終始歌ってますで、はっきりこれはね、
1: はい、
0: 第二言語として日本語を学んでる皆様に伝えるための張り紙であったと、はい、いうことは、
1: はい、
0: より分かりやすく伝わらなければっていうその張り紙の意図するところも汲み取って曲の中にやはり取り込んでいくというスタンスでいますので、そうするとテンポもちょっとゆっくりではっきり聞こえるようにと、で、はい、ハーモニーに不用意にしてしまうとばらけて言葉が聞こえにくいかもしれないと、なのでユニゾンで最後まで通すというね、それによって音がはっきり言葉の音がはっきり伝わるようにということを意識した結果、終始ユニゾンで最後までいくというですね、そういう作りがになったと、ね、
1: なるほど、
0: まあ、そんなところでございますね。
1: いやとても良かったと思います。
0: ラジオネームゆきけいのけいさんです、はい、毛虫注意、毛虫っぽい音楽で笑ってしまいましたということでならば大成功です、
1: はい、
0: 音だけの媒体で、音だけの媒体で毛虫っぽいというふうに思ってもらえたんであれば、はい、これはうまくいったというですね。ただ伝わりすぎてちょっと今気持ち悪い思いをしている方がいらっしゃらなかったらいいなというですね、苦手な方にとってはね、その言葉聞くだけで嫌ってがありますからね。なんでもしちょっとあまり得意じゃなかった方にとっては厳しい時間だったかもしれませんけれどもね、ここで終了にしたいと思います、はい、ミスター G さんです。小川さん、今日の創作コーナー、文言自体はシンプルですが9カ国の学生さんに向けてあえてシンプルになった文言なんでしょうね。お見事そういうことです、
1: はい、
0: これぞ行間を読み取るという能力ですね、はい、毛虫に対しての注意喚起が見事に感じられる曲と歌声でした。学生さんたちが聞いたらより実感が湧くでしょうね。そうか、はい、これ私できるんだ。なぜなら私ね、
1: はい、
0: 番組でも言いましたけれども、
1: はい、
0: 一クラス持ってますから、はい、
1: そうですね。
0: ですから授業の時にパワーポイントにちょっとその張り紙のね写真とこの曲を突っ込んでおいてね、皆さんこれ見ましたかと、ね、で、私番組で曲にしましたって言って書けるって、これありですね。
1: ありです、
0: ありですね、
1: ありです、はい、大ありです。
0: 今まで考えてもいませんです。ただね、私の授業はあくまでも TOEIC というね英語の授業ですから、あんまり軸がぶれないようにしなければですね、楽しければいいというのは大間違いですからね、ちゃんと科目の内容が何か伝わらなければ、ね、いけませんからね、教育的見地をぶらすことなく、
1: ね、
0: そこはまあ大前提ですから、ですけれども、やっぱり楽しんでもらうですとかね、はい、あとはその日本語力っていうのも、語学力というところではつながりはあるものですから、
1: はい、
0: まあ、その意味ではうまく活用する分には、これは授業に持ち込む可能性はちょっと出てきたかもしれませんね。
1: いいと思いますね。
0: ミスター G さん、素敵なヒントありがとうございます、はい、やりすぎて怒られないように気をつけたいと思いますが
1: それでは次のコーナー行きましょう。今週もやってまいりました、フィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーです。まずはレギュラーバージョン、続いてこの1週間の私渡辺大輔と小川徹2人のサラマポを小川徹のギター生でお聞きください。

0: リピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーでした。
1: お送りしてまいりました番組もお別れの時間となってまいりました。
0: はい、
1: 普通に何事もなく今日も普通通りの番組やりましたけれども、はい、考えてみるとゴールデンウィークってやつなんですよね。
0: そうなんですよね。
1: これ、はい、皆さんどんな感じになるのかなっていう ねですけれども、ただ今年はそれこそ今ちょっと学校の話題が出ましたけれども、はい、4月に新しい学校ができてこの建物がね、はい、賑やかになってくれたおかげで、はい、祝日は生徒さんお休みなんですよね、はい、学生の皆さんね、はい、ですから祝日を感じることができるようになったんですよ。

0: 言われればそうですね。
1: で、おかげでゴールデンウィークって思えるようになりましてですね、はい、寂しさを伴う感じ方ではありますけれども、今年はゴールデンウィーク感じてます、割と。
0: 感じてますね。はい。
1: お別れの時間です。はい、お相手は小川徹と
0: 渡辺大輔でした。
1: それではまた来週。
0: ごきげんよう。
1: さようなら。
2: この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りしました。
3: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。
4: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: この時間は毎週金曜午後8時から放送の金曜スクランブルを再放送でお送りします。
0: 金曜スクランブル、ラジオで FM 小樽をお聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、改めましてこんばんは。金曜スクランブルのパーソナリティ、渡辺大輔です。
1: 小川徹です。
0: 7時台の小樽からこんばんはに続いて、8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
1: 小川徹でお送りしてまいります。
0: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて小川さん、はい、先日久しぶりに警察小説を読みました。霞が関の某官庁の汚職を追う捜査二課の刑事がですね、政界から圧力がかかって事件をもみ消そうとする警察の上層部と対立するというストーリーなんですが、はい、なかなか読み応えがありました、うん、そこで今日の番組冒頭の謎かけなんですが、捜査二課の刑事とかけてというお題で考えてみました、
1: はい、
0: 捜査二課の刑事とかけて、いろんなチケットが当たる抽選会と解く。
1: いろんなチケットが当たる抽選会と解く、その心は。
0: 汚職事件もつきものです。
1: なるほど。
0: お後がよろしいようでコマーシャルです。

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 歴史に学ぶ。
1: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに色内2丁目株式会社角一商会。

0: 以上の提供でお送りします。
1: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争の歴史から私たちは何を学ぶべきなのか、小樽出身の作家山中久志さんの僕ら小国民シリーズ、新聞は戦争を美化せよをはじめ、多くの方々の多くの著書や当時の新聞雑誌などの資料を通じて考えてみたいと思います。今日は戦争が終わって復活した東京大阪のお笑いについてのお話、パート2をお送りいたします。誕生したばかりの松竹新喜劇は、昭和24年の1月は巡業に出、神戸、伊勢、名古屋を回って、2月には再び道頓堀の中座に戻りました。しかし客の入りはあまり芳しくなく、春頃からは下り坂になり、夏に近づくに従って座席数1200の中座で毎日300人前後という不入りとなりました。笑いにお金を払う余裕のある層はまだ少なかった時代でした。また物の豊かでないその頃、芝居の楽屋裏は大変でした。役者やスタッフに渡す脚本は、投射板刷りや活字印刷ではなく、形紙にカーボン紙を挟んで書くというもので、1回にやっと6枚くらいしか取れませんでした。それをみんなが各自の部分を書き抜いて覚えるという苦労をしていました。 GHQ による脚本の検閲があり、英文の筋書きをつけて許可を取らないと上演できませんでした。忠臣蔵は復讐劇、寺子屋は小児虐待劇とみなされ、上演を禁止されました。渋谷天外は後に我が喜劇にこう書いています。見切りをつけた座員はぼつぼつやめてゆく、上方の文化人のご連中からは寄せ集めの役者で油と水、そのうち空中分解するであろうと見向きもされない。私も投げやりとまではいかなくても、いささかうんざり気味で新しい脚本を書く気にもなれなかった。ではここで曲をお聴きください。小樽出身の岡本敦夫さんの昭和25年のヒット曲です。白い花の咲く頃。

0: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りしています。
1: 東京では昭和22年4月6日有楽座で六杯一座と江ノ県劇団の合同劇が幕を開けました。それぞれのレパートリーの他に、江ノ県六派の共演する八字北道中膝栗毛を上演しました。脚本は菊田和夫で、二人を同格で扱う脚本が間に合わず、初日を二日延ばすという騒ぎになりましたが、大成功でした。大入り満員で5月には続編を出し、6月1日まで続演しました。小林信彦は日本の喜劇人で、この共演を六派と江ノ県の最後の輝きであったと書いています。この時のポスターは、江ノ県の名を先に出したものと六派を先に出したものと同じ数ずつ作ったといいます。江ノ県は昭和23年4月、一日だけの花形ラクダの馬さんを、また六派は同じ年の6月アメリカ戯曲の本案人生競馬を、それぞれ有楽座で公演しました。この頃、軽演劇団としては、江ノ県劇団、六派一座の他に、三木鳥郎劇団、劇団新風俗、夢の王国、木戸新一座なども笑いを提供し、昭和24年には、浅草時和座で笑いの王国が再建されました。この頃の大衆はラジオの公開番組が行われた会場に足を運びました。無料であり、地方都市では特に人気がありました。昭和24年9月14日には NHK 大阪で上方演芸会が始まりました。これは秋田実の台本に、司会は上方漫才の大看板、林田十郎、足のや眼玉でした。いらっしゃいませこんばんはの出だしから笑いを呼び、上方演芸会は後の上方演芸ブームの素地を作り上げました。歴史に学ぶ、今日は戦争が終わって復活した東京大阪のお笑いについてのお話パート2をお送りしました。
0: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りしました。

76.3MHz FM 小樽。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 歌は世につれ世は歌につれ多くの人々の記憶に残る心にしみるさまざまな歌を小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は1974年昭和49年のさくらと一郎の大ヒット曲昭和枯れすすきを歌っていただきます。小川さんよろしくお願いいたします。
1: はい、この曲ははい、お二人の声のハーモニーで完全にその頭の中の音の記憶が出来上がっていると思いますので、
0: はい、
1: 男性側片方だけを、ね、歌うと不思議な感じがするかもしれませんけれども、
0: はい、
1: 主旋律とおぼしきもので歌っていくという、ね、感じには、ね、しますので、もしかすると女性パートを歌える方はですねラジオの向こうで歌うとですね、ご自身の力で本物に近い響きを完成させることができるかもしれませんがね、今日は私一世ではありますけれどもなんとか歌ってみたいと思います。
0: はい、それではよろしくお願いします。いきましょう。小川徹何かを歌う昭和枯れすすき。

0: 小川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この曲は私は思い出がありましてね、昭和49年なんですね、この曲の、まあ、出たのが。
1: あ、49年ですか。
0: はい、
1: 私1歳ですね。
0: これはね、前の年オイルショックでですね、
1: はい、
0: 狂乱物価だったわけですよ。
1: そんな時に生まれたと伺っております。
0: はい、
1: 私
0: で昭和49年って私社会人1年生なんです。
1: はいはい、
0: 福島県のテレビ局に就職してですね、1年目、このさくらと一郎の昭和枯れすすきのさくらさんがですね、福島県出身だったんです。
1: はい、
0: でこのヒットしてもう爆発的にヒットしましたがね、いつ頃だったか覚えてませんが、スタジオで生出演してくれたことがあるんです。でその時にファンが大勢、来ましてですね、でその2人のこの歌い方がものすごくこう印象深くて真に迫っててですね、その集まったファンの方が、ね、涙ぐむ人もいたんですよね。それを覚えてますがね、歌っていかがですか。
1: 私ねこの曲ね、昭和49年ということを知った時にちょっと驚いたんですよ。
0: はい、
1: もっと前だと思ってたんです。
0: あ、
1: ま、音楽ってありうるのはね、
0: はい、
1: 実はもっともっと昔に生まれたものがいろんな時点で、はい、いろんな時点で他の方にカバーされてね、
0: はい、
1: でどの時点で多くの人に知られるかって分かんないこともあればね、
0: はい、
1: そのいつ歌った人もみんなヒットする曲とかもあったりしますから、
0: はいはい、
1: でこれも戦後ぐらいのタイミングだと私思ったんですよ。
0: あ、これね今思えばね、やはり狂乱物価のこの不況ムードのですね、時代背景っていうのはヒットの背景にあったんじゃないかと思いますね。
1: うん、そういうその時代背景の中で生まれた曲だったんだなっていうのをね、はい、その知識として知った時に初めて、あ、そうなんだと思ったというね。でそれだけそのね、やっぱり強い、非常に強いですよね、
0: はい、
1: 曲としてね、
0: はいはいはい、
1: でその強さゆえにね、歌詞の中にそんな言葉ないのに、その例えば焼け野原っていう歌詞があるかのような感じで私は捉えたんですよ、この曲、
0: はいはい、
1: でだから、
0: はい、
1: 戦後間もない頃とかね、そのぐらい昔の曲だろうと。
0: いや確かに私も最初にこの曲を聴いた時は船頭小唄を、ね、思い浮かべましたからね。
1: あ、またそれはちょっと違ったですか。
0: 俺は河原の枯れすすきとね、私はですよ、はい、個人的に、うん、ちょっとね重なる部分をね、うん、覚えたの覚えてますよ。
1: うん、あ、なるほど。
0: ちょっと違うんですけどね、うん、焼け跡闇市とは、まあでもね、なんかね、やっぱり何かを思い描いた人多いと思いますね。うそういう背景というか姿を、
1: はい
0: はい、よかったと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。さあではメッセージです。
0: はい、
1: ラジオ

0: ネーム雪系の K さんから、
1: はい、
0: 昭和カレス好き、
1: はい、
0: トールさんなんだかとても気持ちよさそうに歌ってますね、聞いてる方も気持ちいいですという何が伝わるかわからんもんでございます ね、うん、あの歌は去る曲ではありますね、はい、やっぱりね、
1: うん、
0: ただそうだな、あのラジオだと難しいなと思うのはね、
1: はい、
0: こうサビでこう張りたくなるんですけども、あんまり張ると音割れるよねって思うところとのちょっと戦いがあるので、番組上で歌うときってドとセだとね、ちょっとセの感じはあるんですよ。でその分そのある程度なんでしょうかね、本当のライブで人前で歌うときよりも、
1: はい、
0: ちょっと抑えた分だけその気持ちよさそうに聞こえるっていうのはそういうことがあるかもしれない。あの整った歌い方に聞こえるからっていうのはあるかもしれません、
1: はいはい、
0: これがもしあのライブだったらもっとガーンと張っていったり、もっと落としたりっていうダイナミクスをねもっと強くすると思うんですよね。でそうするとまた変わってくるのかなと思いますが、で同時に、あのこの曲のね、難しさってその、
1: はい、
0: だからね、別にねあの正解がない世界だからどちらもその時の歌なんですけれども、どんな経験してきた方が歌うのかによってこの歌って全然響き方違うと思うんですよね。なので何が伝わるのかっていうのは分からないですよね、こればかりはね、
1: はい、
0: うん、その切々としたものを伝えりゃいいかっていうとそうでもないでしょ、歌ってね。でそれがそのなんて言うんでしょうかね、いい形で伝わって涙を誘うならいいけれど、
1: はい、
0: ただ痛々しさだけを伝えた場合っていうのは、はいはい、受け取った人ってあまりあの喜ばしいものを受け取ったことにならないわけですよね、
1: はい、
0: でここがやっぱりね、その苦難の曲の難しさっていうのはそういうところにあるだろうなと、
1: はい、
0: うん、あの明るいとおかしいけれども、その不用意に暗くすることで変に演じるともっと良くない歌になるってい う、 そこがね、
1: はい、難しい
0: この曲だなっていう風に ね、
1: ね
0: 思いますね、
1: はい、
0: というね。
1: いやでも良かったですよ、はい、
0: 代わってのこぽんさんです、
1: はい、
0: 渡辺さんとるさんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 渡辺さん戦後の苦労があっての今のお笑いの時代なんだと改めて感じました、
1: ありがとうございます、
0: 歴史に学べるのご感想を、ね、いただいています、はい、トールさん、ギター弾き語りの昭和カレス好き、哀愁が漂いまるでギター酒場で弾き語りの方が歌っていると勘違いするくらい素敵でした、ありがとうございます。これがだから今の私が歌うのはこの感じでしょうね、
1: はい、
0: うん、ですのであの伝わり方としてその哀愁のみで伝わるんではないのが、まあ、これが今日の私の正解だったんだろうなと、ね、はい、いうふうに思いますね。いや面白い、こういうやっぱりね振り切った歌を歌うっていうのはね、うん、面白いものですね、その興味深いという意味でね、
1: はい、
0: と思いますね、出雲の旅人さんからお晩です。お晩でございます。
1: お晩です
0: がすっかりあのこうしっくりくるようになってきましたね、出雲の旅人さんにもね、
1: はい、
0: 昭和カレス好き、男歌でも違和感なく聞けますよと、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でここもそうなんですよね、
1: はい、
0: あの変にそのデュエットを意識してしまうと変な歌になっちゃいますから、うんうん、という、うん、なかなか歌ってみた回があったなという感じがしますね、
1: うん、
0: よかったです、はい、これね、遠い昔に、ね、歌ったことが実はあったものですから、それで今回ねこの後の曲とのつながりでこれならいけるかなと思ったっていうね、うん、でもその時にもその時も一人で歌ったんですよ、
1: はい、
0: もうあの20年近く前じゃないかと思うな多分ですけども、はい、どこ歌っていいか分かんなかったですもんね、最初ね、メロディーラインどっちなんだろうっていう、それはねあのカナダからの手紙にも言えるんですよ、 あれメロディーラインどっちだろうの曲の一つだと思うんですけども、
1: はい、
0: なんで今回はその男性パートのメロディーで、うん、あの潔くそのままね歌っていましたけれども、それをこうね音だけで受け取るラジオの向こうの方が違和感なく聞けたとおっしゃってくださるんであれば、はい、あの一つの形になったかなというふうに思いますね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: それでは次のコーナー行きましょう。ここからは題名にこだわった曲をお聴きいただくコーナーです。先ほど小川徹さんのギター生による昭和カレス好きをお聴きいただきました。2007年平成19年からそれまで緑の日だった4月29日が昭和の日となりました。そして今年は 1926年12月25日に昭和天皇が即位してから100年という節目の年にあたります。

今日の題名にこだわった曲は、題名に昭和がついた曲を何曲かお聞きいただきたいと思います。昭和が題名についた曲、まずお聞きいただくのは2012年、平成24年の八代亜紀さんの曲です。あの日の昭和がここにある。

0: 八代亜紀さん、あの日の昭和がここにあるをお聞きいただきました。この曲は平成24年、昭和が終わってからですね、20年以上経って、出た曲なんですが、私やっぱりこの昭和っていうタイトル、曲の題名が印象に残ってるんですね。そしてこのなんていうんですかね、レトロな雰囲気も印象に残ってるんですが、ああ昭和ってやっぱりもうこういう感じになったんだなというふうに思った記憶もあるんですが、お聞きになっていかがですか？
1: もうどこ撮ってもこの曲いいじゃないですか。もう
0: ね、いいですよね、
1: 素晴らしい演奏ですし、はい、ソロパートもいいし、はい、ジャジーな感じで、で歌がまた抜群でしょ、
0: はい、
1: これが昭和なんだったら昭和っていいものだねって思いますよねこれだけ上質なものをね昭和の名のもとに聞かせてもらったら
0: やはりですから、これ私の記憶にも残ってるんだと思うんですがね、これね、
1: 一輪挿しには作り花が私一番好きですね。
0: ああはいはいはい、
1: その生活の中に見つけた昭和っていうね、
0: はい、
1: その小さい秋見つけたの、その小さい見つけたものと同じように、
0: はい、
1: 暮らしの中で見つけた昭和がこう刻まれてるわけですよね、いろんなところに、ね、
0: はいはいはい、
1: その中でもこの一輪挿しには作り花っていうこの一行が私は刺さりますね。で最近ほら、あの昭和を思わせるようなね、
0: はい、
1: ドラマも結構その昭和の時代に行ってしまうようなドラマっていうのもね、はいはい、でそういう中に出てくるそのいわゆるドラマの中のその小道具的なものですね、はい、そういうのってやっぱりセンスが現れると思うんですよね、
0: はい、
1: でそれを見たら、あこの時代だなっていうふうに人が思うようなものっていう、はい、で例えば、まあ、この極端に言えばこの2行目のね、タバコで汚れたルノアールでありますよね、
0: はい、
1: でそもそもそのタバコがいろんなところで吸えること自体がまず時代の違いを表すというように、例えばそういうその描写として何を描くと、何をここに置くと、それが昭和を感じさせるかっていうそのアイテムのセンスみたいのってあると思うんですよね。でこれはそのドラマや映画の中で過去のシーンを描くときにその道具を用意するね、方々 の, その美術さん の, そのセンスっていうところが現れますし、歌詞の中ではどういうものを描くかっていうね、その物の切り取り方っていうところにその作詞家の方のセンスが現れますし、何を見ていたのかっていう、どこに昭和を見たのかというものが言葉で伝わってくる、はい、でそれを受け取った側は絵にするっていうね、絵にするための音っていうのがこれだけ完璧な整った音であるならば、それはもういいものにやっぱりね感じられるっていう、だからそれだけいいもの、良かったって思うものを表現したいと思ったからこそ、全員が最高のものを結集して作ったらこうなったっていうね、その単なる解雇主義ではなく、
0: はい、
1: 良かった部分を良かったように伝えたいっていうね、はい、本当に良かった思いがこの曲を、もう1ミリの隙もない曲に仕上げたんだろうなと思わせる力がありますよね。
0: はい、八代亜紀さん、あの日の昭和がここにあるをお聞きいただきました。題名に昭和がついた曲、次にお聞きいただくのは今から95年前の1931年、昭和6年の曲です。昭和の子供。

0: 昭和の子供をお聞きいただきました。この曲は昭和6年4月に発売されてるんですが、同じ年の9月に満州事変が起こって、日本が暗い時代に入っていくんですが、この時点ではまだですね、その昭和に対するその明るさというか、なんか期待感がですね、感じられるんですが、私にはですね。で、その後やはり、なんていうんですかね、歌もだんだんこう、戦時色に染まっていく歌が多くなっていくんですが、お聞きになっていかがですかね。
1: こういう昭和の曲を聴きたかったなって思いますよね。
0: はい。
1: 結局ほら、
0: はい、
1: 64年
0: そうです。
1: で、
0: はい、
1: 64年もあるとね、
0: ええ、
1: でしかもその戦争もあった期間、
0: はい、
1: それを含めての64年なわけですよね、
0: はいはい、
1: でそうするとどうしたってその後の世から昭和と振り返った時に振り返るポイントって、
0: はい、
1: 戦中戦後っていうところがやっぱりフォーカスされることが多いと。
0: で、まあ多いですよね、
1: でその後今度高度成長期があっての、はい、その賑やかな昭和というところがね、はい、クローズアップされると。でそれらに対するある種解雇的なものが昭和というふうにどうも認識されているわけですけれども、はい、その前のね、
0: はい、
1: 昭和って、つまり昭和になった時の昭和っていうものって、はい、なかなかそのクローズアップされることが少ないと思うんですよ ね,
0: ですね。で
1: それは今言ったように、64年の長さかつこれだけの変動があったとなると、はいはい、どうしてもその戦争より前のことっていうのがね、その切り落とされてしまっているとか、はいはい、忘れられかけてしまっているというですね、でそこでどんな曲が生まれていたのかっていうのは、はい、むしろこっちの方に私は今価値を感じるものがあってね、
0: はいはい、
1: そのもしも戦争がなければ、
0: はい、
1: このある種こう健全さを感じるね、はい、この音楽のままの、
0: はい、
1: その延長線上の世の中があったんだろうかっていう見方も一つにはできるわけですよね。
0: これね、やっぱり昭和に入ってね、結構期待感持った人多かったようなんですよね、うん、
1: でその期待感がどんな期待感であり、どんな形になっていったのかは残念ながら見ることはできなかったわけですよね、
0: はい、
1: その時に生きていなかった人間でも歴史を振り返るという形で見れるわけですが、
0: はい、
1: 存在しないものはやっぱり見ることはできませんから、でと思うとこの曲ってすごい価値を感じるなとね、
0: はい、
1: 思いますよね、
0: はい、
1: うん、
0: なんかそうですね、なんか昭和のこの初期の頃のこういう曲ってもっと知られてもいいように思いますね、うん、はい、
1: ですから昭和元年から、
0: はい、
1: ね、6年とかぐらいまでの間にね、はいはい、生まれた曲っていうのは、でしかもその子供の曲っていうところがまたいいんですよね。それ以外の曲であれば、今までのその音楽の文化を踏襲してきたその歌謡の曲がたくさん生まれているわけであって、それらを耳にすることはありますけれども、子供の曲でこのぐらいの時代のものっていう、
0: はい、
1: 時代背景がこの地点のものっていうね、はいはい、うわ貴重だなって思って、うん、いいものを聞きましたね、
0: はい、はい、昭和の子供をお聞きいただきました。題名に昭和がついた曲をあと1曲お聞きください。小樽ゆかりの昭和の大スター、石原裕次郎さんの1978年昭和53年の曲です。昭和尋ね人。

心と心の付き合いは結んでほどいてまた結ぶ。

0: 石原裕次郎さん、昭和尋ね人をお聴きいただきました。この曲は作詞が俺の小樽の杉紀彦さん、作曲が三木隆さん。なんか石原裕次郎さん本人も気に入った曲の一曲だというふうにお聞きしたことがありますが、お聞きになっていかがですか。
1: まあ、ある意味一番正しい昭和の尋ね方かもしれませんね、これね。
0: あ、なるほど。
1: 分かりやすい、
0: はいはい
1: はい、うん、先ほどのさ、はい、昭和でくくって考えた時に、
0: はい、
1: まあこうなるよねっていうね、曲でしょうね。
0: はい、
1: 懐かしむ昭和っていうのはこうあってほしいというのは、平和に懐かしむ昭和という意味ではね、お手本のようなものという感じがねしますよね。
0: なるほど、はい、はい、石原裕次郎さん、昭和尋ね人をお聞きいただきました。それではコマーシャルです。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。

0: メッセージご紹介します、はい、まずはラジオネームジョーズ8713から、小川さん渡辺さん再びこんばんは、おやっとさーです。さて戦後の東京大阪でのお笑いについて聞かせていただきましたが、先月4月19日日曜日カクイックス交流センターで行われた吉本お笑いライブに出かけました。生で見るお笑い大変素晴らしかったです。NHK ラジオ AM で現在も放送中の上方演芸会、私も時々聞いています。それから小川さんが歌う昭和枯れすすき、なかなか趣があってしみじみと聞かせていただきました。ちなみに昭和49年といえば現在休止中の MBC ラジオ仙台中継局、当時 800kHz が開局した年でした。では小川さん渡辺さんリスナーの皆さん体調に気をつけてお過ごしください。追伸、八代亜紀さんといえばその昔 NHK のど自慢の生放送で東町体育館でのゲストでしたと、ね、いろいろな思い出も、ね、含めたメッセージでいただいています。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム、こちらはあいうえおっとせいさんですね。小川さん渡辺さんお晩です。お晩でございます。昭和の日祝日は一昨日もう過ぎてゴールデンウィークで早くも5月サツキメイデーになりましたが、さっきの小川さん弾き語りの昭和枯れすすきもなんかマッチしててよかったですね。曲名に昭和がつく曲は私も八代亜紀さんの歌が2曲、さっきの昭和の歌など聞きながらや居酒屋昭和と新都市伊藤とハッピー&ブルーの昭和パラダイスの3つの曲が浮かびましたと、ね、いただいています。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームあやとマイルドミルクさんから再びこんばんは。こんばんは。今日の生歌昭和枯れすすき久しぶりに聞きました。懐かしく感じました。さて昭和のつく楽曲ですが、永山陽子さんの昭和の女、八代亜紀さんの居酒屋昭和、森進一さんの昭和流れ歌しか思い浮かびませんでした。意外にも演歌系で昭和のつく楽曲が結構あると思いました。さて小樽も少しずつ暖かくなってきましたが、気温差もありますのでくれぐれも気をつけてお帰りくださいね。それではまた来週ですといただいています。外は雨なんでしょうか、どうなんでしょうかね。
1: なんか小雨模様でしたね、先ほどちょっとだけ出ましたら。
0: あ、見てきたんですか。
1: はい、
0: 気温はね、8時40分で 12.3 度ですので、うん、そこまで思ったほど下がってはいないという感じではありますかね。瀬戸口和成さんです。渡辺さん、徹くん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ライブカメラ桜見える、よかよか。昭和枯れすすきまたよかね。今度小樽運河歌ってね。あ、そうでしたね。そろそろ検討に入らねばね。
1: はい、
0: はい、で渡辺さん、山中久志さんの子供は勉強しろ、
1: はい、
0: 福岡県立図書館にはありませんでした。代わりに大林監督とコラボされた俺があいつであいつが俺でを借りました。良き作家を紹介いただきましてありがとうございます。福岡市立図書館も探しに行ってみます。市立図書館はバーストシティの VHS があるぐらいですから。お二方今週も学ぶに感謝です。ご自愛ください。どんたくんの博多よりと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。出雲の旅人さんから、慶雲宿の昭和最後の秋のこと、森進一の昭和流れ歌、鳥羽一郎の昭和の男を選ばれるのかなといただきましたけれども、どれも入っていなくてなお成り立つということは、うん、それだけ昭和とついた曲がたくさんあるということかも分かりませんね。
1: はい、
0: ラジオネームミスター G さんです。お二方今夜も2時間お疲れ様です。小川さん、今夜の昭和枯れすすき良い

0: 意味でとても悲壮感を感じましたが、どこか力強さを感じ、今夜も聴き応えのある一曲として拝聴しておりました。この歌を聴いたのは久しぶりでしたが、この時期は現在とは違った方向性の名曲が多く生まれ、現在まで生き続けていると実感いたします。この曲を含めて今現在このような世情を歌った曲ってそうそうないですよね。逆に今現在ではこのような歌を出すのは難しいのでしょうか。まあ、やはりその時代の組み合わせでしか生まれにくいものですとかね、自然に生まれてくるものの違いっていうのがどうしても、ね、ありますからね。そういったところは感じますよね。で、小川さん、創作コーナーでのコメントどうもありがとうございます。お役に立てたのであれば嬉しいです。ですが私の中ではTOEICの授業を行いながら時間に余力があるときには学生さんたちに小川さんが何かしらの歌を披露される機会があるのではと勝手に羨ましく思っておりました。学生さんたちにとっては嬉しいサプライズになると思うので、その機会が早く来ることを願っています。オリエンテーションで実はね、一瞬一節歌いました。今夜も楽しい2時間どうもありがとうございました。今は少し雨が降っているようです。お気をつけてお帰りくださいませと頂戴しました。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームさおちゃんです。渡辺さん、小川さん&スタッフの皆さん、埼玉県熊谷市からこんばんは。こんばんは。昭和でした。だいぶありましたね。日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしていますと頂戴しました。こちら、裕次郎命さんからは、昭和尋ね人ありがとうございましたね。で、渡辺さん、いいとこつきますねともいただきましたね。
1: ありがとうございます。
0: 船見坂の上さんです。元号がタイトルの冒頭につく歌とかって、古い、元になった歌があるイメージなんですが、昭和版何々というようなことです。でも枯れすすきはそんな歌が私見つけられなくて、歌詞に出てくるのが印象的な先導小歌なのかなと思っていました。やはり渡辺さんもそれをお考えのようで。昭和枯れすすき、お一人で歌って、こんなにしみるんですね。拙者は声色変えて宴会芸に持っていくしか手がないのです。自分も何かに負けています。何に負けたなのかっていうね、話ですね。
1: ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。非常に味わい深いですね。
1: そうですね。
0: この分析とコメント、
1: はい、はい。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 確かにね、一人で歌うってね、
1: はい、
0: なかなかこの曲は考えにくいでしょうし、私もね、昔なら1行目の男性女性の入り替わるところって、やっぱりね、演じるような感覚になったんじゃないかなと思うんですけれども、まあなんかいろんな時代の曲をね、片っ端から歌ったりアレンジしたりしていくうちに、自分の軸で歌うっていうものがね、何か自然に身についたものなのでしょうね。まあ現時点での歌がこれということですからね。またこの先も変わってくると思いますけれども、まあ一つね、デュエットソングの一人での歌い方の何か形になっていれば嬉しく思います。
1: はい、
0: 金曜スクランブルお別れの時間です。番組のお相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: それではまた来週、
1: ごきげんよう。
0: さようなら。この時間は毎週金曜午後8時から放送の金曜スクランブルを再放送でお送りしました。
2: 簡単便利、いつでも事前購入で楽々乗車、函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々、チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
3: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
4: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
5: 火曜で演歌、
0: 今週は最新曲、人気曲などを織り交ぜてお送りします。本日の曲目をお伝えします。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。

竹島博史、純愛。竹島博史、純愛。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。真田直樹、日が沈む前に。真田直樹、日が沈む前に。椎名幸子、それからの港町。椎名幸子、それからの港町。山内圭介、この世は祭り。山内圭介、この世は祭り。里の雀、島酒場。里の雀、島酒場。中村唯翔、青春未練。中村唯翔、青春未練。田川利美、命かげろう。田川利美、命かげろう。平松健人、メラメラ。平松健人、メラメラ。葉月みなみ、終着小樽駅。葉月みなみ、終着小樽駅。氷川きよし、ほどよい酒。氷川きよし、ほどよい酒。青い香り、白糸恋情歌。青い香り、白糸恋情歌。松原健之、愛が泣く日本海。松原健之、愛が泣く日本海。瀬口勇気、二人傘。瀬口勇気、二人傘。純烈、ありがとう。純烈、ありがとう。丘緑、夢乱舞。丘緑、夢乱舞。二見総一、琴の雪。二見総一、琴の雪。北野町子、蓮舫岬、さよ姫伝説より。北野町子、蓮舫岬、さよ姫伝説より。福田光平、志。福田光平、志。梅谷心、星空のルビー。梅谷心、星空のルビー。木村哲治、風神雷神。木村哲治、風神雷神。山口博美、道の駅銀山涙雪。山口博美、道の駅銀山涙雪。山崎定治、別れのバラード。山崎定治、別れのバラード。永井優子、かずら橋恋歌。永井優子、かずら橋恋歌。本日の曲目をお伝えしました。どうぞごゆっくりお楽しみください。

火曜で演歌、本日の曲目を再度お伝えします。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。竹島宏、純愛。竹島宏、純愛。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。真田ナオキ、日が沈む前に。真田ナオキ、日が沈む前に。椎名幸子、それからの港町。椎名幸子、それからの港町。山内圭介、この世は祭り。山内圭介、この世は祭り。里の雀、島酒場。里の雀、島酒場。中村唯翔、青春未練。中村唯翔、青春未練。田川利美、命かげろう。田川利美、命かげろう。平松賢人、メラメラ。平松賢人。

0: メラメラ、葉月みなみ終着小樽駅。葉月みなみ終着小樽駅。氷川きよし程よい酒。氷川きよし程よい酒。青い香り白糸恋城下。青い香り白糸恋城下。松原健愛が泣く日本海。松原健愛が泣く日本海。瀬口勇気二人傘。瀬口勇気二人傘。純烈ありがとう。純烈ありがとう。丘みどり夢乱舞。丘みどり夢乱舞。二見総一琴の雪。二見総一琴の雪。北野真知子蓮舫岬さよ姫伝説より。北野真知子蓮舫岬さよ姫伝説より。福田光平志。福田光平志。梅谷心星空のルビー。梅谷心星空のルビー。木村哲治風神雷神。木村哲治風神雷神。山口博美道のく銀山涙雪。山口博美道のく銀山涙雪。山崎定治別れのバラード。山崎定治別れのバラード。永井優子かずら橋恋歌。永井優子かずら橋恋歌。ではまた来週日曜午後9時に。
1: 火曜でええんか。

0: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている。

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだそれ。三人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？知らない
4: 。え、何語なら言いやすいんですか？
0: だ、わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。でさ、で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスが、ロベール・アリース
1: なんだ。
0: アリース。ロベール・ロベール・ハリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: 色味。
1: 色味。でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみね。
1: ゆずきひろみです。ゆうが言いにくい時ある。
0: ゆずき？うん。
1: 自分の名前噛んじゃう時あるのなんでしょうね。
0: ね。
1: うん、
0: 俺ヒロタダノリってすごい言いにくい。
3: ヒロタダ。
4: 誰ですかそれ。
0: 急に
1: 横。
0: 横だ。
4: 横。
1: 急に中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
3: タダノ
1: リ。タダノリ。
0: 若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰？
0: 若隆景。今の相撲だよ。
4: あへえ。
0: うん。
1: それかを落とせば喋れますね。
4: どういうこと？
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。
0: そうですよ。
4: はい。
3: はい、
1: 今日のテーマは一人の時間。は
0: い、あ、僕の大好きな。
1: はい、
0: 苦手な。
4: え、俺も大得意。
0: この前なんかさ、あの奥さんと話しててさ、なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って。うん、あなたが一番苦手な感じじゃない？
4: そうね、俺も思って、ちょっと企画に無理があるんじゃねえかって
0: それでさ、
4: うん、
0: であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、っていうから、うん、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、いま、うん、だに、あの、なんだろう、もう本当に昔俺がね、雑誌によく載ってた時は、うんうん、ここの旅人ロバート・ハリスってよくキャプションで、
4: だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ。
4: でも例えばそれ誰か考えるわけじゃん、コピーを。例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな。
0: そうそうそう。
4: それ例えばハリスさんに、じゃあここの旅人で行きましょうってなって、そう確認とかなかったんですか？
0: ないよ。勝手にここの旅人で呼んでるんだ。俺じゃねえわ。
4: 気がついたら出ちゃってた。
1: でもなんかそれって多分一人で、そのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。
0: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか。でいろんな人に出会ってるっていうところで、グループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない。
4: まあでも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、孤独な、
1: なんとなく私はあのコーヒーの CM みたいな、ダバダみたいなあのイメージ
4: 。違いが分か
0: る。ただ俺確かに一番最初に旅した時は、あの一人でね、あのロシアからずっとヨーロッパ横断して、中東横断してインドまで行って、結構楽しかったのよ。ただそこにはいろんな出会いがあって、ずっと一人じゃなかったわけで、俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、だから、あのゆうちゃんが先月だっけ、行ってたスペインでさ、よくあのあれ、マドリードで最初の2日間って俺一人だったわけ、で夜食べに行くと大体ね、バルはいいんだよ、バルはもう本当に若者が、あの酒飲みながらこう、あのバルの料理食べてるんじゃない、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、それ一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。
1: わかる。
0: でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
0: そう。綺麗な景色見たらいいね、あの景色って、だから言いたいの。たまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったり言ったりするんだよ。
1: でもだから最高だよなみたいな。なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、その一人で旅に行ってる時でもちょっと自分が例えば春先

0: で、うん、そのすごい天気が良くて、うん、いいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、うん、お花綺麗だなとか、うん、でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、うん、で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセージしちゃう、今これ食べてる、
1: そうだ
2: あ今だからね、
0: そう今だから、そうなの、ここめっちゃうまいみたいな、
2: 全然ないそういうの、うん、
1: そう、う
0: ん、基本やだ、
1: シェアしたくない、
2: いいえ、はい、独り占めしたい、
1: 嫌なやつ
2: よね、嫌なやつ、別にね一人指したわけじゃないけど全然一人でいいよ俺、
0: あでもなんかその、うん、私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、うん、でその後20日間ぐらい風邪ひいて、うん、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、うん、でなんかもう脳も疲れてるし、うん、いろんなものが疲れてたから、うん、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、うん、なんかその自分に向き合う時間とか、うん、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、うん、初日は良かったんですよ、うん、一人でカフェ行っていろんなこと考えて、うん、なんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
1: たまにいいんだよね、
0: そうだから2日目の朝になったら、うん、友達がその翌夜に来る予定だったんで、うん、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
1: なるよな、
0: なっちゃう、
2: あそう
0: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、うん、もう今日はケンタッキーだと思い、うん、なんか
1: ホテルで食べ
0: ケンタッキーをわって買ってきて、うん、もうなんか焼き串みたいなむしゃむしゃむしゃ、
2: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃない、まあ、
1: 寂しい寂しい、
2: お全くない、
0: いや日本ではない、
2: いや俺海外行った時もそうよ、
1: でもさゆきちゃんさ、うん、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
0: かる、
2: 迷子っぽいの、
1: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
0: うん、なんかそうだから自分がなんかちょっと、うん、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ
1: う、
0: もういいコンビニで買って帰るみたいな、
1: 気分がいい時で一人になる時は、
0: うん、
1: ちょっと新しいところあそこの牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、
0: そう
1: 思って行って、うんうん、で何だろう、やってる人と友達になったりする
0: の、そうそうそうそう、
1: それは本当にね自分の何かこうエネルギーによるの、
0: うん、そうだから心が開いてるか、うん、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、テンションが違う、
2: 開いてても閉じてても全然いい、だから開いてたら一人で、うん、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、
0: うん、
2: で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
1: う
2: ん、
0: まあそれもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちの方が強いかな、
2: う
0: ん、
2: そう
1: だ、
2: う
1: ん、で俺はだから必ず街に何軒か、うん、例えば代官山ツタヤ行って、うん、なんだっけあそこ食べれるとこ、うん、
0: あ
2: 上にね、
1: あそこの連中全部友達にするの、
2: あそうね、友達になってた場所
1: は
2: ね、
1: うん、やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけす
0: なんかホームを作っていけば寂しくないから、
1: ホームをいっぱい俺持って
0: る、私もそうです、
3: 俺できねえなそれ、
1: 俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
3: えらいえらい、
1: うん、
3: それはすごい、
1: T シャツに行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
0: うん、
3: なるほどなるほど、ね、
1: ではここで一曲いきましょう、彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、ケイティ・ジョージ
3: どういう振りですか、
0: すごいロバート・アルアル
3: ギー振りだなそれ、
1: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold。

0: That was Katie Georgie。最近まあ一人大丈夫みたいな、
1: まあ、そうです、ね、俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、う
1: ん、むしろああ孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うんうん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん
2: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけど、それは孤独ではありません。
1: あのね、あの、まあ、返す言葉ないんだけど
3: さ、返す言葉ないんだ
1: けど、でもそのビジネスモードの延長線上の孤独って何のその、まあ、ある意味何のスイッチも入らないけど、孤独だなとか、うん、当たり前だから、
0: お前ね、
2: うん、鎧が、
0: まあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行くときは誰か、うん、誰かを、
3: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
1: よ。ちょいちょい違う、
2: あ、そうか、うん、あ、
1: 友達とね、うん、友達と出かけるのね、
0: なるほどね、
1: のがもう
3: 俺ね、もう昔からないですよ、別に仕事モードだろうが、うん、なんだろうが、うん、いや今一緒にいますよ彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたって、もう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
0: へえ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、俺だから一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか奥さんと暮らしてて、うん、じゃないと俺ダメだから、家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
1: 最後はワンちゃんね。
3: いや、犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
0: ん、
3: あとは
0: それめんどくさいの、
3: あ、なんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、
0: そこまで配慮する気持ちあるの？
3: 俺 あるんですよいや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえこと、うん、ことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
3: 覚えてあげてる、あのチラシ寿司ぐらい覚えて
2: る。チラシ寿司言えない現象。それって、うん、塩とか胡椒のラベル。

0: それを前にしておかないと気になるっていうのとは、
1: その裏返しだ。
0: それの方向性としてはどうお考えなんですか。
2: どうお考えなん
0: ですか。裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないとお考えで。
1: いいぞいいぞ、よく言った。
3: 面白い面白い。
4: 専門家と、精査をして改めて回答、この場での回答
0: は記者
1: 会見。
4: あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど。 あと俺のその気分だけとか、うんうん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるほんのちょっとしたことが
1: 嫌なの、
4: ストレスになる、めっちゃ負担になる。
1: でも本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね。
0: でもなんかそういう意味では私、人といるのは好きだから、あの人といる時の自分がなくなります。
4: そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
0: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、私の食べたいものをあのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、言えないんじゃなくて、
1: 言わないんだ。
0: あのね、嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです。相手はいいって言ってても、例えばなんかその美味しいところを お店教えてよ、ゆずちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、何食べたいみたいになって、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうってなる。だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
1: なるほど、俺はあのどんなに寂しくても、あのじゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人になりたいの、一人になるの好きなの。
4: ああ誰かいるとね、
1: うん、いたら俺あのほとんどよ、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋が書斎なんだけど、うん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うん、それは全然いいの、うん、その一人の時間すごい大事なの、
0: うん、
1: 俺にとって。
0: 何でしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
1: 大好き、
0: 本当の一人って別な気がする。
1: 誰もいなくてさ、で一人にいるのは寂しい。
2: 一応あれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな。
0: お
2: お、ずっとそうだね、
0: みんなリビングにいるみたいな。の、
2: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
1: あそう、
2: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやって
4: て、
2: 同じ空間にはずっといる。
1: それはそれでいいよね、
4: うん、だから多分俺ね、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
1: 長いね、
4: うん、でその時とかも、まあ、前もよくこの番組にちょおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの多分2週間
1: で
4: 初めて人と話すとか、もう全然平気だもん。
2: ああそうか、
0: そうか、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
1: 俺もそう、
0: うんうん
4: うん、いや全く例えば何年かも喋らなかった
0: ら別だけど、私たちにとってはその2週間が何年かも喋ってないぐらいの苦痛なんです
1: よ、うん、無理無理よ、俺
4: 無理無理。別にその誰かと接触しなくても、
1: うん、
4: 全然で、その時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、
1: うん、
4: いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、
1: うん、
4: 朝起きて、まあ、タバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、もうそのままデスクに座って、
1: うん、
4: 何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか、なんか物作ってるかとか、
1: うん、
4: やってて、それで一日全部終わっちゃうん
1: で、もだ物作る人なんだよな、
0: う
1: ん、だから俺も執筆してる時は別に一人全然いいよ、一、
4: まあね、
1: 日いられる、
4: う
1: ん、で俺人が入ってきて、だからここはね、瀬野家と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうかって時に来てたら、俺すぐそあの切り替えて、
4: うん、奥
1: さんと普通に、
4: ね、
1: あのニコニコできるのね、嫌、
4: うん、
1: でしょ、
4: ほんまブチ切れる、もうな。
0: それについては相手のお気持ちなど
4: 専門の医師と相談をしてですね、
0: 資
4: 料を揃えてから提出させていただきたいと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
2: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
1: そう、
4: そうだね、
0: 私も大丈夫
1: だって受け身でしょ。
2: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろ話
1: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、 Love Letters。

0: これ支配人でいいですね、
1: うん、なんか丸さんがさっきあ
2: の、いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ、
3: 受け身、
2: そうそう、まあ受け身ではない、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんすか、
2: え、なんで
1: いや、なんで、いや、すいません、質問に質問でカーコンを返さないで、ちゃんと答弁してもらいます、
2: なんで受け身って思われたかなと思ったの、うん、そうそう、うん、
4: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね、
1: うん、いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされている先生、それご存知だと思いますけど、
3: ね、それもご自分の発
2: 言、一方的に、はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねそういう話をよくしている
4: じゃん、そのルフがなされている、
2: うん、それを受け身と取られたら困るなと思った、
4: はい、あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
4: なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんで、
2: 消去法なのよ、
1: 消去法、
4: 消去法、う
2: ん、だってほら俺がやんないと溜まっていくわけよ、
4: ああなるほど
2: ね、うん、まあやめようよそれ
3: やめよう
2: よ、でもな、受け身ではないんだよね、俺は、あの、広い間口は持ってる、
4: 広い間口は持ってる、

0: ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、その、まあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね。なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所で、その横は立って作業をする仕事場で、その奥一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、そのベッドがあって、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです。
1: お祈りするとは？
0: ん？お祈りなの？
1: お祈り
0: はちょっとやらない。でなんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ。で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね。でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、このゾーンを変えたら整理されましたね。なんか朝起きて運動するのはここ、ご飯食べるのはここで、身支度するのはここっていうのがあるから、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、あと照明を切り替えることで、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。で帰ってきたら、今ちょっとスマートフォン化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がをお迎えするモードになってくれるんです。寒かったらその温めてくれて電気もつけてくれて、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる。で普通におやすみって言ったら全部暗くなるっていう段階。
2: ベッドが揺れたり
0: はしないです。どの揺れ
1: 僕自身が出てきて立ち去れ
0: そっちオーメンダミアン、なんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、
2: お父さんはいつもいないの？
0: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、で9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、私がだいたい8時ぐらいに起きて、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、移動拠点、まあなんだろうな、
1: ほとんどちょっとずれてる、
0: そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
2: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
0: そうですね、さすがにこの年でそれは
3: 同じ空間にはいない
4: て帰ってきなさい、
3: 同じ空間にはあんまりいない、
0: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
2: リビングあるわけ、
0: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは。
2: その住むさスペースって重要だよね、
3: まあ、確かに、
2: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、でエクストラルームがあって、あの何あの物を置いとく部屋があって、で娘の大きい部屋があるのよ、それ全部娘一人占めだもん
0: ね。
2: 俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
0: でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、なんないな、今ちょっとその1階を改装して、なんか父が快適に過ごせるところと、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
2: 庭でいいよ、
0: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、それはしようかなって思ってますけど、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、なんかその日記を書いたりとか、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ。多分ね。
1: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋で、で1階がリビングなんで、だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、ちょっとだけニュース見たりとか、昼間とかだと、ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、でなんか使い分けてるかも。だからそのリビングに物があるのが嫌なの。
0: 何もないですよね。
1: 何もない。
0: すごい ね、あのてて、ね、ドッグランぐらい何もないあだからか、ね、要するに、うん、その真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとかが走るところって、うんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、う
4: ん、物もない、ね、
2: そこにあの背の犬が走ってるの、
0: ゆらちゃんが走ってる
1: であのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、うん、もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、うん、だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこにこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
2: 嫌な
1: の、うん、むん、うん、いやものすげえ嫌
2: あの彼女は彼女の部屋があるわけ、
1: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらその常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしくて、
2: なるほどね、
0: なんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないです
1: ね、
0: う
1: ん、俺はなんか
2: 人によるよ、
0: うん、そうか、
2: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
1: うん、あ、そういうのはいいです
0: よ、それは無機質に入るんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 要するに、うん、
2: 私物、あ、私物
0: やな、個人のそう多分カバン、
1: ジャケットとかがダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう、
2: まあ俺も嫌いだ、
1: うん、あのなんかその
0: ホテルのロビーみたいな、
1: そう昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
0: ワンルームみたいに使うなっていう、
1: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、うん、
2: なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、うんうん、
1: 一緒じゃん、
2: 一緒じゃんではここで一曲いきましょう、山崎箱、
4: あの山崎箱って言いました、
2: 山崎って言いましたよ、本当山崎箱って言いましたよ、
4: ありがとうございます、
2: はい、1975年デビューアルバム飛びますから、飛びます。

0: 今
1: うん、
0: そう、俺の家、奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今、出ましたね、
0: うん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: うん、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん、
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガールルーム。
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あそこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ
0: 、
1: うん、あ。シャガールいいっすね。
0: うん。あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きだのがあって、
0: うん、
1: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時があるんですよ。
0: うん、
1: で絵も好きなんで、
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ。
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で書いて「おいいできじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそポスターといいゴッホの横に俺の絵があってこれはだからなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、
0: うん、
2: その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: うん、あそれは
0: そ
1: れは、うん、危ないしね。
2: 危ない
1: 六本木の交差点に一人でポツンと
3: 行ってそっちね
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃない。歩道だよ。なん
0: かね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある。うん、あ
2: なんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ。
0: う
2: ん、で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、
0: うんうん、
2: 渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、
0: うん、
2: みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうん、メンタルやられてたんだと思います。
0: あそうだ
2: そうなんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、う自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、
0: うん、
2: もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
0: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう受け入れてくれるしね一人でもね、
0: うんうん
1: まあ、でも確かにそういう一人はそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
2: うん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、
0: う
2: んうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、
0: うんうんうん、
2: そういう時は一人旅したかったし一、
0: うん、
2: 人でいたかったんですよ、うん、その時は、
0: うん、
2: だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、うん
0: うん、俺別にさ例えば友達結構いるけどこあの 先週 の, その電話の話だけど、
1: はいはい
0: うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
1: はい、
0: また買ってきたよっていう俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、
1: はい、
0: まあ1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
2: うん、
0: そう

0: 酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、うんうん、でもでいつも同じこと話すの、うんうんうん、でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、うん、あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、うんうん、俺全然いいのよ、うん、電話しないで、うん、俺セノケンとか仲いいじゃんゆうちゃんとか、うん、でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
1: ね、パソコンが壊れた時
0: に、ね、いやたまに俺話したってやるよ、うん、でも別にいいんだよ、うんうん、いるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いるから、
0: うんうん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、うんうん、ね、うんうん、週に1回か会うし、うんうん、と思って
2: る
0: んだけど、
2: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、なんか確信とか安心感があってないですか、うん、俺はあるな、
3: 繋がってる感ありますもんね、
1: う
3: ん、
1: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、俺でもゆうちゃんともさ、あの瀬名健とも丸さんとも LINE しないけど、
1: う
0: ん、
1: しないな、
2: そうだからね、うん、なんかそうメカニカルに繋がってなくても
0: いいの、
2: ツールで繋がってなくても
0: どっかにいるってい
2: うの、そうだから最悪、例えばじゃあ俺もうでもどうしてもダメですって仮だったとしてよ、うん、でまあハリさんでもユズキさんでもマルさんでもいいけど、うん、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
0: う
2: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
1: う
2: ん、
1: そう
2: なん
1: だ、それは本当にそうかもしれない、う
2: ん、でそうそうそう、あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、うんうんうん、とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれるはずってみたいな、
0: そういう人間がいるっていう、
2: うん、そうそう、それがあるから多分違うと思う、
0: そうそう
2: そう、だから本当の孤独ではないんだ
0: ない
2: から、
0: うん、
2: だから俺一人で平気なんだ、
0: そうなんだと思うよ、うんうんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから
2: よ、あそう、孤立はしてない、
0: 孤立は厳しいね、
3: うん、そこの違いだと思うんだよね、
1: 孤立と孤独は違う、
0: ね、
1: うん、
0: でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、これはやばいやと思った時に一人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいいんだけど誰にも連絡取らなくて、レンタカー借りて、で行って普通に行かないようなところずっと運転して、であの新聞も読まなくて、であの小説先持ってったの、それでいろんなところに泊まって一人で泊まって静かにしてたの、で 緑とかさ 海をいっぱい見て、うん、で最後にね4日5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで、庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、うん、そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、うんうん、書きまくったことある、うん、あこういう話もしたかった、
2: そういう瞬間ってありますよ、
0: ね、うん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよね、うん、たまにね、う
1: ん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
0: う
1: ん、
0: やっぱそうか、
1: 初日何にも出てこなくて、うん、あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないか、ちょっと書きたくなるまで、うん、アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれる、
0: 出てくるよね、
2: 降りてくるってことですね、
1: いやどちらかというとなんか素直になれるの方もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、うん、自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、
0: だよね、
1: なんかそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
0: う
1: ん、
0: そうだね、う
3: ん、いやでも3人がそこが羨ましいなと思うの
0: は、できるから
3: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね、うん、でそれが、まあ、変な話生活の
0: も
3: っとお金になってるのと、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るって
0: こと
3: で、やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるしね、そういうところはちょっと羨ましいと思うし、今その立場があの嘱託社員で自由にまあある程度なるった時にやっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が会社員の今の年になった方が強いですよね、なんか作ってみたい、ただ何が作れたり、うん、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、うん、あの答えが出しきれない、
2: でもなんか丸さんと話してると、うん、例えば俺でもいいですよ、俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
0: ね、ダジャレ作ったりな、
2: ね、
1: いやそれをその答えを今丸さんが求めてたと思うんです
2: よ、でも真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうだな、
3: まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
0: う
3: ん、
0: ゼロからね、うん、人に頼らないで、
3: そうそうそうそう、
0: なるほどね、うん、ここでちょっと一曲いきましょう、
2: スーパー全自動洗濯機とか、
1: ね、開発者

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやってだったりで、うん、あ、気持ちいいんだねっていうの、触んじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、う
0: ん、
3: だ
0: から逆にうっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: うんうん、
0: それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイボとかね、
1: 本当、う
2: ん、
1: そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃあそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう多分じゃあなんだろう、あのおしっこするので散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、うん、
0: ね、そう、
2: うん、
0: 飼ってないでしょ、
3: 飼ってない飼ってない、うん、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が
2: そのアレルギー、
3: 猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか、ね、水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あ、
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、寄ってくる、
0: 悪いけどね、うん、うちの亀だけダメ。
2: 亀さん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲーラ。
0: ミゲーラ。
2: あの、ハリーさんがその亀に話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ。亀さん、亀さん、
0: 亀さんって呼ぶの最近。
1: 元ミゲール。
3: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ、うんうん、一泊二日で、うん、その1万円ぐらいそのペットショップを渡すと、うんうん、その試しに帰るかどうかやってみてください、うんうんうんうん、もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: まあ、
0: でしょ、
1: そうです
0: でしょ、うん、うちの娘さ、うん、5年前はアレルギー数値が1万7000あったの。で普通の人間は700以下だ
2: もん。もうすごいですね。
0: それで、であのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、うん、月に2回打つんだけど、うん、それ打って今500、1万7000から500
2: だよ。それはすごいですね。
0: すごいね、
1: うん、
2: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、うん、孤独なのかは、うん、ね、大違いっちゃ大違い、
0: 大違い
2: ね、
0: うんうんうん、
1: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん、で俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、うん、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、うん、今みんな友達だもん、
2: うん、
0: だから結構日本ってさサービスはいいところ多いじゃん、
2: うん、
0: でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごい付けんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、そうじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、うん、小田原駅のコーヒーショップとか友達になれるじゃん。
2: そうね、
0: だってそれ重要なんだよ。
2: なんてことはねえ時に、うん、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
0: うん、
2: そしたら 100% 話しかけられますもんね。
0: だよ、
2: そう、うんうん、であどうもみたいにはなるんですけど、
0: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分で でそれを解消していけばいいんだと思うんだね、うん、
3: 確かにね、
2: うん、なんかあのお客様を神様ですってあるじゃないですか、うんうん、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
0: う
2: んうんうんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、うん、
0: エバリサっていいものだと思ってるばかり
2: いるんだよっていう意味じゃないですよっていうのをちゃんと分かった方がいいよって思ってます、
0: うん、確かにね、そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだったら
2: 俺も思った、
3: みんな感じてたよね、
0: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
3: う
0: ん、
3: そうそうそう、
0: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
3: 多分ね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
0: いや俺山登りしたかった
2: です、もしハリスさんが言って俺も途中で、
0: う
2: ん、おいって言おうかなと思ったんですけど、
0: 俺もうちょっと言おうと思った
2: で、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらいに思ってたけど、
1: そう思ってた、
0: うん、みんな思ってた、
3: でもみんな感じてたよ、
0: いや
3: でも
0: 感じ悪いよな、
2: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってる
1: よな、うん、すごい怯えられてただけだったら
0: 違うわ
3: そうそうそう、ね、いやそれも一瞬考えたね、
1: 可能性ゼロじゃない、違
3: う、怖がってんのかな
2: と、う
3: ん、
2: あの今すぐお前の会社行けこのまま
1: 怯えるわ。

0: 上野と呼んでも
1: 怯えちゃうよ
2: って言っちゃう。でもね、大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い。
3: あ、そう、
2: ちゃんと話して、うん、で僕 の、 あのホームタウンは、うん、そうでもない人多い。
3: 横浜ね、
2: 残念ながら、
3: うん、そこは東京の勝ちだ。
2: うん、うん、勝ち、うん、
3: でもあれよ、
2: 譲る、
3: うん、大阪で乗るとね、余計なことを言う、うん、もうね、やかましい、や
1: かましい、
3: こっちがちょっと関西乗りで、俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、でちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらね、もうね、エンジン全開
2: 運ちゃ
3: う
2: から、もうサンマ状態、
3: もうずっとでね、あのちょっと遠回りしてんじゃねこの辺知ってんだけどみたいな
4: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです。
2: ああ、そう、う
4: ん、聞いてもないのにね、
2: うん、あ、面白いね。
3: で、あとね、おもろいのが、あの誰々のうち行くとか
1: 言うから、ね、あ、あれダメですよね。
2: 坂本龍馬の
3: 芸能人の誰々の家に行くみたいな、
4: この道まっすぐ行ってちょっとこっち行くと、
1: そう、
4: ねねねさんの家なんだよ、
3: そう、寄って
1: 行くとこの間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
4: った意外と口軽いなとかね、あるあるある。
1: まあまあ、ね、そうなんだ、しょうがないけど。
2: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、うん、まあ、これでもあったじゃん、一回
1: ありましたね、
2: うん、どうせあの、どうせあんた何も知らないんでしょ、
4: そうそうそう、
2: 勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
4: よ。あれ面白かったね、
1: そこが入ったっていう、
3: あれはね、あのどこに誰がいるか分からないよ
2: って
3: 気をつけて発言しましょう、ね、
1: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
2: うん、絶対そうだ、
1: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、
3: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
2: だから
3: なん
2: かすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人はすごい多い、うん、
1: 運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとか ね、
2: うん、ね、うん、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
3: と思う。でも俺ハリーさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもんやめろって、チャンネル変えなきゃ、危ない、
1: ね、
3: 危ない、うん、
1: でも多分人の声が一番近いから、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、うん、
2: また話しかけられてる、
1: そうすると寄り添えるからね、
2: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
1: 綺麗にまとめた
4: 素晴らしい。
2: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland A famous jazz player ピアノプレイヤー、What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
4: 丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
3: Bye bye. Bye bye.
5: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

0: As the call soldier echo、 ナビゲーターの山田雅文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。

蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

0: て本を開いてと。サンドイッチやおかずを運ぶバスってなんだ？
1: キッチンカーのバスタイプのやつ。
2: どういうこと？
0: わかんない、答え見ちゃおうと。
1: バスケット？

5月4日月曜日、緑の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が降り続いております。土砂降りというほどではないんですけれども、まあまあ降ってる中、皇居ランナーは走りますね。もうそういうことにはめげない。メンタル、そして実際に体力も普通の人とは比べ物にならないぐらい強いんでしょうね。そう思います。さて、6時台冒頭で今年の夏もまた相当暑くなるんじゃないかということで、子どもたちが普通に公園で遊べるように遊具や周りにある樹木、街灯なんかを上手に使ってタープを張って日陰を作るという取り組みについてご紹介をいたしました。杉並区の都立善福寺公園という公園でのお話なんですけれども、それに関してメールをいただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、日陰をうまく作ってあげて子供の夏の思い出を作ってあげたいですね。夏のね、思い出、そうですね。昔は公園でね、遊んでましたよ、普通に。で、まあ暑い日もありましたけど、帽子かぶってれば大丈夫かなという感じだったですけども、そうじゃないですもんね。ここ数年ね、亡くなる方がいるぐらいの暑さですからね。今って真夏の学校のプールもあまり暑い日は中止になるそうですからね、と。そうらしいですね。水温によって、まあ、低い場合もやらない場合もあれば、気温が高すぎるとこれもやらないということがあるようです。ブルー湘南ライオンハートさんから、ここ数年夏が来るのが怖いです。エアコンという生命維持装置がないと生きられず、外仕事は暑すぎてまさに命がけ、まるで他の星に移住した SF 映画のようです。ちょっと異常ですもんね、本当にね。外仕事の方はね、扇風機のようなものがついた洋服、皆さんも着てらっしゃるのよく見かけるようになりましたし、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、子供たちが夏場に外で遊べるようにタープを張った木陰ハウス、実は普段ウォーキングをしている公園で実際見ていたんですけども、地元なのに恥ずかしながら社会実験していたことを全く知りませんでした。お、善福寺公園の地元の方がいらっしゃいました。一昨年は大きな白いタープをテント状にしたものが2箇所遊具の近くに置いてあって、子供たちがいない時に実際入ってみたりしたんですけども、涼しいなと感じました。まあそうですよね、日陰がちょっとでもあるとないと、じゃ歩いていく時に例えば横に街路樹があって、たまたま日差しの角度によっては街路樹が影を作ってくれていると、そこを歩くっていうようなこともしますからね。で、昨年は滑り台のところに白と赤とベージュの色のタープが貼られていて、色の組み合わせがとてもおしゃれだったのを覚えています。そうか、見た目もね、できればおしゃれというかね、見て気持ちのいい感じにしたいですもんね。今年の夏から常設とのこと、設置を楽しみにしたいと思いますと。まあ、これ子供だけじゃなく大人もですね、大人が行く場所も何かそういったその木陰というか日陰というかを作るという取り組み

は増えていくでしょうね、おそらく。でこの新聞の記事によるとですね、あの木陰、木の陰の方がやっぱり効果は高いそうなんですね、タープよりも。ですけども、まあタープがあると少しは涼しくなるので、まずそこから取り組んでいこうということなんだそうです。いろいろと考えていかないといけないですよね、この暑さに対してね。さあ、いつも通り5月に入りましたので6月のリクエストをお待ちします。 shingo@musicbird.co.jp このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月29日リリース、夜な夜なウィークエンダーズ、夜和の月でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は

0: 11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝しました。楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでビファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで中谷潤人選手に判定勝ちした4団体統一王者の井上尚弥選手は、試合から一夜明けた昨日記者会見を行い、自分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。32戦全勝同士の世紀の一戦とされた試合では、会場の東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけました。横浜市内で記者会見に臨んだ井上選手は試合を振り返り、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていたと語りました。また一昨日の WBC 世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチで井岡一翔選手に大差で判定勝ちし、兄の直也選手と共にベルトを守った井上拓真選手も、井岡選手と戦えたことが大きな宝だと話しました。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、これまでの取り組みが後退する公算が大きくなりました。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条について、どちらかといえばと合わせて変えるべきでないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日、東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきでないと、どちらかといえば変えるべきでないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は、武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。埼玉県加須市の利根川河川敷で昨日全長およそ100メートルのジャンボ鯉のぼりが挙げられました。1988年に始まったこのイベントに昨日はおよそ7万7000人の観客が訪れ、穏やかな風の中4代目となる色鮮やかな鯉のぼりがクレーンで高さおよそ100メートルまで持ち上げられて大空を悠々と泳ぎました。そこで1000年後の端午の節句はどんなお祝いをしているのか、また加須市のジャンボ鯉のぼりはその頃どうなっているのかを AI に予想してもらいました。1000年後のジャンボ鯉のぼりはもはやクレーンで吊るされるだけのものではありません。ナノマシンを組み込んだ超軽量高強度の新素材で作られた40代目の鯉のぼりは自立飛行機能を備えています。利根川河川敷を離陸した全長1キロを超える超ジャンボ鯉のぼりは成層圏まで上昇し、宇宙空間からも観測できるほど巨大な虹色の模様を空に描くことでしょう。それは子どもたちの健やかな成長を地球規模あるいは惑星規模で祝うシンボルとなります。1000年後の鯉のぼりは単なる布やポリエステルの塊ではありません。表面には高精細な光の粒子、光子のスクリーンが張り巡らされ、観客のスマートフォンや脳内デバイスと連動します。子どもたちが自分の夢や目標をデバイスに打ち込むと、そのメッセージが鱗の一枚一枚に光の文字として浮かび上がり、鯉のぼり自体が意志を持った生命体のようにその時々の風の歌に合わせて色や形を変えていきます。1000年後には人類の居住地は火星や月面にも広がっています。利根川で開催されるイベントはリアルタイムで全惑星に同時中継されるだけでなく、月面基地のドーム内でも低重力用鯉のぼりが泳いでいるはずです。重力の弱い環境では鯉のぼりはより立体的に、まるで深海を泳ぐ優雅な生き物のように宙を舞います。火星の赤い空に加須市伝統のピンクや青の色彩が美しく映える光景は、未来の家族が故郷の地球を感じる大切な時間となるでしょう。端午の節句の過ごし方自体も心身のアップデートを祝う儀式へと進化します。柏餅やちまきといった伝統的な食べ物はナノテクノロジーによって完璧に再現された栄養と記憶の結晶となり、それを食べることで先人たちの知恵や勇気がデータとして子どもたちに継承されます。家族が集まり利根川の河川敷で、1000年前の加須市では職人が手作業でこれを作っていたんだよという歴史を語り継ぐ姿は今と変わらない温かさを持っているはずです。いかがでしょうか。成層圏まで上昇した全長1キロメートルの鯉のぼりが描く虹色の模様、宇宙から眺めてみたくないですか？

モーニングコミュニティをお送りしたのは人とよう、2004年のシングル花水木。明日も明後日も花水木。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排

0: 光とか壁が真っ暗ですよね、
1: はいはい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いやそうなんですよ、はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、うんはい、
0: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いやそうなんですよ、ね、これ防振照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝1曲桜ソングラスト3ということになりますね。今朝は小袋2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉号のママネさんから、この春から申し込みが7時台も聞けるようになりました、とても新鮮ですといただいておりますね。そうですか。この間は聞けなくなったという方のメールをご紹介しましたけども、まあ、春は出会いと別れの季節ということでしょうかね。まとめると FM 大白夢仙人さんからお初メールをいただきました。専業主婦1年生の私、主婦の夫は夫ですから男性なんですね。夢仙人さんは、朝は朝食と妻の弁当を作り、洗濯機を回しなどなど、ようやくメッセージを送れる余裕ができました。サイレントリスナー卒業かな、今後ともよろしくお願いしますということで、私の世界一地味な今現在もやっている YouTube の生配信のチャットの方にご参加いただいている方ですよね。夢仙人さん確か男性だったんですね。勝手に私は女性だと思ってました。こちらこそよろしくお願いいたします。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日から埼玉の孫息子かっこ3歳2ヶ月が来てくれています。対等に話ができてばあば顔負けです。お孫さんがお帰りになった後、疲れがどっとくることがありますのでお気をつけくださいね。くれぐれも。南小沼市 J ちゃんさんから、先週のリクエストコーナーでジャーニーのリクエスト採用ありがとうございました。返信するのが遅くなりまして申し訳ございませんというメールをいただいておりますが、とんでもございません。メールをいただけるだけで結構でございますよ。わざわざお丁寧に本当に聞いてくださっててよかったなということなんですよ。ありがとうございました。さて5月4日、今日生まれている方の性格と特徴 AI 占いです。大地に根を張る木のように安定感と粘り強さを持つ努力家、コツコツ積み重ねる力に優れていて、信頼を得て大きな成果を築きます。一方変化に慎重で頑固さが顔を出すこともあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、石のアクセサリーと緑色の小物、心を安定させいい流れを引き寄せます。アンラッキーアイテム、壊れた文房具と雑然とした引き出し、運気の停滞を招きやすい、整理整頓を意識しましょうということですね。まあ、壊れた文房具は欲しくないですけどもね、もともとね。有名人誰がいるのか、今日生まれた人、ベーシスト、ジャズのベーシストロン・カーター89歳、そしてミュージシャン近藤房之助さん75歳、 BB クイーンズの近藤さん、あとはジャッキー・ジャクソン、ジャクソンファミリーの長男ですね。マイケルは5男、ジャッキー・ジャクソン75歳、あとはオリータ・アダムス73歳、ゲット・ヒアーというヒットが90年にありました。あと菊池桃子さん今日誕生日58歳、女優伊藤沙莉さん32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、松田聖子ボーイの季節、1985年です。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは松田聖子のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: つ。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル、あなたに会いたくて Missing You でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は二枚貝も動いて逃げることがあるというお話です。アサリやハマグリなどの二枚貝というとほとんど動かないイメージがありますが、潮干狩りでアサリを掘り起こしても逃げることなくじっとしていたりしますからね。そう思うのも仕方ないんですが、実は貝も足を使って素早く動けるんですね。潮干狩りで掘り起こしたアサリを砂の上に置いて観察してみるとわかります。貝から足を伸ばして意外に素早く潜ることがわかるはずなんですね。足を砂の中に突き刺す、そして次は足を縮めて殻を砂の中に引き寄せるんですね。これを何度も繰り返してしゃくとり虫のように砂に潜っていきます。ザルガイ科の貝の中には敵であるヒトデに襲われそうになると飛び跳ねて逃げるものもいるということが分かってます。またお寿司屋さんで青ヤギの名前で知られる寿司ネタバカガイも、冷た貝という肉食の巻貝に襲われると足を使ってジャンプするそうです。このバカ貝は大きくなるとアサリやハマグリと同じように砂の中でじっとしてますけども、小さい頃は足をくねらせて泳ぐこともできるということが分かっているそうなんです。二枚貝も動いて逃げることがある。そろそろお別れですが、ここでメールを。ラジオネーム鈴名鈴代さんから。夜中3時頃目が覚めて窓の外を見るとほぼ満月のお月様。今北海道の十勝に行ってらっしゃるんですよね。思い通りに半熟になったゆで卵の黄身のようにプルンとしてオレンジ色に浮かんでました。また東京でよろしくねとお願いしてもう一度寝ましたと。で、起きてからおそらくメールを送ってくださったということのようですね。場所が変わっても月様を見ると食べ物に見える方はやっぱり食べ物に見えてしまうということでしょうかね。6月分のリクエスト預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、オタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
2: 食の安全安心をさらに高いレベルへ、ヨコレイは今までもこれからも豊かな食生活に貢献します。ヨコレイ横浜冷凍が午前8時をお知らせします。

5月4日月曜日、時刻は8時になりました。おはようございます。田口智子です。ここからは FM オータル A スタジオから生放送で朝活お送りしてまいります。まずは今日も3時間朝活にお付き合いよろしくお願いいたします。今日は5月4日月曜日、緑の日ですね。祝日、ゴールデンウィークの真ん中になってますね。緑の日5月4日は自然に親しみ、その恩恵に感謝することを趣旨とした国民の祝日ということですけれども、今日の小樽市内のお天気は曇り、雨っていう感じですね。ザーザー降りの今は雨という感じではないようですけれども、どうでしょう、住んでいる地域によっては小樽市内でもね、結構傘がないときついなっていう雨が降っているかもしれません。お目覚めはいかがでしょうか。今朝はこのね、日差しがないお天気ということもありますし、気温もねこの時間 9.7 度なんですね、小樽市内。そして最高気温も13度まで上がる予報とはなってますが、13度ですので、ちょっと今日はですね、行楽というよりも家にゆっくりいてぬくぬくしてたいとか、ゆっくりしてたいみたいな方の方が多いのかもしれませんね。とはいえゴールデンウィーク中ですから、もう今日この日しか出かけられないみたいな方もいらっしゃるかもしれませんのでね、今日この後お出かけするという方はですね、暖かい服装でお出かけしていただければと思います。人によってはどうなんでしょうね、5月2日の土曜日から連休という方もいれば、もっと前4月29日の水曜祝日から連休という方もねいらっしゃるかもしれませんけれども、今日は4日月曜日祝日ですからね、今日は比較的お休みだという方多いかもしれないですね。サービス業に携わっている方以外であれば、お家にいらっしゃる、もしくはお出かけできるという方ね多いかもしれません。もしくは普段はラジオ聞けないけれども、今日はお休みで家にいるのでゆっくりラジオ聞けますよという方もいらっしゃるかもしれません。ぜひこの後もお付き合いいただければと思います。さて今日はね、お天気が良くないわけですけれども、先週月曜日番組の中でも言いましたが、先週月曜日はね晴れてたんですよね、番組やってる最中は。この後番組が終わった後、お友達と一緒に小樽市内桜巡りをしてきますというね、ちょっとドライブに行ってきますというような話をしていたかと思います。でお天気良くてですね、職場の、お友達というか先輩をお連れしていろいろと行ってきたわけです。まずは、南小樽駅の界隈で待ち合わせをしまして、ちょっとねそのあたりで、用事を済ませ、その後まずは、うちの店ですね、夫の店にあんかけ焼きそばを食べに行きました。初めてだったんですね、先輩は。なのでお連れしまして、何食べたいですかって話をしたら、一番人気のじゃあエビ塩にするって言って、エビ塩と、あとはどうしよう迷うっていうことで、もう一品 GBH というですね、豆板醤が効いたピリ辛のホルモン入りの焼きそばを食べまして、もうお腹いっぱいになってですね、ではいざ桜を見に行きましょうということでですね、まずは竜宮神社に行きました。竜宮神社の桜、1週間前ですよ、とっても綺麗でしたね。そして境内にはやはり桜を見に、またお参りにいらっしゃっている方が、たくさんいらっしゃいまして、竜宮神社のまず桜を見て堪能、その後ですね、船見坂、ここもですね船見坂沿いというか、ちょっとこう奥に入ったところに JR の小樽駅と桜を楽しめるちょっとしたこう隠れスポットみたいなところがあるんですね。そこに先輩を連れして、

写真を撮ったり、綺麗ですねって言って楽しんだり、その後は天上寺さんに行って、天上寺さんの桜も本当に綺麗で、まあ、満開よりちょっと手前という感じでしたけれども、まあ、ほぼ満開、天上寺さんもたくさんのお客様が1週間前来ておりました。で、天気もまあまあ良かったわけです。ではいよいよということでですね、まあ、先輩が小樽に今回来て桜を見たかった、まあ、一番の目的と言っても良かったのが天狗桜を見たいと言ってたんですね。まあ、天狗桜、小樽市民であれば知ってる方多いと思いますが、天狗山の山頂に一本だけそびえるじゃない、一本だけ生えている、桜で、そしてその桜の奥には小樽の綺麗な街並み、海が見られるという、まあ、本当に絶景スポットに立っている桜、生えている桜ということなんですけれども、天上寺さんに行ったあたりぐらいからかな、なんかちょっと雲行きが微妙になってきたかなっていう気もしましたけれども、それでもまだそんなすごい天気悪いっていう感じじゃなかったんですよね。で、そのまま天狗山に上がりまして、もうあの観光道路車で上がれましたので、車で上まで上がりました。そしたらもう山頂の駐車場では何でしょう、もう2メートル先ぐらいもあまり見えないような、そんなですね、幻想的な風景が広がっておりまして、あららと、桜どころか景色も全く見えない、まあ、桜はねおそらく早いよねきっとなんて言いながら、まあ、ある意味桜が見られないのは想定内だったんですけれども、ここまで天気が悪いっていうのはね想定外でしたね。いやー、ここまで何も見えないかと、もう本当にですね、あの潔いくらいの景色の見えなさ、霧に包まれた感じでですね、もう私も先輩も大笑い で、しかも寒いっていう感じですね、まあ、上着も着てても寒いぐらいの感じでですね、まあ、天狗山の山頂レストハウスの方に向かいました。当然ですけれども桜も咲いていない1週間前ね。そしてまあ、幻想的な風景が、よく言えば幻想的な風景が広がっている、悪く言えば街並みは一切見えないみたいな感じで、いやー先輩これなかなかまあレアですねみたいな、いいですねいいですねっていうか、すごい楽観的にとっていいですねって言って、これは思い出に残りますねみたいな感じで、天狗桜を見まして、まあ、見てないけどね、見まして写真を撮って、そして、帰ってきたっていう感じの楽しい桜ドライブでございました。まあ、どうでしょうね、この時期今日でも天狗桜はこの寒さですから、つぼみがあったとしても固く、なんでしょう、閉まっているというかね、まだ開けないぞっていう感じの桜のつぼみな気がしますけれども、ここ最近桜を見に天狗山に行ったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ状況をですね教えていただければと思います。天狗山のライブカメラでもね、見ることもできるようですけれども、まあできれば実際行った人いらっしゃいましたらメッセージ送っていただければと思います。その他のメッセージでももちろん構いません。メッセージリクエストお待ちしております。また今日はですね11時からは FP 達多のサンサントークをお送りしますが、 FP 達多からですね、お出かけやドライブで聞きたい曲教えてということで、まあ、メッセージを募集しております。リクエストをかけるというわけではないんですけれどもね、その11時台、まあ、かけれたらもちろん11時台の時間の中でかけたいと思いますが、お出かけやドライブで聞きたい曲、あなたの聞きたい曲は何ですかというメッセージテーマいただいております。まあ、朝活の中でもねかけられたらかけたいなと思っておりますので、そんなメッセージ合わせてお待ちしております。電話とファックスは 0134-21-2000-21-2000番、 メールは 763@fmotaru.jp、 また FM Otaru のホームページメッセージフォームからもメッセージリクエストお待ちしております。それでは朝活、ここからはランプのふるさと

0: 8時台はドライブに聴きたい曲というね FP 達多のテーマに合わせまして、ドライビンっていうね、コンピレーションアルバムというかあるんですけれども、その中からお送りをいたします。お送りした曲、今現在かかっている曲がシェリル・クロー Every Day is Winding Road ですね。天狗山のライブカメラ見ましたけれども、先週1週間前に先輩と見た時と同じような、あの霧に包まれた何も見えない、そんな、天狗山山頂からの眺めが見られております。やっぱりねこういうこともありますよね、真っ白っていう、あの本当に思い出に残る1週間前の天狗山でございました。あなたからのメッセージもお待ちしております。天狗桜見たよという方いらっしゃいましたら送ってください。 CM の後はお天気お伝えします。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: セイコーマート、
3: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
2: セイコーマート。
4: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン

0: ブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM オータル、詳しくは FM オータルホームページで。
1: 76.3 メガヘルツ FM オータル。

します。では初めに現在小樽市に出されている注意報です。小樽市には強風、濃霧、雪崩注意報が出されています。後志石狩地方では強風や濃霧による視程障害に注意してください。また雪崩にも注意してください。続いて天気概況です。札幌管区気象台今朝4時30分発表の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今日の後志地方の天気予報。南の風のちやや強くなり、海上では北の風が強く雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち3メートルの見込みです。後志地方今日の降水確率、午前6時から午後6時にかけては 80%、 今日午後6時から深夜0時までは 60% の見込みです。今日の小樽市内の最高気温13度の予報となっています。続いて明日の後志地方の天気予報。南の風がやや強く、海上では後南西の風が非常に強くなり、曇りで昼前からは晴れでしょう。波の高さは3メートルのうち4メートルの見込みです。後志地方明日の降水確率、午前0時から午前6時にかけては 10%、 明日午前6時から深夜0時にかけては 0% の見込みです。明日の小樽市内の最高気温は19度、最低気温は3度の予報となっています。変わりまして石狩地方の今日の天気予報。南東の風のち南の風がやや強くなり、海上では北の風が強く雨でしょう。波の高さは1メートルのち3メートルの見込みです。石狩地方今日の降水確率、午前6時から正午までは 80%、 今日正午から午後6時までは 60%、今日午後6時から深夜0時までは 50% の見込みです。今日の札幌の最高気温16度の予報となっています。続いて明日の石狩地方の天気予報。北西の風がやや強く、後南の風がやや強くなり、海上では後南西の風が非常に強くなり、曇りで昼前からは晴れるでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち4メートルの見込みです。石狩地方明日の降水確率、午前0時から午前6時までは 10%、 明日午前6時から深夜0時にかけては 0% の見込みです。明日の札幌の最高気温は20度、最低気温は5度の予報となっています。変わりまして週間天気予報。あさって6日水曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% の見込みです。7日木曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の見込み。8日金曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% の見込みです。9日土曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% の見込み。最後に10日日曜日は曇りでしょう。降水確率は 30% の見込みです。以上、この時間のお天気をお伝えしました。

時刻は8時23分になりました。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をトンボハイヤーさんにお電話でお聞きしました。路面は濡れていますが、事故、渋滞情報など今のところはなく、通常通り流れているということです。まあですが、この後徐々に祝日ということもあってね、車は増えてくるんじゃないかと思われます。この時間はまだ渋滞はないということですね。変わりまして、高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、8時15分現在の情報をお伝えします。はじめに、札損自動車道、そして尻部市道ともにこの時間規制は出されておりません。通常通り流れております。走行することができます。変わりまして、道自動車道、こちらも規制は出されておりませんが、エベオツバス停付近の下り線、故障車がおります。規制は出されておりません。そしてこちら、高速道路の休日割引ですが、5月6日水曜日までは適用されません。ご注意いただければと思います。以上、まずは高速道路の情報でした。変わりまして、 JR 北海道列車運行情報をお伝えします。この時間、札幌近郊道央エリアにおきまして、運休遅延に関する情報は出されておりません。通常通り運行しております。以上、 JR 北海道の情報でした。この時間フェリーについても情報は出されておりません。以上、道路交通情報をお伝えしました。

0: FM オタル 76.3 メガヘルツ。
1: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ

0: 東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私たまこが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。もしもし。
1: はい、天夜の月のノスタルジアです。
0: 放送日はいつですか？
1: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
2: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は8時26分です。朝刊ヘッドラインお伝えします。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。では北海道新聞朝刊一面記事からです。世界的なクルーズ人気を追い風に、全国でクルーズ船の寄港回数が増える中、北海道内の各港で明暗が分かれています。コロナ禍明けの2022年以降、函館港だけは寄港回数が右肩上がりですが、小樽や釧路、室蘭などの各港は伸び悩んでいます。関係者は燃料費の高騰やロシアによるウクライナ侵攻などの影響から、津軽海峡に面し効率的に国内を周遊できる函館の需要が高まっているとみています。函館港への入港が外国船としては最多となる50回を突破した豪華客船ダイヤモンドプリンセス。船内で記念セレモニーが開かれた4月16日、同船運航会社カーニバルジャパンの堀川社長は、函館港は本州に近い地理的優位性がある。港の近くに観光スポットが多く、居合女子高校の生徒が通訳ボランティアをしてくれるなど、ホスピタリティのレベルも高いと語りました。北海道クルーズ振興協議会などによると、2026年の函館港への寄港は3月末時点で前年比3回増の74回予定されています。コロナ禍前の2019年の47回を大きく上回り、過去最多を更新する見通しです。一方、小樽港への寄港予定は昨年7回実施した小樽発着のツアーが運航会社の都合で全て中止となったことなどから14回減の19回となりました。農林水産省が2027年にも農地に太陽光パネルを設置する営農型太陽光発電ソーラーシェアリングの規制を強化します。パネルによって日差しが遮られる比率などに基準を設け、農地での作物の生産力を維持する狙いです。ただ発電の事業者で作る団体は新規参入を妨げかねないとし、見直しを求めています。営農型太陽光発電は田畑に支柱を立てて上部に太陽光パネルを取り付けて行います。農地へのパネル設置には都道府県や市町村の農業委員会などから一時転用許可を得る必要があります。農家にとって農産物の販売に加え、電力の自家消費や売電によって収益を高められる利点があり、全国での導入数は6137件と5年前の3倍に増加しています。同じく一面記事です。プロ野球北海道日本ハムは昨日、オリックス9回戦エスコンフィールド北海道に3対0で勝利し、1946年に発足した前身のセネタース以来の勝利数をプロ野球史上7球団目となる通算5000勝としました。通算成績は5000勝5381敗394分けでした。北海道移転後では2011年7月27日のオリックス12回戦で達成した4000勝目を含め、通算1566勝1480敗93分けとなりました。昨日は先発した北山投手がオリックス打線を3安打無失点に封じ、完封勝利を挙げました。前監督として10年

間で684勝を挙げた栗山英樹チーフベースボールオフィサーは、大きな節目の勝利を刻んだことを嬉しく思う。この1勝を通過点にして、さらに球団の歴史を紡いでいってほしいとコメントしました。過去に5戦勝に達しているのは巨人、阪神、中日、オリックス、福岡ソフトバンク、埼玉西武の6球団となっています。変わりまして、小樽しりべし麺の記事です。しりべしの味覚を堪能できる初開催のイベント、第1回春のしりべしグルメフェスが昨日、小樽港第3号埠頭基部の緑地小樽ポートスクエアで開幕しました。初日から多くの家族連れらが訪れ、潮風を浴びながら地元食材を味わいました。ポートスクエアは4月にオープン。このフェスは第3号埠頭周辺のにぎわい創出と観光客の周遊促進を図るため、緑地を管理する小樽観光振興公社が企画しました。会場にはしりべし館内の12事業者が出展。京極町のジャガバターや寿都町の焼き牡蠣、余市町のリンゴジュースを下味に使った唐揚げなどが並び、来場客は思い思いに食事を楽しみました。さいたま市から旅行で訪れ、赤井川村のアスパラガス焼きを食べた会社員大賀内さんは、とても新鮮で歯ごたえがあった、普段食べるスーパーのものとは全然違うと話していました。イベントは明日まで行われます。午前11時から午後8時までとなっています。小樽市色内の旧国鉄手宮線跡地をトロッコで走るレールカーニバルイン小樽が昨日始まりました。家族連れらが春風を受けながら乗車体験を楽しみました。実行委員会と NPO 法人北海道鉄道文化保存会の主催です。旧国鉄時代に使われていた保線用のトロッコ5台を用意しました。中央通りを発着点とし、往復およそ800メートルのコースをペダルを漕いで進みました。午前中に家族4人で乗車した札幌市東区の主婦小島さんは、爽快感があって子供も楽しんでいる様子だったので良い思い出になったと話していました。開催は6日までですが、今日4日は悪天候のため中止とします。5日、6日は午前10時から午後4時まで開催します。小学生以上は500円、5日は小学生無料となっています。事前予約が必要で、空きがあれば当日でも乗車可能となっています。予約問い合わせは実行委員会まで、電話 080-7270-3862、 080-7270-3862 番へお願いします。憲法記念日の昨日、日本国憲法や平和の大切さを訴える催しが小樽市内で開かれ、参加者が平和憲法を守ろうなどと声を上げました。市民有志による実行委員会の主催です。参加者は、戦争放棄を定めた憲法9条は世界の宝、私たちは憲法を守る、憲法が私たちを守るなどと書かれたプラカードを持って長崎や小樽店前に立ち、憲法全文や9条を朗読。賛同する市民団体の代表や市議らがリレートークを行いました。9条の会小樽ネットの古関共同代表は、高市総理が改憲に強い意欲を示していることを踏まえ、憲法は今これまでにない危機にさらされている、断固として憲法を守り抜こうと訴え、道行く市民や観光客が耳を傾けました。小樽市稲穂2の小樽駅前第2ビルの入店者らで作るサンポート事業協同組合が昨年設立50年を迎えたのを記念し、市に50万円を寄付しました。市役所で4月23日贈呈式が行われ、組合の佐藤代表理事が市の事業に役立ててほしいと話し、狭間市長に目録を手渡しました。寄付金は市勤労女性センターの大ホールの備品購入などに使われるということです。
蘭越小学校

と昆布小学校の5年生38人が全国的にも珍しい町直営の米の育苗施設を見学しました。子どもたちは特産の蘭越米となる苗作りの一環で機械で種もみをマットにまく様子を興味深そうに眺めました。4月24日に実施されました。施設内にマットを並べて種もみをまき、土をかぶせてから育苗を重ね、出荷するまでの流れを町の職員が説明しました。蘭越小学校の坂野さん10歳は、思ったより広く多くの機械を使っていて驚いたと感想を話していました。変わりまして社会面の記事です。小樽在住の高校2年生という設定の音声合成ソフト小春立花が4月小樽市と都市間協定を結ぶ埼玉県春日部市公認の音声合成ソフト春日部紬とコラボレーションを始めました。両市のデジタル分野のコラボは初です。インターネット上にはファンの歓喜の声が広がっており、両市は取り組みを通じ地域の新たなファン獲得につなげたい考えです。ラジオドラマなどの作品を作り、みんなで盛り上げた結果で誇らしい。東京都内在住の大学3年大場和也さん22歳は4月26日春日部市のイベント会場に設置された高さおよそ 1.5 メートルの小春立花と春日部紬の2人が並ぶ大型パネルを前に興奮した様子で話しました。これは見逃せないと今回初めて春日部市を訪れたといいます。コラボの皮切りとなった同日のイベントでは小樽市の物販ブースにパネルを設置。パネルはその後春日部市観光協会に移したほか、小樽市役所にも4月27日に登場しました。6月には両市にまたがるスタンプラリーをはじめ、達成した各市先着500人にオリジナル缶バッジをプレゼントするということです。キャンプや自然体験などを楽しめる場所として北海道が整備した石狩管内当別町と空知管内月形町にまたがる道民の森の来場者数が低迷しています。近年のキャンプブームを追い風にできず、2025年度は 72,891人とピーク時の3分の1以下に落ち込みました。道は知名度不足などが主な要因と分析。予算が限られる中、当面は交流サイト、SNS での発信強化などに力を入れる考えです。道民の森は1985年の国際森林年を契機に、道有林だった土地を活用する形で整備に着手。当別の5地区、月形の1地区に分かれ、90年から順次オープンしました。面積は合わせておよそ1万1900ヘクタールです。開園は例年5月から10月でキャンプだけでなくバーベキューや川遊び、登山などを楽しめ、学校の自然学習の場にもなっています。担当する道森林海洋環境課によると、レジャーの多様化や競合するキャンプ場の増加などを背景に、来場者数は2000年度の27万1776人をピークに年々減少しています。20年度以降は12万人を切っています。その要因について担当者は、かつて来ていたファミリー層が子どもの成長などで来なくなり、近年のブームで増えたキャンプ愛好家からは認知度が低いようだと見ています。旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして死体損壊容疑で旭川市職員で道園飼育員鈴木達也容疑者33歳が逮捕された事件で、容疑者が北海道警察のこれまでの調べに対し、妻との生活に不満があったという趣旨の供述をしていることが昨日捜査関係者への取材で分かりました。旭川東署の捜査本部が動機を慎重に調べています。捜査関係者によると、鈴木容疑者はこれまでの調べに、妻との日常生活をめぐり不満があったとの趣旨の供述をしているといいます。また妻は以前、同容疑者から残らないよう燃やし尽くしてやるなどと言われたと親族に伝えていたといいます。同警は夫婦間に何らかのトラブルがあったとみて動機の解明を進めます。
妻から同型への相談

歴はなかったといいます。同警によると鈴木容疑者は3月31日ごろ同園に妻ゆいさんの遺体を運び込み焼却炉で焼くなどして遺体を損壊した疑いが持たれています。容疑者は容疑を認めているということです。昨日午後6時20分ごろ札幌市豊平区羊ヶ丘一番地付近の北海道農業研究センター構内に札幌市が設置したカメラにヒグマ1頭が映りました。センター内の畑付近を流れる沢で確認されました。札幌市によるとクマの大きさなどは不明です。昨年センター内でクマの出没が相次ぎ札幌市がカメラを設置していました。市は公式 LINE で周知したもののセンターとは連絡が取れず日没時間だったことから巡回などは行っていません。現場は札幌市清田区の住宅街から600メートルで札幌市豊平区の大和ハウスプレミストドームから直線でおよそ2キロ札幌羊ヶ丘展望台から 1.5 キロの場所です。市は両施設を含む関係機関に注意喚起の連絡をするとともに今日現地の調査を行う方針です。同じく社会面の記事です。プロバスケットボール B リーグ一部 B1 のレバンガ北海道は昨日北海北エールでアルバルク東京との今シーズン最終戦に臨み97対96で接戦を制しました。年間王者を決めるチャンピオンシップ進出はかなわず東地区5位でしたが過去最多となる37勝をマークするなど躍進を遂げました。最後にスポーツ面の記事お伝えします。昨日エスコンフィールド北海道で行われたオリックス対日本ハムの試合は3対0で日本ハムが勝利しました。日本ハムは北山が2シーズンぶりの完封で2勝目を挙げ2カード連続の勝ち越しとなりました。球団通算5戦勝に到達しました。北山は3発の3安打で7奪三振の好投でした。打線は1回にレイエスのタイムリーダーなどで2点を先取し6回には万波の10号ソロで追加点を挙げました。オリックスは先発クリが3敗目となりました。以上朝刊ヘッドラインお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。

0: 今日は11時台の FP たちさんさんさんトークのメッセージテーマ、お出かけやドライブで聴きたい曲を教えてに合わせまして、ドライビンというね CD の中から曲かけております。お送りした曲はトム・ジョーンズ、よくあることさでした。さてフェリーの情報を届いておりました、失礼をいたしました。今日午後4時45分発新潟行きは客室車両スペースともに残りわずかとなっています。そして今日午後11時30分発舞鶴行きは客室スペースは残りわずか、車車両は空席ありとなっています。
1: 76.3MHz FM オータル
2: 167個の席。

0: 石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
1: FM 大太郎を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: ラジオネームルピナスさんからお電話でメッセージいただきました。ありがとうございます。おはようございます。ともこさん、お元気ですか、ということでね、いただきました。元気ですよ、ルピナスさん、メッセージありがとうございます。今日はあまり天気良くないですね。ゴールデンウィークも終わりに近づいてきてますね。こういう時は家にいて美味しいものを食べながらラジオをゆっくり聞きたいと思います、ということでね、メッセージいただきました。そうですね、ゴールデンウィークにね、どこか出かけたいっていう人ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私なんかは混んでるところがあまり好きじゃないし、できればもうこんな日は絶対的に家にいてゆっくりしたいと思っております。まあ、私の連休は、昨日は店で、お店を手伝って、夫の店を手伝ってましたので、まあある意味仕事ですね。で、今日も番組がありますので仕事ですね。まあ午後からはね、一応休みできますけれどもね、休むことはできますけれども、昨日と今日は仕事で、6日も店を手伝うので、となると休みは明日だけなんですね。なので明日はですね、もう何も用事を入れない日にしたいということで、もう本当にすっぴんで、朝からもうゆっくり家で猫と戯れたり、まあ、ちょっと多少ね、掃除とか、溜まってるんで、その辺はしなければいけないかなと思いますけれども、できる限り掃除も今日の午後とかね、やっちゃって、明日はゆっくりしたいなと思っております。まあ、ただね、明日は天気いいんですよね。明日、明後日は天気も良くなり、気温も上がるということで、やや行楽日和になりますので、せいぜい私のお出かけとしては、庭とかね、畑くらいな感じで、家のね、そこに出かけたいなと思いますけれども、いいんですよね、やっぱこう混んでる時期に家でこうちょっと外に椅子とか出したぐらいにして、そこでこうコーヒー飲んだり、贅沢な時間ですよね。そういう時間もいいんじゃないかなと思いますので、エルピナさんは今日はね、お家でゆっくり美味しいものを食べながらラジオを楽しむということで、素敵なお休みですね。ゆっくりなさってください。リクエストいただきました。この歌好きなんです、ぜひかけてください、ということでいただきました。サカナクションで新宝島。

ラジオネームルピナさんからのリクエスト、サカナクションで新宝島をお送りしました。さてラジオネームサミーさんからメッセージいただきました。田口さん、おはようございます。おはようございます、サミーさん。雨ですね。でもゴールデンウィーク中出かける予定ないので僕には関係ないですけどね。ただ寒いです、ということで。寒いですよね、本当にね。ストーブつけてる方多いんじゃないでしょうか、この時間。私もFM オタルに来てすぐストーブつけまして、やっぱりねストーブついてるとあったかいですよね。今も足元には電気ストーブがぬくぬくとついておりますし、ま、家はね今のところ消してるんですけれども、今日はちょっとつけないと寒いかなっていう、ま、特に朝晩そんな感じがいたしますね。サミーさんはストーブつけているんでしょうか、どうでしょうかね。ま、つけてる方多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、こんな日は本当に出かける用事がないという方は暖かくして美味しいもの食べてゆっくりしてくださいね。ではサミーさんからもリクエストいただいておりますのでお送りいたしましょう。米米クラブシェイクヒップ。

懐かしいですね。ラジオネームサミーさんからのリクエスト、コメコメクラブシェイクヒップお送りしました。さて、この後もあなたからのメッセージリクエストお待ちしております。また11時台 FP たちとのサンサントーク宛てのメッセージ、お出かけやドライブで聞きたい曲教えてということでね、こちらの方のメッセージもお待ちしております。まあ、世代によってね違うかもしれませんけれどもね、お出かけやドライブで聞きたい曲ありましたら教えてください。お待ちしております。電話とファックスは 0134-21-2000-21-2000 番、メールは 763@fmotaru.jp、 また FM 小樽のホームページメッセージフォームからもメッセージリクエストお待ちしております。

北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

時刻は9時になりました。改めましておはようございます、田口智子です。ここからも朝活お付き合いください。小樽市内ですけれども、引き続きどん